om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos er denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland er så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det er foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet i skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Det var sangen Flyttfåglarna, det spilt inn I 1983 av Valdrøy-kvartetten som vi hørte her, og nå sitter jeg på Valdrøy Bedehus og har samlet hele kvartetten, det vil si 10 mann alle sammen det, I rundt meg I anledning at dere 50 år I høst, og det skal vi selvsagt markere. Og dem som sitter sammen med meg, det Mindo Nordstrand, du basssanger I kvartetten, Kjartan Sjong, du synger tenor, Og Jan Ivar Stokset og Rune Tomren, dere synger midt I mellom. Jeg vet ikke helt hva det heter, men det gjør dere I alle fall. Torsten Valderhaug, du spiller elgitar. Agnar Åse, du spiller gitar. Geir Oterdal pianist. Og P. Linseth, han trakterer andre tangenter, synthesizer, keyboard. Bjørn Tomren, du både teknisk ansvarlig, tror jeg, og spiller bass. Og så har dere en tekniker som heter André Hildre. Og Jan Ivar, du har vært med siden starten, og da skal vi tilbake til 1973, og da var dere litt yngre enn dere I dag. Hvordan begynte egentlig eventyr om Valdrøy-kvartetten?
1: Eventyr om Valdrøy-kvartetten, ja. Det jo blitt et eventyr, på en måte. Og 73, det skrekkelig lenge siden da, begynte å glemme. Men sånn som jeg husker det, så det var noe på gamle bedhuset den tiden da. Da husker jeg sånn at det var en som kom fra YA-styret, mener jeg, og spurte meg om jeg hadde lyst til å være med I en YA-kvartett, med formål og hovedformål å synge på YA-møter, sånn som jeg forstod det da. Så jeg ante ikke at, da, at dette skulle være I 50 år. Så sånn tror jeg starten var for meg da. Og jeg var nå ikke høy I hatten, Og hvorfor jeg spurte meg, det aner jeg ikke. Jeg synes ikke jeg har noe sånn spesiell stemme å skryte til. Men ja, Gud fikk henne fått brukt meg da.
0: Ja, for du en av dem som har vært med fra begynnelsen. Og Geir Oterdal, du pianist, du var jo med fra starten av. Hvordan var din opplevelse av dette her?
2: Ja, jeg var med fra starten, og det ikke så mye husker jeg egentlig fra det første tida da, da men oss var jo holdt jo til oppe på Berus, og jeg var på YA, og så kom det disse her spørsmålene om oss var interessert I å synge og spille litt, og den tiden spilte jeg jo ikke piano, da var det, jeg tror det var bass jeg spilte til begynne med, faktisk, så jeg spilte bassgitar, det var vel den spede starten, når oss var der oppe. Så Jeg har ikke vært med som sanger, da. Det ikke jeg, men jeg har vært med, og det var en fantastisk reise, egentlig, da. Helt fra starten, egentlig, og så det, ja.
0: Ja, for det 4 av dere da som sitter for å være med helt fra starten, og vi får begynne med dere, og Rune Tomren, du og en av veteranene her.
3: Ja, det stemmer, og jeg tror det jeg husker omtrent samme som Jan Ivar, at det var et ønske fra de som satt I styret I YA den gangen, og de kom og spurte oss, og til kvart da, så jeg også lurte jo veldig på dette her, for jeg heller følte ikke jo det at det var noen sånne sanger I den forstand da, men det I alle fall var en veldig interessant reise, og veldig kjekt å få lov å være med, og at det skulle bli så mange år, det tror jeg ingen av oss drømte om når det startet opp da.
1: Når vi snakker om oppstarten, så kan det være litt artig, synes jeg, å skjønne oss å få tak I et møtereferat for et YA-møte 15. oktober 73. Det liksom det første, på en måte, offisielle dokumentet vi har om kvartetten, og den kvartetten nevnt. Og så få tak I den tiden, så var det skikkelig stelt på seg, sysakene. Da skrev oss møtereferat fra alle YA-møter. Og her et møtereferat da, fra 15.10.73. Og det referatet her brukte oss når vi skulle registrere oss I Brønnøysund, som dokumentasjon på oppstartsdatoen, ikke sant? Og da kan jeg lese hva som står her. Møte... Altså YA senior, mandag 15.10.73. Møtet var ved Tore Muren, som ønskte velkommen. Tore åpnet med å lese fra salme 1. En kvartett, sång så en sång, og jeg lengter hjem. Og den sangen, den har oss I mange, mange, mange år. Og så står det videre, Annbjørn, talte, og etter det leste Jan Ivar Valderhaug, det da jeg, nå jeg til Stokset, leste Jan Ivar Valderhaug et stykke. Så sang kvartetten en sang til. Tore takket for laget for et ettermøte. Så dette liksom den dokumentasjonen å se på, på oppstarten da, men hva tid oss hadde første øvinger, det vet oss egentlig ikke, men det var nok 73, ja, det var det, helt klart.
0: Før vi snakker mer med dere, så skal vi høre en sang til Flyttfoglerne, det jo en av de første innspillingene dere gjorde tilbake i 1983. Men den sangen som kommer nå, Min Jesus lever, det jo kanskje en av verdens mest kjente gospelsanger, men Kjartan Sjong, du, vi skal komme tilbake til det, du kom inn som tenor etter kvart, men hva vil du si om den sangen?
4: Det jo titeln på den siste innspillingen vår. Og det var jo noe som dukket frem, hva egentlig når jeg skulle ha titel på denne serien, så var det diskutert mange ting frem og tilbake. Og det var det, på en måte denne sangen, den oppsummerer mye hva for å synge, hva for å holde oss på, og hva for vil oss, har oss lyst til å synge evangeliet. Det fordi at min Jesus lever. Og det ble på en måte, da roer det seg for at dette må være titelen på CD-en. Det ble på en måte oppsummeret hva for oss holder på, hva for oss holder på i 50 år, og hva for oss holder på så lenge vi kan. Det fordi min Jesus lever, og fordi vi ønsker å formidle dette evangelium. Så denne sangen oppsummerer så fint, og som oss for, med frimodighet for bringe videre. Så da dette en sang som for meg personlig gir meg frimodighet til å gå fram på en scene og synge fordi min Jesus lever. Det ikke noe tilfellig gammel, det noe som rett og slett det livet.

0: Valdrekvartetten, altså der med Min Jesus lever, 50 år har dere holdt på, og Bjørn Tomren, jeg har lyst til å spørre det, fortell oss litt om, du har satt opp et oppsett, 21 personer har du skrevet opp en liste som jeg fikk hos deg av menneføle mannfolk da, som har vært med i kvartetten. Hvordan har rekrutteringen vår, altså hvordan har dette gått? Dere kaller dere jo en kvartett, men dere jo vanligvis en 10-11 stykker når dere alle.
1: Nej, det begynte jo med den gjengen som har sett hørt nå, altså i tillegg til han Tore Muren, som han Ivar, som skrev referatet som han Ivar la seg fra. Og det som begynte i utgangspunktet med han Steinar Dyp. Og så er jo det ungdommer i 16-17 årene når de startet, og det er skole, og det er militær, og det er utdanning, og det er jobb på sjøen, og så i starten så var det litt skifte. Så den første som kom inn, det var han Slobis Valderhaug, som mange kjenner. Og han var da en periode før han Kjartan kom inn i 83. Og etter det så har jeg egentlig vokalsiden vært spikret. Det har ikke vært noe endringsfjellet. Jeg kom inn i kvartetten i 78. Då hade då en Geir omskulert sig från basist till pianist tror jag och han Tor hade slutat. Och så kom jag som 16,5 år gammal ifrån första vidaregående i Molde och tillbaka till Nytbøya. Och fick då tilbud om att spela i Valdrekvartetten. Det var det hippaste som var och det var stort att få bli med där. Så här det var det var praktiske grunner som har gjort at det har vært noen små skifter, og det har vært veldig små. Skiftene har, det vel i praksis vært, etter Torstein begynner på gitar, så er det trommiser som har vært vanskeligast å ha. Og det igjen med at tromme var jo ikke, det var ikke noen gammeldringer som spilte tromme, i hvert fall ikke, det var ikke helt styrent å ha tromme.
0: 16-17-åringer, ja, dere ser nesten ut som det nå, hvis vi legger til god vilje. Men Torstein Valderhaug, du spiller elgitar og i alle fall av dem som sitter her, kanskje den som den eldste, og sikkert da var den eldste når dere begynte. Hva var din opplevelse av Valderhaug-kvartetten? Hvordan kom du inn i dette?
2: Det skulle egentlig bare være cirka 45 år siden, tror jeg. Da skulle jeg være vikar. Og på et bibelkurs. Og så kom jeg ikke meg ut derifra, jeg snart sagt. Men det var noe at jeg syntes at det var greit. Jeg likte å spille sånn type musikk. Og ble med da, siden så jeg var der. Og jeg nå klart eldste mann.
0: Han Bjørn nevner det at dere har slet litt med trommiser. Det gikk 25 år, har jeg forstått, før dere vågde å satse på tromme og hvor stuer rent var Valdrekvartetten med den musikkstilen dere hadde da, når dere begynte på 70-tallet, i Bedusland?
2: Jeg tror det var veldig greit, bare for

0: eksempel, og måtte ikke røyve på mange knokler når det stod der og sang. Det er oss små og veldig forsiktige. Og jeg husker en gang vi var oppe i kirka og sang, og da fikk oss kommentarer fra organisten der oppe. Går det an å stå så stilt og synge så bra? Det var liksom Hassins kommentar, og det tror jeg litt beskrivende for hvordan det var helt i starten.
1: Vi må spørre deg, Vagnar Aase, du gitarist, og har vært med i dette her lenge, 50 år, eller hvor mange år det blir, med ulike sangere, men stort sett de fleste. Dere må ha en rimelig god personkjemi for at dette skal fungere.
2: Jeg synes det veldig kjekt, og vi har en veldig god, kan du si, harmoni oss imellom, og det har vært slik at det har vært glede. Glett meg til hver gang vi skal ha øving og møtes, og ja, det har vært en herlig stund disse 50 årene, det må jeg si.
1: Du sitter eller står og spiller gitar. Hvordan er det å stå i bakgrunnen og være musiker?
2: Ja, det er litt greit å kunne være litt sånn back. Ja da, så nå i det senere tid så har jeg søttet litt, og det har litt med helsa å gjøre da. Sånn, men jeg synes det var veldig greit å der bak og så liksom ha full oversikt og se for alle disse her andre som står lenger fremme. Det.
1: Vi har hørt to sanger nå, Agnar Aase. Vi har hørt Flyttfoglerne fra den første tida, og så har vi hørt Min Jesus lever fra den siste. Hva vil du si er den største forfellen på Valdre-kvartetten fra 70-80-tallet og frem til i dag?
2: Rune var jo inne på det da. Det har jo mye med, kan du si, rytme og dynamikk å gjøre, og vi er ikke sånn at vi står helt stille lenger. Det er god bevegelse, synes jeg, og det har jeg synes det har vært veldig kjekt å se på den utviklingen som vi har hatt i kvartetten. Musikalsk sett så er det jo det, jeg vil si, steget mange trinn, det har det, og sangmessig også. Så til å begynne med så var det vel slik at det var ikke så mange sanger som var mer enn tostemt, synes jeg å huske. Men nå er det aller mest firstemt. Så der også har vært en utvikling.
1: Vi skal høre en sang til vi, De bandt min herres hender.

0: Vi skal fortsette ved samtalen med Karan her I Valdrekvartetten, og Kjartan Fong, hva tenker du om forandringen på musikkstilen fra gamle dager til I dag?
1: For min del så gikk jeg rundt som 12-åring, for jeg fikk en kassettspiller, og så med en mikrofon for å ta opp. Og så for jeg opp, og visste noe som hadde Blackwood og Statesman, og det amerikanske musikken, og jeg oppdaget det hvordan egentlig så her songbook-sangene våre ble sønget. Og da ble det en aha-opplevelse, da rann lyset for min del, med hensyn på dette. Og så ble det slik at når jeg begynte I kvartetten, jeg var en vikar litt og var med sanger, og så, jeg vil jo si, denne her bølgen med når det tangater begynte med disse videoene å komme inn, det hadde veldig stor betydning for den endringen, for jeg tror fikk oss på en måte veldig mye bensin på bålet for å gjøre noe som satt lyst til, kanskje en stund da, og så pløy oss inn, og så ble det oversett sanger til folk I kvartetten her, og Bjørn og forskjellige som oversette sanger, som gjorde at det ble veldig mye preget av firstemt med bass og tenor, og det, så det var en stor inspirasjonskilde for oss, det vil jeg si.
0: Dette var det sammen gjennom 50 år, som kamerater og synge sammen, livet, det fer mye I livet på 50 år, store gode dager, og flere av dere har opplevd de store mørke dagene. Hvordan har det vært?
2: Oss har vel ikke vært beskyttet I forhold til motgang og prøvelser og store utfordringer, også I kvartetten. Men det å være med I en sånn gruppe, det viser at det tror jeg alle her kan si at ja, det har gjort en stor forskjell da, for oss. Det å kunne få samles regelmessig, kamratskap, åndelig, be for hverandre, synge og bli påvirket av innholdet I sangene, det sikkert andre her som kan si mer om det, men det tror jeg var en enorm betydning for den enkelte kvartetten. Det vet jeg. Og, ja. Det klart, oss er veldig ulike her. Oss har vært I lag I 50 år, mange av oss, og oss er en fin gjeng, men oss er noe veldig ulike da. Både lynne og alt mulig. Men det synes jeg på en måte er også en styrke for oss, at oss, det krydrer hele opplegget, synes jeg, at oss er så ulike, på godt og vondt. Men Gud vært med oss hele tiden, og han har hjulpet oss, absolutt.
0: Og da har dere fått delt både sorg og glede og medgang og motgang. Hender det at dere har ryket åttan på hverandre?
2: Nei da. Til dags dato ikke brukte knyttningene på hverandre. Men vet du, det har gått veldig fint. Ja, da. Jeg tror også en gjeng som I hjertet sin milde. Ja, og så har ofte hatt diskusjoner, ulike meninger. Men jeg tror det som drever oss, som på en måte vår drivkrafta, det har kjært over alle disse her uenighetene da. For oss ønske av hjertet å peke på Jesus.
0: Og så kom altså Geiter på banen, så det var nevnt her, og jeg kan jo spørre deg, Geir Otterdal, dette med den Geiter-musikken, det jo et underlig begrep, for det jo egentlig sørstatsgospel, men dere har mer og mer reindyrket den stilen, og kopiert, eller I hvert fall funnet inspirasjon I disse kvartettene I sørstatene I USA.
3: Ja, jeg tror alle sammen har vel vært fengt av den musikken der helt ifra fra spede begynnelse. Jeg tror det at når oss, I hvert fall for min del, når liksom du hører på den amerikanske versjonen, og så plutselig så hører du norske versjoner, ikke sant? Og så greier oss å sette ord og toner til som passer oss på en måte. Da. Jeg synes det har vært veldig, for min del, det har vært veldig, veldig givende å være med på dette her. Og klart det krever jo litt da hver enkelt sånn utvikling og skal ikke si oss med dette med prestasjoner og sånne ting så oss jo oss vil jo at det skal høres bra ut men samtidig så det jo viktig at ikke det skal overskygge budskapet og det tror jeg det oss greit å fått fram budskap I disse her gospelsangene på en god måte da. Og det jo det tilbakemeldingen som oss færer også, at det på en måte når oss får presentere sangene i den stilen, så fenger det ganske mange også da.
0: Per Linseth, du håndterer tangenta, synthesizer og keyboard og den type ting, og hva har Valdrøy-kvartetten betydd for din del?
4: Det betyr jo ikke bare musikk og fellesskap sånn, men det betyr jo faktisk alt at det med oss på styrke og berike livet og føle at du har en tjeneste i det vi holder på med. Det har jo vært jeg var jo vekke fra kvartetten en stund, men det var jo et stort positivum å komme tilbake til kvartetten og oppleve hva det hadde å si for hverdagen og for alt. Og det fellesskapet som jeg opplever i kvartetten, det er jo, det kan jo ikke, jeg vil si det at det kan ei forklares, det må blott erfares. Og akkurat sånn er det for min del, i hvert fall med, når det gjelder kvartetten.
0: Før vi prater med, så skal vi høre sangen Legg din byrde av hos han. Mindor, hva kan du si om den sangen?
5: Jeg er jo de som har gjort mine erfaringer av den låksorten. Som mange vet, så møste jeg min kjære kone. Og i den sammenheng så betydde kvartetten veldig mye. Det fellesskapet som oss hadde da, også på dåværende tidspunkt, det 4,5 år siden nå, så kjente jeg og visste at jeg hadde gjengen i ryggen og stod med oss i bønn. Og Paulus han sier det, gled dere i Herren, alltid. Ja, igjen vil jeg si gled dere. Men jeg må si det, jeg var ikke helt enig med Paulus hele veien. Det var ikke enkelt å glede seg den tiden der når jeg så hva vei det gikk. Men oppi det hele så visste jeg hva vei det gikk. Altså tida sammen seilasen her på jorden var, gikk mot slutten. Og da menneskelig sett så var ikke det rett å glede seg. Men den erfaringen som jeg gjorde da, og få oppleve det vonde der, men oppi det hele så var det veldig stor trøst, fordi at hun var veldig trygg i sin tro. Og et åndsnærvær som ikke kan forklares. Så den plassen som man kunne legge byrden av hos Herren, hos Jesus, den kan ikke måles. Så å få gjort den erfaringen som jeg helst vil unngå, den ble veldig trostyrken for meg. Ja, dette berører meg veldig da. Men det styrker meg trusmessig. Altså, jeg er alltid trutt. Men det førte meg enda nærmere.

0: Det var begynnelsen av Legg din byrde av hos han, og vi skal høre hele sangen, men før det Bjørn Tomren, denne sangen, den betyr noe spesielt for deg.
1: Ja, egentlig så det er en spesiell sang for meg på mange måter, fordi at, og så må jeg tilbake til forberedelsen til den første serien vår, Fri-serien. Den kom ut i 2000, og i oppkjøringen til den så arbeidde jeg med hva sanger skulle ha med. Så kom han Helge Johannesen, som også hadde blitt kjent med litt før, og han takket ja til å bli produsent for oss. Og så kom han i en samling. Og så hadde han med den her en CD med Walt Mills, der han synger denne sangen her. Jeg kjente det at den traff. Hør, da sto oss i en situasjon der som denne sangen beskriver, og folk som jeg stod med veldig nært hadde den opplevelsen som denne sangen beskriver. Og så er jeg holdt på 50 år, og også gjort vår opplevelse i og som sitter rundt bordet her, og så møtt mange som også deler om sine store ting. Og av og til så opplever du at det er helt svart. Noen opplever at det er helt svart. At det er det som man hadde ønsket og tenkt og lagt av planer til det. Sånn som sangen forteller. At det blir kullkastet på ting som man ikke har kontroll på. Og så stender du der med alle disse spørsmålene. Og det er sterkt, og når det mindre å dreie i vei på andre verset, om du prøver et hard hver mulighet, og alt er stengt. Det er svart. Og så da kunne jeg fortelle og få formidle budskap om at selv om du ikke ser eller hører, så er han der. Så er Gud der. Så ber han deg. Så ber han byrden. Og det at oss fikk den sangen inn på det tidspunktet der, det ble veldig viktig. Det ble helt spesielt. Og den har fått være en reisefølge med mange som har opplevd vanskelige ting. Og det er stort å få være med og også bære byrden på den måten. Så sangen betyr noe spesielt for oss.

Legg din byrde av hos han, altså med Valderøy-kvartetten, og som du da har fått med deg i dagens sang av Min sang og min glede, så vi altså på besøk på Valderøy og sitter i bedhuskjelleren her sammen med hele gjengen i Valderøy-kvartetten, både dem som synger og dem som spiller og dem som styrer teknikken, og før vi skal snakke mer med dere, så skal vi rett og slett høre en sang til. Det en Dottie Rambo-sang som oversatt til norsk, og vi skal etterpå komme litt tilbake til hvordan dere gjør det med dette med oversettelse til norsk, men «Å, jeg lengter hjem som aldri før», en sang som vi forstår dere har sunget i nok så mange år.

0: Det var «Og jeg lengter hjem som aldri før» med Valdre-kvartetten, egentlig en sang av den amerikanske gospelsangerinnen Dottie Rambo. Og Agnar Aase, kan jeg spørre deg litt? Dere synger kun på norsk, men dere har hentet mye sanger fra engelsk. Hvordan gjør dere det med oversettelse og alt sånn, den prosessen der? Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det, vi har vel året nok så opptatt med å oversette sanger. Utgangspunktet var at vi vil folk skulle skjønne hva vi sang. Og vi ville så gjerne få presentere evangeliet på en korrekt måte utifra disse sangene som har gitt oss så mye. Og det er jo, jeg får si det slik at det mange av disse her ja, geitersangene, de har vært med og gitt meg veldig mye også. Og ville så gjerne at det, alle som hører på oss skal forstå hva vi synger. Jeg tror det er et korrekt utgangspunkt når vi har de aller, aller fleste sangene har vi sunget på norsk og gjør det fortsatt. Så er det for vi vil så gjerne presentere evangeliet slik at alle kan være klar til å høre og ta imot. Og jeg vil jo si det slik, det viktigste for oss, det er å presentere evangeliet så korrekt at folk åpner seg opp og så sier ja, Jesus, jeg vil ta imot deg.
0: Torstein Valderhaug, du, jeg vet du har skrevet noen av sangene som kvartetten synger, det skal vi komme tilbake til, men for å spørre litt mer om det samme, når han skal oversette en sang fra engelsk til norsk, det er jo ikke bare å dure i vei på frihånd. Hva regler må han forholde seg til da?
2: Ja, nå er ikke jeg den som har oversatt så veldig mange grann nokre her, men og så er vi opptatt av at det skal ligge så godt opp til originalteksten som mulig, selv om det kan være vanskelig med det norske språket av og til. Men vi er veldig opptatt av å få hva er innholdet i sangen, hvor nær kan vi komme det. Og for min del, i alle fall de som er få som er oversatt, så er det oversatte ord for ord for ord. Så jeg får en god oversikt over innholdet før jeg begynner å prøve å forme det på norsk. Så det er en litt krevende jobb, og noen sanger kan være enklere, andre kan være veldig vanskelig, for det er så mye billedspråk, så ikke å si ord for her faktisk, men det er veldig interessant å kunne gjøre på den måten, og de fleste sangene som vi har i kvartetten er jo oversatt av noen ifra her. Bjørn er oversatt mange, Agnar, ja, så det var flere, så det er en jobb som blir lagt litt. Vet du, Bjørn, hadde jo også en som var helt umulig. Ingen har klart å oversette den, men så oversatte du han på, til nynorsk, for å rett og slett få det bedre til.
3: Ja, det stemmer. Det har skulle gjøre lenge på At the Cross. Det er en fantastisk sang, ja. Men når du er liksom bokmål eller riksmål, som du liksom tenker når du skal oversette, da, så, eller i denne her sjangen her, så ble det vanskelig, men så plutselig så gode setninger på nynorsk nedi, og da løste den floken seg.

0: nyheterna.
1: Morrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos er denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland er så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det er foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet i skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Kineserne har et ordtak, de sier «Du skal ikke krysse elven før du kommer til den». Med underfundig humor tegner de bildet av den stressede, han som maser og uffer seg, lenge før han kan høre elvebruse. «Dette her blir vanskelig, men jeg får jo prøve», så tar han sats, klyper fingrene om nesen og hopper ut og lander boms på tørrebanen.

0: Jesu invitasjon til oss I bergprekenen om å la være å bekymre oss for morgendagen, kanskje det sterkeste beviset på hvor stor omsorg Gud har for oss og våre små og store problemer. Han kunne jo blåst I at vi så ofte stresser. Hvorfor skulle han som bor I lysets rike bry seg om det? Men Gud ser altså på deg med Jesu milde øyne, og han skjeler nok også bort på dem som påvirkes av ditt stress og tilbyr deg fred I hjertet. For der kinesernes ordtak en frisk oppfordring til å ta seg sammen, Jesu ord et tilbud om å la ham få ta deg sammen, for å si det sånn. Det en invitasjon til å hvile ved Guds hjerte. Det en innbydelse til å overlate seg til fergemannen som nok skal få deg trygt over den siste store elven til og med. Tenk på det neste gang du tar sats for å stupe I bakken. Matteus 6,34 Så vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.
1: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Det står I en sang, hjelp oss tro at Gud tilgir, at nåden gjør sterk. Kan nåden gjøre oss sterke? Ja, det kan den. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist I Indre Misjonsforbundet og programprodusent I P7. I andre brev til Timotius, kapittel 2, der starter det sånn. Vær da sterk, mitt barn, ved nåden I Kristus Jesus. Det du har hørt av meg I mange vitners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker som I stand til å undervise andre. Bær og du lidelsene som en god stridsmann for Kristus Jesus. Da Roald Amundsen var på vei til Sydpolen, måtte han over en isbre som var glatt som glass og rund som en tønne. Det var en av de sværeste hindringene han hadde å overvinne for å nå målet. Han ga breen navnet Djevelens dansesal. Amundsen satte livet inn for å nå fram til Polen, ellers hadde han aldri klart å nå sitt mål. Kristenlivet ingen dans på roser. Det har vi aldri blitt lovet. Og dagens bibelord forteller det. Vi møter også på djevelens dansesal. For det noe djevelen kan sette I gang, så det hets mot de kristne. Det skjer overalt I samfunnet, enten ved at Guds ord skal ties I hel, eller at kristne får skylden om noe galt. Fra misjonsmarken ser vi noe av det samme. Hvis misjonærene kommet til plassen, og avlingen går galt hos bøndene, så det ofte misjonærene og deres tro som får skylden. Ja, hva skal vi gjøre med dette? Rådet fra Bibelen det beste. Bli sterk ved nåden I Kristus Jesus. For kilden til all kraft nemlig nåden I Kristus Jesus. Der skal vi makte å stå oppreist I kampen vi møter uten frykt. Og det var en som sa det slik, ofte fletter Jesu fiender en tornekrans til den troendes panne. En tornekrans som daglig stikker og smerter. Det hånlige eller overbærende smilet. Forakten. Spotten over Gud og det hellige. Kritikken og dommen. Alle de små torner som kan såre et sinn. Men for en ære og for samme behandling som vår tornekronte frelser. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere, sa Jesus. Ja, jo mer vi får å stride for, jo mer får vi å stride imot, men jo rikere blir vi I nåden. Her tenker jeg på deg, du som kanskje møter motstand for din tro på hjemmefronten. Gi ikke opp, men bli sterk ved nåden. Mange familier har opplevd at Jesus begynte med en I familien. Så fikk de andre se hans nåde, kjenne hans velsignelse, og selv om det ble noen kamper, så var det verdt det. Vi vil jo ikke sitte og holde på nåden for oss selv, vi vil dele den videre. Og den minker aldri når vi deler Guds nåde og velsignelse med flere, men da øker den og vokser og utvider seg. Du som står I en tjeneste for Jesus og kjenner deg ensom og alene, kan også fristes til å gi opp. Du kan også kjenne på at du møter djevelens dansesal. Fristelsen til å gi opp, det ser så kjekt ut å gjøre alt annet enn å være med I misjonen. Men bli sterk ved nåden. For Gud mektig til å gi deg all den nåde du trenger. Tar du til deg dette og våger å satse på det, så gjør du en flott erfaring av Guds nåde. Du kommer deg videre, og du vet at Jesus svikter deg ikke. Du blir sterk ved nåden, og de mennesker du skal få nå, de får smake Guds velsignelse ved at du holdt ut. Gi det videre, leste vi. Finn deg et fellesskap, noen du har tillit til, som du kan be sammen med, komme sammen og dele Guds ord og felles bønneemner, og det vil styrke deg I Guds nåde.

Som vår dager skal styrken vår være, sang de i denne sangen «Herre, du gir oss kraft» med Grimstad kammerkor. Kamp og lidelse følger alltid med evangeliet her på jord. Et evangelie uten lidelse, det et falskt evangelium. Det kostet Jesu dyre blod å gi oss evangeliet, og det har kostet martyrenes blod og, ser vi av historien. Men nåden gjør sterk. Derfor sa den gamle stridsmann Paulus til den yngre Timoteus, «Lid ondt med meg som en god Kristi Jesus stridsmann». Å bli sterk ved nåden også å bli utrustet ved nåden. Jesus gir nådegaver, ikke som fortjeneste, men som gave. Gaver som vittner om han når de blir brukt rett. Og her et eksempel. John Dawson, en av pionerene i Ungdom i oppdrag, fortalte om en flyreise på første klasse. Ved siden av han satt en entertainer som hadde en bestefar i New Age-bevegelsen. Entertaineren, som meget berømt i sitt hjemland New Zealand, hadde fått beskjed av bestefaren at han ikke kom til å få barn. At berømmelsen ville koste han å bli far. Det visste ikke Dawson. Men under samtalen med mannen talte Gud til Dawson, og han fikk en hilsen til han. «Du bærer en tung byrde, du», sa Dawson. «Din bestefar har sagt at du ikke kan få barn. Men Gud ikke slik. Han velsigner.» Da skjønte denne mannen at Gud visste om hans liv, og han ble så lykkelig at han fant sitt instrument og sang i flyet for misjonæren. Å bli sterk i nåden å bo i nåden ved å følge Jesus. Da du i nåden, da har du alt du trenger for å være et vittne, tross både motgang og medgang. Og en sanger sier det så fint, «Jeg hviler i nåden ved Golgata verk. Om troen liten, gjør nåden meg sterk. For nåden større der synden stor. Jeg hviler i nåden, i tro på Guds ord. Jeg tenker at det går an å bli sterk.

0: Her sang Albert Aanesen «Led du meg frem». Og med disse spennende og herlige toner takker vi for nå og ønsker deg en god dag og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyheterna.
1: Morrow Batteries konkursbo I Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak I Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne typen nettsteder ikke noe de kjenner til finnes I Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland I løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann I et oljeraffineri I Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning I hovedstaden Kiev. Streiken blant flyvelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp I Formel 1 I Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å havne til skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli I Mercedes, som leder Formel 1 I sammendraget. Hovedløpet går I morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Harlos.
3: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.

Dermed skal tema være satt for denne episoden av programmet I fokus. Du hørte The Hoppers med sangen The Song of Moses. Og tema altså Moses, gudsmannen Moses, Israelsfolket sin store leder, som førte Israelsfolket ut av Egypt. Noen mener, før om ingen vet det sikkert, at han var født I år 1393 før Kristus, og at han døde 120 år senere, 1273 før Kristus. Moses han fikk en dramatisk start på livet, og vi skal høre Ivar Fippervold med en enkel barnesang om Moses I sivet.

Når Moses ble født, så hadde Israels folket vært over 400 år I Egypt, og etter hvert hadde de blitt utnyttet og brukt som slaver. Så begynte de å bli mange, og farao, som regjerte med hard hånd I det som da var verdens viktigste og største land, nemlig Egypt, han ga ordre om at alle jødiske guttebarn som ble født, de skulle drepes. Moses sin mor, hun la en lur plan, en dristig plan. Hun flyttet en korg av siv og satte Moses ut på elva Nilen I håp om at noen skulle finne han. Og det gikk over all forventning, ikke helt uten at Guds pekefinger var med I bildet, naturlig nok. Men han ble funnet av faraos datter, og det førte jo til at Moses vokste opp som prins av Egypt. Nå skal vi høre Johan Baez, en jødisk visesanger, synge sangen Lille Moses.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Moses sitt liv er delt i tre perioder, hver periode på 40 år. De 40 første årene så var han altså prins av Egypt, vokste opp på slottet hos farao. De neste 40 årene var han sauegjeter i ødemarka, og den siste 40-årsbolken var han leder for Israels folke. Når det var gått cirka 40 år, så hadde Moses altså levd der som prins i Egypt, så var det en dag han så en egyptisk slavevokter som mishandlet en jødisk slave, og Moses ble så sint at han tok livet av denne egypteren. Det førte til at han måtte flykte fra landet og tok seg arbeid ut i ørkenen som sauevokter. Og en dag han ute og gjeter sauene, så får han altså se en tornebusk som står i lys lue, men som ikke slutter å brenne. Da står han plutselig på hellig grunn, og han får beskjed av Gud om å ta av seg skoen, for Gud møter han og taler til han gjennom denne busken. Kort fortalt, sånn var det det foregikk. Jesse Dixon, legendarisk amerikansk gospelsanger, Moses, take your shoes off. Moses, ta av deg skoene.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: En kristen har jo et håp og en visshet om at han etter at dette livet er slutt skal få samles sammen med alle andre som har trodd på Jesus i det som vi kaller for Guds himmel. Og jeg må si at det skal bli artig en dag å møte Moses og prate med han og høre litt om hvordan det var dette opplegget han var med på. Det er noen som har skrevet en sang om det, du har hørt om lille Moses, hvor både han og mange andre av Bibelens helter blir nevnt på navn, og hvor han forestiller seg hvordan det blir en dag å få møte alle disse menneskene. Så nå slipper vi dem til. Det er mange artister som synger sammen, derfor navngir vi ingen av dem.

Når farao hadde sagt nei 9 ganger, så nådde Guds tålmodighet ei grense, og den 10. landeplaga den blei forferdelig. Da skulle den førstefødde av alle barn I Egypt miste livet. Guds dødsengel skulle gå gjennom landet, leser vi. Da det at Israels folket får buffet via Moses, de skal slakte et lam, så skal de smøre lammet sitt blod rundt ytterdøra på dørstolpen, og når dødsengelen ser lammet sitt blod, så skal han gå forbi. Dette var den første påske som jødefolket markerer og feirer den dag I dag, da Gud så blodet, og så gikk han forbi. Etter det så fikk Israels folket endelig lov å gå ut av landet Egypt. For en tid tilbake så oppdaget jeg en alldeles nydelig sang. Det sjelden en sang virkelig går så inn I hjertet mitt, så denne sangen, sunget av Kevin Spencer Family, «The blood is still there». Forestilles en liten gutt som eldst I søskenflokken og vet at derfor så skal han egentlig dø denne natta, men så har far og mor, de har slaktet et lam, de har smurt blod på dørstolpen på ytterdøra, sånn så Moses hadde sagt, og så det denne lille gutten sier til faren sin, kan du gå og få om blodet fremdeles der? Og så får han svar, ja gutten min, the blood is still there, blodet fremdeles der.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Så drog Israels folket fullt rustet ut av landet Egypt, står det i andre Mosebok. Endelig fikk folket lov å fare. Og de gikk ut, og de var ikke rent få, det var over 600 000 våpenføre menn, det var kvinner, det var barn, det var eldre folk, og det var alle tjenerne som Israels folket hadde. Han regnet faktisk med at det var rundt 3 millioner mennesker, så det var litt av et tog som gikk ut av Egypt denne dagen, eller hvor lang tid det måtte ta. Etter en stund så kom de fram til det Røde Hav. I mellomtida hadde farao ombestemt seg, han ville ha dem tilbake, han ville beholde slavene sine, og han sendte etter dem hæren sin, så den gangen var verdens største krigsmaskin. Og da står altså folket der inneklemt, de har havet foran og egypter her bak, og da er det store spørsmålet, hvordan kommer vi videre nå?

Gerhard Fjelde og barna synger om Jesus, heter den CD'en som denne sangen var hentet fra. Og Israels folket går altså gjennom det røde hav, det er vel en forholdsvis kjent fortelling, enten du leser i Bibelen din eller ikke. Nå skal vi høre Bo Ketsman Choir synge om at Moses delte vattnet i to.

for å gjenfortelle litt av fortellingen. Når Israelsfolket var gått tørrskodd over det røde hav, så satte farao hans hær etterpå, og da lot Gud vattnet vende tilbake igjen, og på den måten så ble altså Israelsfolket berget. Fremom dem låg det ei ørkenvandring som egentlig bare skulle ta 2 år, men fordi at folket hele tiden kranglet med Gud, så måtte de gå mange omveier, og det skulle ta 40 år før de sto ved grensen til det lova landet, Kanans land. I løpet av den tida så mottar Moses de 10 bud, tabernakle, forløparen til tempelet, ble bygd, Israels folke sine gudstjenesteordringer blir gitt. Alt dette er jo beskrevet i 2., 3., 4. og 5. Mosebok i Bibelen. Det så gjentok seg igjen og igjen var dette. Folket de kranglet med Gud, de kranglet med Moses, de ville snu, de ville gå tilbake igjen. Og gang etter gang så måtte Moses si, vi er på vei mot Kanans land, og vi kan ikke snu nå. Nå skal Valdrøy-kvartetten få lov å fortelle oss hvordan dette foregikk.

På tross av alle de store ting Israelsfolket så Gud hadde gjort, hvor jo gjennomgangen av det røde hav var det aller største, så ville de likevel ikke følge Guds bud og vilje. Og det førte til at i løpet av disse 40 årene så døde etter hvert alle dem som hadde gått ut av Egypt som voksne, og det var barna deres som skulle innta det lova landet. De to eneste voksne som var med ved utgangen av Egypt og som også fikk være med inn, det var Josva og Kaleb. Og Josva, det ble Moses sin arvtaker. Moses kunne heller ikke komme inn i det lova landet, for han hadde trosset Guds bud. Han dør 120 år gammel på Mount Nebo. Det et fjell hvor du ser store deler av Israels landet. Det ligger rett utenfor Amman, hovedstaden i Jordan, og kanskje har du vært der og stått og sett både ned på Dødehavet og inn over det lova landet. Mer om det skal vi ikke fortelle om Moses og hans livshistorie. Men Moses dør der på Mount Nebo, og det står at Gud tok vare på kroppen hans. En dag så skal du og jeg få lov å oppleve det hvis vi tror på Jesus, at livet her slutt, og Gud tar oss hjem til seg. I sangen Just Like Moses and Elijah, akkurat som Moses og Elias, så hører vi litt om hvordan dette skal bli. Det gruppa, det Paris som synger.

Da vi kommet til veis ende når det gjelder fortellingen om Moses. Det gjenstår en sang I dette programmet. Sangen «He still parts the Red Sea for me». Han deler fremdeles det røde hav for meg. Det vært tvilsomt om du får oppleve det helt fysisk, men Guds løfte I Bibelen til den som vil tro på Jesus Kristus, at Gud vil være med igjennom det som vanskelig, og denne sangen den setter ord på det. Med det så håper jeg du kanskje har fått en inspirasjon til å lese opp igjen fortellingen om Moses. Og vi avslutter altså med The Skyline Boys, He Still Parts the Red Sea for Me.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyheterna.
1: Morrow Batteries konkursbo I Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak I Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes I Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland I løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann I et oljeraffineri I Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning I hovedstaden Kiev. Streiken blant flyvelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp I Formel 1 I Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å havne til skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli I Mercedes, som leder Formel 1 I sammendraget. Hovedløpet går I morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: Når vi leser David sine salmer, møter vi et ekte og realistisk bilde fra Guds barn sitt liv. Vi møter ofte David I kamp. Vi lytter til nødropet hans når han inne I stummende mørke. Vi møter tårene han gret I de djupe dalene. Vi ser han I kamp med synder og de smertefulle nederlaget. Men vi får også lytte når hjertet bryter ut I glede og lovsang. Salme 103 en slik lovsang. Her David alene med Gud, og han lyfter blikket oppover. Med høyre jubler når han synger, «Love Herren min sjel, og all som I meg love hans heilage navn. Love Herren min sjel, og glem ikke alle hans velgjerninger.» Det en som har sagt det slik, «Ingen kan skue Gud uten å prise han. Derfor priser englene Gud uavlatelig, for de for hans åsyn.» David har møtt sin Gud. Han har sett han, og han eier det personlige vittnemålet, lover Herren mi sjel. Det et menneskes største lukke å eie den lovsongen. Vi får den I et frelsende møte med Jesus. Hva lovsongen sitt emne? Det Guds velgjerninger. Glem det ikke, oppfordringen han har til si sjel. Det en oppfordring som vi alle har bruk for med jevne mellomrom, For man har alle så lett for å glemme de mange velgjerninger som Herren sender inn over livet vårt. Da det akk og ve, I stedet for takk og lov. En sanger sier det slik, du stundom prøvet på din reise her? Blir du skuffet når du ser hvor svak du Tell deg Guds velsignelser, ja, smått og stort, og det vil forundre deg hva Gud har gjort. David sitt liv var ikke bare lette dager. Han opplevde det meste. Han erfart å være både gjetar og konge. Han hadde bodd både I ørken og palass, og han hadde opplevd både folket sin hyllest og forakt. Hans egen son vendte seg mot han for å ta kongetronen fra han. Men det var en som aldri svikta han, og det var den Gud som han sette sin lit til. Derfor gav David lovsongen sin til han. Det personlige fellesskapet med Gud var bærebjelken I hverdagen, En å gå til, en å dele med, det skapte lovsang og takk midt I alt. Guds største velgjerning mot oss gjennom alle tider Golgata. Går vi inn til Jesu kors, vil vi alltid finne noe å takke for. Der finner vi nemlig det vi har aller mest bruk for, forlating for syndene. Da vært det godt å være alene med Gud og la lovsangen tone. Takk at du tok mine byrder, Et høgfjell av skuld, av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldløse sonofferlam.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Har du rom for Jesus? Når tenkte du på han sist? Han tenker på deg nå. Og hvorfor han gjør det skal du få vite senere i programmet. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Et av de sterkeste bevis på at Gud tenker på deg, er at du tenker på han. Ikke alltid bevisst, men du lurer på hvorfor du er til, om det ikke er noe mer, og du kjenner trangen til å takke din skaper når noe veldig godt skjer i livet ditt. Kirkefader Augustin har en oksitert før her. Han har sagt noe veldig talende. Gud, du har skapt oss til deg. Hjertet vårt er urolig inntil det finner hvile hos deg. Jeg var ikke gammel da jeg stilte mor og far dette spørsmålet. Hvordan ble jeg til? Og første svaret de ga var at jeg kom rekende på ei fjøl. Ja, men hvor kom den fjølen ifra? Undrer seg videre. Men jeg syns det beste svaret utenom Bibelen, det var det en liten gutt som sa. Han hadde hørt mange synspunkter om hvordan vi ble til. Både rekende på ei fjøl og svevende i ei sky, eller storken og doktoren som kom med babyer. Så traff han en lekekamerat og spurte enda en gang. Og kameraten svarte, «Vet du ikke at de små babyene ligger inne i moren sin, og når de kommer ut, er det helt ferdig, med øyne, nese, ører og alt. Er ikke det flott?» «Jo, det var veldig flott. Tenk om det kunne være så enkelt.» Ja, så enkelt har Gud gjort det. Han tenkte på oss før vi ble født. Og slik beskriver kong David det i Salme 139. Du har skapt mine nyrer. Du formet meg i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfull vis. Underfull er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebar dine tanker er for meg, Gud, hvor veldig er summen av dem. Vil jeg telle dem, er de flere enn sand. Guds tanker er gode, det er fred og fremtid og ikke ulykke, som han tenker for deg. I Jeremias 29 hører vi om det. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker, ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg, når dere søker meg av et helt hjerte. Gud tenkte på deg før du ble født, før du ble skapt i mors mage, synger lille Ole. Og den sangen har virkelig gitt tusenvis av barn i Norge tryggheten. Jeg er skapt av Gud. Jeg er ikke mislykket. Gud er glad i meg. Ja, han er så glad i meg at han ikke kan ta øynene fra meg, synger Ole videre i Børud-familien. Vi skal høre på en sang, og det er Fitjegavertetten som synger den. Og Gud, du som tenkte en plan med mitt liv.

Bibelen forteller Guds tanker og Guds handlinger. Og den et kjærlighetsbrev fra Gud på 66 bøker, 39 bøker i Gamle Testamentet og 27 i Nye Testamentet. Og den røde tråden i Bibelen, den sammenfattet i ett vers i Johannes 3,16, som kalles den lille Bibel. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men har evig liv. Gud tenker også på deg med kjærlighet. Du vet, når du glad i noen, så tenker du på dem hele tiden. Ja, vi husker jo alle vår første forelskelse. Vi tenkte på dem, og vi lengtet etter å se dem, og ønsket så inderlig at følelsene kunne være gjengjeldt. Vi ser det samme i en mors og fars kjærlighet til sitt nyfødte barn. De blir ikke mett av å se på barnet sitt, og for ikke å snakke om barnebarnet. Ja, det var ikke rart den lille gutten på søndagsskolen trodde at lærerinnen på søndagsskolen var bestemor til Jesus, for hun snakket og snakket om Jesus hele tiden. Så vår kjærlighet og omsorg et svagt bilde på Guds kjærlighet og omsorg. Det står i Johannes første brev, kapittel 4, og vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i han. Guds kjærlighet og tanker rein, ekte og mer utholdende enn noen menneskelig kjærlighet og omsorg. Den ikke egoistisk, men han tenker alltid på vårt beste. Og så han fullkommen. Ja, han tenker på deg, han lengter etter deg. Han har gitt deg den største gaven noen kan gi, sin enbårne sønn, til stedfortreder og redningsmann og forsvarer. Så glem aldri det når du hører eller leser Guds ord, for det ekte og sant det som står i det kjærlighetsbrevet. Og det forteller jo selvfølgelig helt nakent og sant om ekte mennesker på både godt og ondt. Jeg hørte nylig om en journalist som ble en kristen. Han skulle dekke et vekkelsesmøte. Og da han var så frimodig at han ba om å bli bedt for, så tenkte han ikke over at Gud virkelig til. Så han fikk erfare det helt konkret en uke senere. Da våknet han av at Jesus viste seg for han, og han hørte seg selv prise Gud i et annet språk. Og trangen til å lese i Bibelen ble veldig sterk, og hele han følte og erfarte en ny helhet og visshet av å høre Jesus til. Dette var så stort og godt at han ønsket at alle journalistkollegene skulle få høre om Jesus. Derfor sendte han en mail til journalistene i den landsdelen han bodde, og fortalte de om sin opplevelse og ønsket å møte de i himmelen. Og så avsluttet han med å sitere verset som vi har lest sammen, om Gud som elsket verden som han ga sin sønn. Det ble en del rabalder ut av dette, og da media spurte han hvorfor han gjorde det, så svarte han egentlig veldig rørende. Det som om du får et sterkt ønske om å gi en rose til en du glad i. Du har ingen baktanker med det, men mottakeren kan kanskje tro det. Gud har samme ønske. Julenatt sendte han rosen til oss, som en av julesangene sier, «Det hev ei rose sprunge». Denne rosen vil han gi deg. Jesus en rose til deg, for han som kaller seg for din himmelske far. Vi startet i begynnelsen med å spørre, «Har du rom for Jesus?» «Når tenkte du på han sist?» «Han tenker på deg nå.» Ja, grunnen til at du hører dette programmet at han tenker på deg nå. Gi rom for han. Begynn å takke han for at han skapte deg, elsker deg og
vil bevare og beskytte og lede deg til himmelen og bruke deg til velsignelse. Og du vil virkelig erfare at han vil deg bare godt. Det finnes en som ser et hjerte, skal vi avslutte med. Og han ser etter ditt hjerte. Takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyheterna.
1: Morrow Batteries konkursbo I Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboen og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak I Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes I Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland I løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann I et oljeraffineri I Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning I hovedstaden Kiev. Streiken blant flyvelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp I Formel 1 I Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å havne til skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli I Mercedes, som leder Formel 1 I sammendraget. Hovedløpet går I morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Ja, jeg heter Gro Hofseide, og jeg har veldig lyst til å høre sangen «Kongen kommer». Det er en sang som Evy Tornquist sang i sin tid, og den hadde LP-plater av henne i min ungdom, så jeg og søstra mi spilte veldig mye akkurat den sangen. Så den kunne jeg gjerne tenkt meg å høre.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 900. Sikre deg en plass på bussen.

gammel rik mann var kommet til siste fase I livet. Der han lå og tenkte over livet sitt, sa han til de nærmeste, «Jeg angrer på alle de bekymringene jeg laget meg, for hendelser som aldri kom.» Om bekymringene hadde en annen oppdaget en hemmelighet I tide, for han sa at «Når jeg ser 10 vanskeligheter komme trillende nedover veien mot meg, så står jeg bare rolig og venter, for jeg vet at minst 9 av dem vil forsvinne før de når meg.» Vi kan alltid stramme oss opp når bekymringene kommer trillende. Men den beste styrken til å møte bekymringene får vi når vi hører hva Jesus Kristus har sagt. Han taler med Guds egen myndighet og trøst når han sier «Vær da ikke bekymret for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.»

Hei, mitt navn Arne Parelli, og jeg artist. Hjemme i himmelen en sang som skrevet av Leonard

Gudmundsen. Lenar Gudmundsen, han var fra Harstad, og han døde ganske nøyaktig ei uke før jeg ble født. Leonard har betydd mye for meg i min oppvekst. Sangene hans har vært en del av si, min oppdragelse og min oppvekst. Og Hjemme i himmelen en spesiell sang for meg, fordi den forteller meg om et håp som ligger utenfor denne verden her. Den ligger utenfor alt det som vi ser og føler her og nå. Den gir et håp for i dag, og den gir et håp for i morgen. Hjemme i himmelen en sang som betydde mye for min bestemor også, som gikk bort for 3 år siden. Og hun, hennes begravelse, da sang jeg den sangen her ved grava. Og det en sterk sang som hun hadde streket under i salmeboka si. Da hadde hun streket under og så skrevet «Hjemme i himmelen». Og så «Hjemme i himmelen» liksom mitt, det mitt hjemland. Her på jorda så jeg bare en gjest, og vi lever her i så kort tid, mens evigheten ja, den jo evig. Vi har ikke noe perspektiv på det engang. Vi klarer ikke å tenke det med våre tanker. Så jeg gleder meg sånn til å komme hjem. Jeg gleder meg til å treffe alle som har gått foran. Men jeg gleder meg først og fremst til å treffe Jesus og han som døde for meg, og han som har gitt meg tilgangen til det evige himmelriket. Og jeg er så glad for at jeg skal få lov til å regnes blant de som kommer dit. Ikke på grunn av det jeg har gjort, men på grunn av det han har gjort. Og derfor har jeg lyst til at denne sangen skal komme fram, og jeg har lyst til at den skal bli brukt mye. For at der oppe er det ingen tårer mer. Og nå lever vi i en tid der det er så mange som har det vondt, mange som lider, vi ser demonstrasjoner, vi ser folk som står uten jobb, vi ser folk som dør av virus, vi ser så mye elendighet. Og da er det godt å vite at en dag så er alt borte. Alt vil være evig fred og glede for oss som har tatt imot Jesus. Derfor har jeg valgt hjemme i himmelen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Til daglig går neppe noen av oss å tenke så mye på alfabetet. Ja, vi bruker bokstavene tusenvis av ganger i løpet av en dag, både muntlig og skriftlig. Men vi gir ikke så mye oppmerksomhet til eller bruker nevneverdig tankekraft på de enkelte bokstavene. En av bokstavene i alfabetet har en egen evne til å snu om på alt fra meninger til følelser. Vet du hva slags bokstav det er? Det er bokstaven U. Bare smak på forskjellen på at noe er viktig i stedet for uviktig. Rent i stedet for urent. Alle ønsker vi å bli behandlet på en verdig og ikke på en uverdig måte. Vi setter pris på saklige argumenter framfor usaklighet. Fra ektefellen vår forventer vi troskap og ærlighet, ikke utroskap og uærlighet. På TV og i aviser vil vi se, høre og lese sannheten, ikke det som er usant. Noe opplever vi som fint, noe annet som ufint. En kristen søker å leve gudelig, ikke ugudelig. Slik kan vi fortsette å finne adjektiv og adverb i bøtt og spann, ord som skifter mening og går fra godt til dårlig når vi putter en U foran. Det skiller bare en bokstav, men du verden for en forskjell den skaper. Som enkeltmennesker, og kanskje enda mer som menneskehet, tror vi at det meste i livet kan vi fikse. Vi håper at slagordet «Ingenting er umulig» kan si noe sant om livene våre. Vel, Bibelen forteller meg at det er i alle fall en ting jeg ikke kan, en sak som er totalt umulig for oss mennesker. Jesus har nettopp fortalt disiplene at det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Disse Jesu ord skremte disiplene. «Hvem kan da bli frelst?» spør de. Men Jesus så på dem og sa til dem, «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.» Vi mennesker kan umulig frelse oss selv til en evighet hos Gud i himmelen. Å fikse på å ordne forholdet til Gud slik at det er i orden, nei, det er umulig for oss. Uen foran denne bruken av ordet «umulig» kan vi aldri selv kvitte oss med. Heldigvis avslutter Jesus med å si «Men for Gud er alt mulig». Han fjernet uen på Golgata kors. Han gjorde det umulige mulig da han sto opp fra de døde. Derfor kan vi være trygge på at det er ute med uen. I Guds virkelighet har nå alt blitt mulig.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Morrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette er en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten er største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos er denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland er så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det er foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet i skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

søsken bodde sammen, Martha, Maria og Lazarus. En venn kom ofte på besøk, han het Jesus. De fire hadde mye glede av hverandre. Men en dag ble Lazarus syk, alvorlig syk. Søstrene sendte en kort tekstmelding til Jesus, «Han som du elsker er syk». Hvordan kunne de vite at Jesus var glad i Lazarus? Det kunne de overhovedet ikke være i tvil om. De hadde lært Jesus å kjenne. Han er glad i alle. Jesus er selve Guds kjærlighet. Jesus er glad i deg også. Mann eller kvinne, frisk eller syk, ved godt mot eller mismodig, du er elsket av Jesus. På din måte kan du ta kontakt med ham, eller du kan ta kontakt på vegne av andre. Han ser, hører og føler med deg. Er det noen som helst grunn til å stenge seg ute fra en slik kjærlighet? Jesus er glad i deg.

Jeg heter Ivar Eiken, og jeg tror på Jesus fordi at jeg fikser ikke alt alene, og jeg ser det veldig godt å ha noen som jeg kan gå til for å få hjelp i hverdagen med vanskelige ting, og ikke minst med hvor kan jeg havne etter døden.

Jeg er Leif Harberg fra Kristiansund, og har vært med en del i kretsen Nordmøre og Romsdal krets. Åge Samuelsen, han var kalt Herrens glade trubadur, og han skriver mange sanger med gode og talende tekster, og gjerne med ditt liv i. Det har vært vanskelig noen ganger å plukke ut fra hans mange sanger, men det er en som står sterkt for meg hele tiden, og det er «Og du som fyller alt i alle», som rik på miskunnhet og nåde. Den synes det går rett i hjertet hver gang jeg hører den. Det heter at de intet annet ønske har på ferden enn blott å være deg et ærens kar. At jeg må være lys og salt i verden og skinne som en stjerne, ren og klar. En gang sendte jeg inn det ønsket til salmer til alle tider, og den kom på luften. Og den gangen oppdaget jeg hvor mange som hører på et sånt program. For det var utrolig de som jeg aldri hadde ant hørte på det, som kom til meg og sa, jeg hørte du var der. Åge kan gjerne synge selv.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

til Radio Sunnmøre. Denne timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

0: Nyheterna.
1: Morrow Batteries konkursbo I Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak I Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne typen nettsteder ikke noe de kjenner til finnes I Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland I løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann I et oljeraffineri I Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning I hovedstaden Kiev. Streiken blant flyvelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp I Formel 1 I Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å havne til skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli I Mercedes, som leder Formel 1 I sammendraget. Hovedløpet går I morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra Bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Velkommen til et nytt program I vår serie på Radio Sunnmøre som vi kort og godt kaller Gode Gamle, hvor vi henter her fram da gamle klassikere og perler ifra de ulike kristne forsamlingshus og miljø som har vært og også sanger som da kanskje ble sunget mer før enn de blir sunget I dag. Detta var fra programmet Minstusongen fra Sverige og sangen heter Jeg ser Gud bakom alt som sker eller Gud I naturen som han også heter og det Theofil Engström som skrevet den sangen og du hørte av han som solist en meget gammel Theofil Engström langt opp I 80-årene var han den gangen men han var med I den programmet. Ja, vi har foran oss en liste med sanger I dag også, som jeg tror skal være til glede for mange av dere. Vi bruker jo alltid å ha med et kor I denne programserien, fordi at misjonskor og kirkekor og blandakor og hva det var, var det nok langt flere av rundt omkring I Kristen Norge for en del år siden. I dag det stort sett en norske kirke som held kortradisjon oppe og ærevære dem for det. Men det fantes nok flere kor før, men Randa Bergmanns kor skal I hvert fall få synge til oss, sangen I en seiler på livets hav. Og så bruker vi å ha med en duett da vanligvis, for det det vært mye av duettsanger rundt omkring I Bedus, og de to som skal få synge duett I dag, det Egil og Arne, sangevangelistene som ikke lever lenger nå, men som reiste I alle fall et par mannsaldre, en mannsalder cirka 30 år, tror jeg, som sangevangelister I Frie Evangeliske Venner, Egil og Arne. Og de skal få synge en nok så spesiell sang som har en spesiell historie, den kan vi nå ta fram en annen gang da, sangen som heter I Romerbrevet 8. Så da går vi videre da og gir ord og tone til Randa Bergmanns kor.

Jeg heter Marit Hildrestrand og fra Brattvåg. Der har jeg vært lærer I mange år, og nå blitt pensjonist. Det mange sanger som har betydd mye for meg, for jeg har alltid vært glad I kristen sang og musikk. Men dersom jeg skal ta ut en, så må det være fra den platen vår som heter Jeg undres. Og titelen på sangen Gud glemmer min synd. Det en gammel og god sang. Men det grunnen I de senere årene at han har betydd mest for meg da. Og refrenget det begynner slik. Min synd tilgivet, ja helt slettet ut. Den så herlig og befriende evangelisk. Og det lett å begynne å tvile. Helde det som Jesus gjorde. Da det godt både for høyre og for synger I sangen. Jeg fullkommen frelse Jesus. Og på grunn av Guds nåde, så synden vår utslettet.

Det var Brattvåg-trioen det, som fremdeles av og til gjenoppstår, men ikke synger sammen på permanent basis. Det var to versjoner av Brattvåg-trioen, og Mari Tildestrand, som vi hørte der, hun har vært med I begge to. Vi skal fortsette vi med en sang som heter Det var en som var villig og du I mitt sted, han som skal få synge den. Han bor I Haugesundsområdet og jobber som politimann. Jeg vokste opp mer eller mindre på tunet til Lyngdal jordbruksskolen, leser til KVS Lyngdal, den godeste Sveinung Andersen, hvor faren har vært rektor I masse, masse år. Så har vi jo med en vanligvis I disse programmer, det jeg tenkte jeg skulle kalle uke- og strekspill. Men det ble litt nedstemt av min kjære kone da, men en sang med trekspill, for hva hadde vel bedehus I alle fall, og pinsemenighet av våre uten trekspillet? Flekkerøy sangkammerater, som ikke må forvekles med Flekkerøy-guttene, før de omtrent det samme. De skal få synge Jesus frelste meg av bare nåde, og så skal vi ha VKs barnesang. En sang som var ukjent for meg faktisk, men det en barnesang fra Frelsesarmeen, og det barn fra Frelsesarmeen en eller annen plass I verden, eller I Norge da, så syng den om fiskerfangsten, om disiplene som fisket på Genesaretsjøen, og så ble de så mismodige og leise, for de fikk hverken torsk eller hyse eller sei, og det vel veldig få som fått torsk, hyse og sei på Genesaretsjøen, men så kom det en snekker da, og så ordnet det hele seg, så da skal Sveinung Andersen få synge Flekkerøy sangkammerater, og så vek oss barnesang med barn fra Frelsesarmeen.

Det var VKs barnesang det om fiskerfangsten ved Genesaret føn barn fra Frelsesarméen altså. Kurt og Roland, vi trenger vel kanskje ikke å presentere dem så veldig for noen, men de holdt jo på I tiårsvis til Kurt Petersen da til slutt tapte kampen mot kreftet alt for tidlig, og Roland har jo fortsatt å sunge etterpå. Roland Lundgren, men som du vet var Kurt og Roland et fenomen I Skandinavia, og sang jo veldig mye av sangene til Åge Samuelsen, og en av dem skal han få synge nå I den sene midnattstid heter den sangen. Og så skal Carola, hun har vært med oss før I disse programmene, hun ga jo ut en plate for 20 år siden I alle fall, kanskje 25 år siden om, hvor hun tolka Lina Sandell sin sangskatt, og en av sangene som Lina Sandell syng eller skrev jo sangen Gjør det lille du kan der hvor Gud har deg satt. En sang som kan hjelpe oss å holde fokus på at de små detaljene og de små bagatellene ofte I mennesket og kan være svært viktig I Guds store plan, og Carola Ho synger jo da så det står I denne sangen. Det arbeid du fikk som en dråpe I hav, vær tilfreds at til deg han det gav. Så da blir det de to sangene, så blir det neste I dagens gode gamle.

Du lytter altså på programmet Gode Gamle, og vi bruker alltid ha med en ny sang I dette, for som jeg har sagt mange ganger før, du må ikke bare høre på gode gamle sanger, for om det dem du kanskje liker best, for da går du glipp av all den velsignelse som Gud I himmelen gir oss gjennom mod ny og moderne kristen sang og musikk. La det utfordre litt om musikken litt fremmed, så trøste med det at den sangen du liker fremmed for andre kanskje rent musikkmessig da. Vi skal til bildet I Bibelskolen til Indremisjonsforbundet på Sotra utenfor Bergen. Eleven der har gitt ut mye bra sang og musikk de senere årene, og dagens nye sang det beste bytte. Martin Luther taler jo om det salige bytte, og I en gammel sang så står det at «Jeg synd med nåde bytter, og jeg Kristi brud». Det syngde eleven om her på en nyere måte da. Og så skal vi til Sverige, Birgitta og Svante, et begrep I Sverige. De skal få synge en god gammel musikklagsang eller vekkelsesang. «Gjør det igjen, Gud, gjør det igjen».

0: nyhetene.
1: Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene I flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken, og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer fram til klokken 11.30. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Kyiv. Der skal han delta I toppmøte med Ukraina og ledere I de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne I deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Affeksjonsverdi ble den store vinneren under gårdagens utdeling av Amandaprisen I Haugesund. Filmen vant ikke mindre enn 8 priser, deriblant for beste norske film og beste regi. Årets ærespris gikk til Per Christian Ellefsen. Han mest kjent for tolkningen av karakteren Elling I både filmene og teaterstykkene, men også kjent fra en rekke andre roller. Oslo kan dekke behovet for nye boliger og arbeidsplasser fram mot 2040 ved å utnytte eksisterende bygg og allerede utbygde arealer, viser en rapport som ble publisert lørdag. Selv 25-30% realisert av potensialet skal være nok til å dekke behovet. I tillegg vil ombygging og videreutvikling redusere klimagassutslippene kraftig. Ålesund vant hele 5-1 mot Haugesund I toppserien I går. Med det passerte de Rosenborg på tabellen og ligger nå på andreplass, 7 poeng bak Brann, som har en kamp mer spilt. Også 2 andre kamper I kvinnenes øverste serie gikk I går. Molde slo LSK kvinner 1-0, og Stabæk slo bunnlaget Bodø-Glimt hele 7-1. Og ingen av klubbene I de 2 øverste divisjonene gikk på noen smell I første runde av fotballcupen for herrer I går. Flere av topplagene sikret seg en tosifret seier. Den morsomste kampen for en nøytral tilskuer var nok kampen mellom Elverum og Ullkisa. Her sto det 5-5 etter ordinær tid, og hjemmelaget gikk videre med 7-6 som sluttresultat. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
0: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Jeg ønsker ikke å være ferdig formet, og så leve i den formen resten av livet. Jeg ønsker at det skal være kontinuerlig forandring i livet mitt. At livet mitt skal ligge der framfor Gud hele tiden og vekse og forandre seg. Jeg ønsker ikke å komme inn i et åndelig hjulspor som jeg bare følger uten å tenke.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er kommet til slutten av kapittel 4 i Hebreabrevet og leser vers 11 og 12. For Guds ord er levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for ham som vi skal stå til regnskap for. Guds ord er levende. Det er det første som sies. Akkurat som et frø eller et kodden, som det ofte er blitt sammenlignet med. Fullt av liv, fullt av kraft, fullt av mulighet. Men det er avhengig av at det får jord til å vekse i. Et frø eller et såkorn gir ingen vekst hvis det blir liggende oppå jorda, eller hvis det blir liggende i ei bytte eller i ei løa. Det må ned i jorda. Det er det vi har snakket om hele tida, og som vi også var inne på sist. Det er ikke nok å bare høre ordet. Det er ikke nok å bare lese det. Verden er full av eksempel på mennesker som har hørt ordet et helt liv. Men det har ikke skapt noen ting i deres liv. Det har ikke forandret dem. Det har ikke gitt frukt. Og forklaringen er så enkel som den livslov som gjelder ei hver plante og et hvert frø. Det må gis plass til å vekse. Det må plantes i jord. Det må sies ut i livet. Da begynner det å leve. Det er så enkelt som at om du hører et ord i dag ifra Bibelen, så kan det bare være tørre bokstaver for deg, og det forandrer ingenting i livet ditt. Men i det du hører det og sier til deg selv, dette vil jeg gjøre, dette vil jeg prøve, dette vil jeg ta til meg, da begynner det å leve i livet ditt. Det er et levende ord. Virkekraftig er den andre beskrivelsen av Guds ord vi finner her. Det er virkekraftig. Det er aktivt. Det er dynamisk. Et av ordene på gresk for kraft er dynamis. Det samme ordet som vi har i vår dynamo, eller i dynamitt. Guds ord er dynamitt. Det har en enorm kraft i seg. Akkurat som dynamitten kan sprenge svære steinkolosser i to og kløyve fjell, slik kan Guds ord kløyve harde hjerte og sprenge stengte dører. Det gjør ting som ingen annen makt kan gjøre. Det berører oss på områder ingen annen kan nå inn i. Det ordet som er brukt her på gresk, er imidlertid ordet energisk. Vi bruker av og til det uttrykket av menneske. Jeg traff ei husmor i går som jeg vil betegne som energisk. Enormt effektiv, enormt rask til å arbeide, enormt kreativ, får ting gjort, står på, der skjer alltid noe rundt henne. Støvet fyker, skiten forsvinner, klær som flyter blir samlet sammen og puttet i vaskemaskinen, mat ble stelt i stand på et øyeblikk. Slipper du henne løs i et hus som trenger vask og rydding, så skal hun ikke holde på lenge før det huset ikke er til å kjenne igjen. Det ser jeg for meg når jeg tenker på uttrykket energisk. Og her sies det at ordet, Guds ord, er energisk, fullt av energi. Det skjer alltid noe der Guds ord får slippe til. Det vender aldri tomt tilbake. Og så står det en tredje ting. Det er skarpere enn noe tveegget sverd, står det. Det er en såkalt komparativ formel. Det er noe som blir sammenlignet med noe annet, noe som var velkjent på den tida, og som var veldig skarpt. Det var et nytt våpen de hadde funnet opp, romerne. Det hadde dobbelt blad, til forskjell fra knivene som hadde enkelt blad. Det vil si det var skarpt på begge sidene. Det kutta ikke bare når du stakk det inn, det kutta også når du dro det tilbake. Samme hvilken vei du svingte det, så skar det seg vei gjennom det det traff. Og når vi leser videre, ser vi
hva dette skarpe sverdet utretter. Det trenger igjennom, står der. Det skjærer seg inn. En hvilken som helst skarp kniv er i stand til å skjære i to et papirark, eller å dele et stykke kjøtt. Men poenget med å si at dette ordet er skarpere enn noe tveget sverd, er å si at det trenger gjennom der ingen annen sverd eller ingen kniv klarer å trenge gjennom. Det trenger inn til områder av livet der ingen kirurg klarer å trenge seg inn, samme hvor skarpe kniver han har. Det kløver sjel og ånd, står det. Det finnes ingen kirurg som er i stand til å skjære seg inn i det som her kalles sjel og ånd. Det finnes ingen kirurg som er i stand til å forandre et menneskes holdning ved hjelp av en skarp kniv. Det finnes ingen kirurgiske knep eller metoder som kan åpne et stengt sinn eller et lukket hjerte. Det finnes ingen kirurgiske instrumenter som kan skjære bort skyld eller smelte hat eller ta bort bitterhet. Fordi dette er åndelige ting, mentale ting, følelsesmessige ting, ikke fysiske. Og når Guds ord får slippe inn på et menneske, trenger det gjennom holdninger og vaner og følelser og bitterhet og skyld og alt dette som hverken tabletter eller kirurgi kan gjøre noe med. I Matteus 7, vers 8-29, i slutten av den berømte bergpreken, står der: da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. I årevis hadde de hørt forkynnelsen eller undervisningen ifra de såkalte skriftlærde, men det gjorde ikke noe inntrykk på folk, fordi skriftlærde forkynte tradisjoner. Men da Jesus kom og åpnet sannheten for dem, da skjedde det noe med folk. Det gikk rett inn i sjelen på folk og forandret dem. Og i Johannes evangel kapittel 8 leser vi om noen offisielle representanter fra judaismen som sendte ut noen menn som skulle fange Jesus og bringe han til dem så de kunne sette han i fengsel. Men de kom tomhendte tilbake, står der. Og da de var spurt, hvor er han? Svarte de: aldri har vi hørt en mann snakke slik som han gjorde. Det gikk rett inn på folk. Det skar seg gjennom de og forandret de. Ikke fordi han snakket så høyt, at han skrek ut budskapet med en veldig stemme. Ikke fordi han brukte et helt annet vokabular enn det de var vant med. Ikke fordi han brukte et annet tonefall. Ikke fordi han brukte en annen dialekt. Han snakket aramesk, han som de andre. Hva var det da? Vet du hva det var? Det var Guds ord. Det utrettet ting som ingen andre ord kan utrette. Og når det trenger gjennom, så dømmer det. Det er det neste som står her. Det dømmer hjertets tanker og planer. Ordet på gresk er kritikos. Det er kritisk, altså. Det vil si det analyserer. Det stiller spørsmål ved ting kanskje ingen annen har stilt spørsmål ved før. Det kaster nytt lys over ting. Det ser ting ifra andre synsvinkler. Det er den egentlige betydningen av uttrykket kritikos som er brukt her. Jeg vet ikke om du noen gang har sett ditt eget skjermbilde. Jeg hadde en merkelig følelse første gangen jeg så mitt eget skjermbilde. Er disse beina virkelig mine? Er det slik jeg ser ut inni meg? Er det virkelig mine ribber? Se på det. Vel, vitenskapen har gjort at vi nå er i stand til å se inn i vår egen anatomi. Og en hver lege kan se inn i oss. Og en hver som er opplært til å studere disse skjermbildene eller røntgenbildene, kan tolke det de ser.
De ser små detaljer som ikke vi legger merke til, vi som ikke har lært å studere og tolke slike bilder. Men er det ikke rart, enda så langt vitenskapen er kommet, at ingen instrument er oppfunnet som kan røntgenfotografere våre følelser, eller våre holdninger, eller våre tanker, eller våre byrder, eller vår angst, eller vår glede, eller vår lyste, eller vår ulyste. Enda det er en like virkelig del av vårt liv som ribbeina og tarmene og blodårene. Jeg vet ikke om du husker den dame som jeg aldri fikk vite navnet på, men som det står om at hun kom ifra Samaria. Hun var kommet ut ifra byen for å hente vatten i en brunn, og det var omkring den sjette time, står det. Og Jesus sa der og møtte henne. Hun visste ikke hvem han var, og han begynte å snakke til henne. Og til mer han snakket med henne, til mer følte hun seg gjennomskuet. Han fortalte henne til og med, «Du har hatt 5 menn, og den du er samboer med nå, er ikke din mann.» Og hun sprang tilbake til byen og fortalte sine venner, «Kom og se en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort.» Og Gud har ikke sluttet med det. Når du åpner ditt sinn for hans sannhet, for hans ord, vil han vise deg ting du har gjort, som du kanskje aldri har sett før, eller tenkt så mye på før. Ting som trenger din oppmerksomhet. Ting som trenger rensing. Ting som trenger å legges av. Eller ting du trenger å gjøre. Han vil avsløre for deg dine tanker og dine motiv. Ting som er skjult for andre, og kanskje også for deg selv, men som kan forklare mye av de lidelsene du sliter med. Men vi vil ikke det. Vi gjemmer oss for Gud. Prøver i alle fall. Saken er den at vi kan ikke gjemme oss for Gud. Det er oss selv vi gjemmer oss for. Gud ser alt uansett. Men han vil gjerne at også vi skal se. Han ser dere, men han vil også vise dere det han ser, slik at vi kan få det fikset. Jeg er overbevist om at jeg snakker til noen nå som flykter ifra Gud, som prøver å gjemme seg for Gud. Hør hva vers 13 sier. Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for ham som vi skal stå til regnskap for. Det er ingenting som heter å gjemme seg for Gud. Det er en innbilt gjemmeleg. Jonah prøvde det. Profeten Jonah i det gamle testamentet. Og mange andre prøver på det. Hvor dumt det er. Vi tror vi kan gjemme oss bare det er mørkt nok, bare vi unngår lyset. Men Gud trenger ikke noe lys for å se oss. I Salme 139 står der, «Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Og sier jeg, la mørket dekke meg, og lys omkring meg bli til natt, så er ikke mørket mørkt for deg. Og natten er lys som dagen. Ja, mørket er som lyset. Alt ligger nakent og bart for ham, sier Hebreerbrevet. Ordet som er oversatt med bart her er et interessant ord. Det ble brukt i forbindelse med slakting av offerdyr, når halsen ble skåret opp. Men det er kanskje litt for makabert å male det ut her. Det ble også brukt i forbindelse med en kriminell som ble ført ut til retterstedet. De festet en dolk til brystet hans, og dolken skulle peke oppover imot hagen hans, slik at han ble tvungen til å gå med hagen løftet. Han kunne ikke se ned eller bøye hovet ned, da ville han vært spiddet av dolken. Ideen var at en ikke skulle bøye hovet
och undgå att se på Gud, men att den skulle se han i ansiktet. Och det är idén här också. Ikke böj hovet. Ikke se ner. Ikke skjul blicket ditt för Guds blick. Han ser dig uansett. Men det vill vara en stor helbredelse för dig i det att ha fått sett han in i ansiktet och lyfta blicket på han. Selv om ditt liv är fullt av skjulte ting, tror du ja. Det är kanske skjult för andra människor och kanske också skjult för dig, men inte för han. Han ser allt. Och han vill ha dig till att lyfta huvudet och se på han. Vågar du det? Vågar du att se på Gud? Se han in i ansiktet. Allt ligger nakent och bart för ham som vi ska stå till regnskap för. Jag vet inte om du huskar den sammanhängen dessa verser står i, där vi snackade lite om sist gång. Det är ett avsnitt som talar om kvila. Det talar om att komma in i Guds kvila. Det är det det drejer sig om, ser du. För är det något som ger kvila, så är det att få sett lyse på ting som ligger skjult inne i oss, som en sjukdom, och är dock upp inne i

implanterte i vår smak at vi skal ha det utlagt på en bestemt måte, ved en bestemt person, eller ved en bestemt organisasjon, i en bestemt stil, i et bestemt hus, ellers vil vi ikke ta imot det. Vi er gått for langt. Og noen av dere er bekjent trua i 30, 40, 50 år kanskje, men er enda ikke vårt voksne åndelig talt. Noen av dere har hørt ord i 50 år, den flotteste forkynnelse kanskje, men føler fremdeles det gamle, råtne mønsteret, og leker fremdeles gjemsel med Gud. Ingenting er blitt forandret i ditt liv de siste 20 år. Jeg ønsker ikke det i mitt liv. Jeg ønsker ikke å være ferdig formet, og så leve i den formen resten av livet. Jeg ønsker at det skal være kontinuerlig forandring i livet mitt. At livet mitt skal ligge der framfor Gud hele tiden, og vekse og forandre seg. Jeg kan ikke fordra rutinemessig religiøs tenkning. Jeg ønsker ikke å komme inn i et åndelig hjulspor, som jeg bare føler uten å tenke. Så jeg fortsetter å be til Gud. Vis meg din sannhet og mitt liv. Vis meg den i dag igjen. For jeg har gjemt masse leke der inne i hjertet som jeg liker å leke med. Å Gud, jeg vil gi de til deg. Jeg vil overlate spillet til deg. Jeg ønsker ikke å spille for deg lenger. Jeg er trøtt av det. Jeg vil oppleve de hvile. Og Gud sier, kom inn til mi hvile. Det er det det er. Selv om han setter lyset på deg, og kanskje må skjære seg inn til det innerste i deg, og kanskje må skjære bort noe, så er det faktisk hvile. Det er som å ligge på et operasjonsbord. Du gir deg over i legens hender, så å si. Du stoler på han. Du har ikke lyst på operasjon, men du vet du har ikke noe valg hvis du skal overleve, eller hvis du skal bli kvitt den sykdommen. Og så lar du det stå til, og så legger du deg ned, og lar han gjøre det med deg som er nødvendig. Ikke bland deg opp i hva han vil gjøre. Gi det over til han. Hvil. Han vet hva som er best for deg. Jeg har aldri hørt om noen som ber om å få være vakne under en alvorlig operasjon, for å fortelle legen hva han må gjøre og hva han ikke må gjøre. Synes du ikke du ser det for deg? Se det halvt oppreist i sengen og ser ned over magen som legen er begynt å skjære i. Nei, ikke skjære der. Litt lenger ned. Litt lenger til siden. Sånn ja. Der er det. Åh, det var godt. Jeg kan kjenne det. Du er på rette plass nå. Skjær det bort. Åh nei, når jeg legger meg på operasjonsbordet, så vil jeg helst at han putter mest mulig stoff inn i meg. Helst så lang tid før operasjonen som mulig. Når jeg er på operasjonsbord vil jeg helst ikke føle noen ting eller følge med i det som skjer. Og helst ikke blande meg opp i hva legen gjør. Jeg tror han gjør en bedre jobb uten min innblanding. Stole på han. Gjør du det? Jeg mener, stoler du på Gud når han vil bruke operasjonskniven på deg? Det vil si, når han vil gjøre noe med ditt liv. Ikke slåss med han. Ikke slåss med legen. Han kommer til å skjære så det kjennes, i alle fall kjennes det en stund etterpå. Men det er nødvendig. Ville du likt å ha hatt en lege som sa, det er en ganske stor tumor her inne, men det vil komme til å smerte litt om jeg skulle skjære den bort. Det kommer til å blø litt. Så vi gjør en avtale. Du sier ingenting til noen, og så skal ikke jeg si til noen at jeg har sett den, og så lar man ligge der, og så ser vi hva som skjer. En mann skrev, «Fader, jeg ønsker å kjenne deg, men mitt tåpelige hjerte er engstelig for å gi opp sine leker. Jeg klarer ikke å skille meg med dem uten at det blør litt. Likevel ønsker jeg ikke å skjule dem for deg. Jeg kommer skjelvende, men jeg kommer. Skjær bort alt det fra mitt hjerte som hindrer vekst og liv. Og flytt du inn i mitt hjerte. Da skal mitt hjerte ikke trenge noen sol til å skinne på det, for du vil være lyset i

og det skal ikke lenger være noen natt der. I Jesu navn. Amen. Så enkelt og så nydelig. Du trenger ikke høre nye sannheter. Det du trenger er å ta til deg det du har hørt, Guds ord. La det gå inn i deg og forandre deg. Forandre det i deg som trenger forandring. Gi det over til han som er den store legen.

Alle har vi møtt mennesker som har satt spor i vårt liv og vårt hjerte. De har på en måte formet oss. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7. Irene Kroke er det Alnes.

Ja, når vi snakker om mennesker som har satt spor i livet vårt, hva vel mer naturlig å nevne enn mormor eller farmor? Og mormor eller bestemor, hun har god tid, hun lager god sos til middagen, og hun vet råd når de fleste sykdommer rammer. Hun er alltid interessert i at alle barnebarna har det bra. Å være sammen med henne betyr alltid at hun har noe godt på lur. Min mormor hadde blodkreft. Hun døde, hun var i 50-årene. Og om ikke livet var så langt, så satt hun dype spor etter seg. Gode spor. Den første leiren jeg reiste på var sponset av mormor. Hun var glad i misjonen, og ville så gjerne at barnebarnet skulle få oppleve det samme. Og så fikk hun jo bønnesvar. Den leiren glemmer jeg aldri. Omsorg fra lærledere, sangene vi sang, bibeltimene og vennskap som ble knyttet. Alt var så fint, og rammen rundt det hele, det var Guds ord. Etter den leiren ble Bibelen en spennende bok, og Jesus ble min beste venn. Å komme på besøk til mormor var alltid koselig. Hun hadde en platespiller, og der sang Randulf Saunes «Å, hvor skjønt det i himmelen er». Hun hadde mange fine plater, og vi ble aldri trøtt av å høre på dem. Mormor startet i sin tid en misjonsforening som heter Gnisten. Den er fremdeles virksom. Og når den feiret 50-årsjubileum, da var jeg invitert på jubileet. Så skjedde det underlige at da jeg sto hjemme på Krokeide og gjorde meg klar til jubileumsfesten, så jeg Bibelen til mormor i bokhyllen. Den hadde vært sporløst bort i mange år. Jeg tar den ned og blar litt skjelven i den, og da åpner han seg i Nehemia 5:19. Og der hadde mormor streket under, med tydelig blå penn. «Kom meg i hu, min Gud, og regn meg til gode alt det jeg har gjort for dette folket.» Dette ordet hadde mormor tydeligvis lagt merke til, og det talte til meg der jeg sto og tenkte på alt hun hadde betydd for oss og for misjonen. Og jeg måtte virkelig be om at hennes bønner måtte få svar. På jubileet sto vi fem av hennes etterkommere og sang «I Herrens hender, der får jeg hvile, der er jeg trygg». Kjære deg som er mormor eller farmor eller bestemor, hvor uendelig verdifull du er for dine og for din Gud. Gjør som Haldis Reigstad skriver i sin bok «Under en åpen himmel». Ta barnet i handa og lei det til Jesus, til han som er vegen til himmelens land. La barnet få ete de himmelske retter. Legg handa til barnet i frelserens hand. Og nå skal du få høre den sangen som mormor spilte så mye, og hvor skjønt det i himmelen er, med Randulf Saunes.

Ja, vi hører, det litt gammel innspilling, men det gjør ingenting, for det sterkt å tenke på at mormor der som Randulf Saune sang om, og hun venter på oss. Vi setter alle spor etter oss, noen spor vi vil gjerne ha slettet, og andre spor som har betydd noe godt for noen, vet vi gjerne ikke om. Uansett så har jeg så lyst til å peke på noen spor som aldri slettes ut i historien, og det Jesus spor. Det var han som mormor var glad i, fordi hun hadde fått slik hjelp i alle ting. Han var en venn. Han var rådgiveren hennes når hun ble alene og hadde ansvar for en stor familie. Han var inspirasjonen hennes til å være med i bønnegruppe, i forening og gi sine barnebarn mulighet til å reise på leir og søndagsskole. Og det han som også tok seg av meg og har gitt meg forståelsen av hvorfor det betydde så mye for mormor at jeg og mine søskenbarn fikk høre om han. Og det fint å lese i Jesajas i Bibelen, kapittel 44. «Jeg øser vann over det tørste, og bekker over det tørre. Jeg øser min ånd over din ett, og min velsignelse over dine etterkommere.» Her hører vi et nydelig løfte til den som tilhører Jesus. Det et bilde på at han ikke vil glemme etterkommerne til de som tilhører han. Og han vil gjerne at hans velsignelse og nåde skal få strømme over deres hjem og deres liv. Vi ser at ikke alle velger å følge foreldres eller besteforeldres fotspor. Ikke alle opplever bare gode minner heller. Men den frelser som de trodde på og fulgte, han kan øse vann over det tørre. Han vil gjerne vende det onde til godt og lege sår og brist. Derfor spør han etter oss på navn. Derfor kalles han synderes venn. Derfor døde han på et kors for våre og våre foreldres synder. Ja, han ber oss tilgi som han har tilgitt. For i tilgivelsen ligger en mektig helbredelse for vonde sår. Til slutt i dag skal du få høre sangen som Marit Øy synger «Jeg har ofte hørt om himmelen». Og det handler om himmelen, om de som har gått foran, og at det også er ondt å miste noen kjære, men at det godt å tenke på at de fremme, og at de venter på oss. Takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Nistepakka I dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi leser tre vers fra Matteus evangeliet kapittel 8, vers 24-26 I dag. Og sjå, det bles opp en storm på sjøen, så båten vart løgnet av bølgene. Men han sov. Då gikk læresveinene bort til han og vekte han og sa, «Herre, frels oss! Vi går under!» Han svarer, «Hvorfor det så redde det lite truende?» Så reiste han seg og truga vinden og sjøen, og det vart blikkande stilt. Mange ting kan møte oss medan vi undervegs mot målet. Noen kanskje ute I hardt vær, I storm, I dag. Andre har kanskje nettopp kjempet seg gjennom en storm, og kan nå segle I roligere farvatten. Atter andre lever kanskje I otte for den stormen som kan komme en eller annen gang, eller I nær framtid. De som kommet gjennom, vil gjerne I dag takke Jesus for at han ikke svikta deg da det raste som verst. Noen vil gjerne takke for at om bølgene var så store at de slo over båten, og om Jesus sov I båten midt I uværet, så var han likevel ombord, og han var den som kunne gjøre noe med dette. Han var den som fikk stormen til å stilne, og bølgene til å legge seg. Han var den som gjorde under den gangen, og han den som kan gjøre under I dag. Jesus vil så gjerne komme inn til den som har det vanskelig I dag, og han kjem når vi trenger han mest. Det godt å vite at nettopp Jesus ser og vet om oss når vi redde, og at han hører ropa våre når vi I nau. Vær ikke redd, for Fader han da deg verna vil. Den armen fast deg held. Han skal deg losa til du står på stranda. For Kristi verk I tid og eva gjeld.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene I flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer frem til klokken 11.30. Minst 37 personer rapportert skadet etter et jordskjelv nordøst for Tokyo I Japan, skjelvet som hadde styrke på 5,9 inntraff rundt klokken 2 nattlig I dag. Selv med kraftige rystelser I Tokyo ble det ikke utløst noe tsunami-varsel. Meteorologene advarer om jordskredfare etter kraftig regn I går og også om mulige sterke etterskjelv. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Kyiv. Der skal han delta I et toppmøte med Ukraina og ledere I de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne I deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Pave Leo oppfordret til dialog og vennskap og advarte mot krig og polarisering da han talte under et besøk I San Marino I helgen. Han sa blant annet at fred bygges av mennesker som ønsker å møte hverandre og ikke redde for å gå I dialog. Paven advarte også mot urettferdige maktstrukturer som bidrar til fattigdom, ulikheter og miljøkatastrofer. Affeksjonsverdi ble den store vinneren under gårdagens utdeling av Amanda-prisen I Haugesund. Filmen vant ikke mindre enn 8 priser, deriblant for beste norske film og beste regi. Årets ærespris gikk til Per Christian Ellefsen. Han mest kjent for tolkningen av karakteren Elling I både filmene og teaterstykkene, men også kjent fra en rekke andre roller. Oslo kan dekke behovet for nye boliger og arbeidsplasser frem mot 2040 ved å utnytte eksisterende bygg og allerede utbygde arealer, viser en rapport som ble publisert lørdag. Selv 25-30% realisert av potensialet skal være nok til å dekke behovet. I tillegg vil ombygging og videreutvikling redusere klimagassutslippene kraftig. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Ja, da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede. Og I dag det et spesialprogram. Og hvis du likte den sangen du nettopp hørte Mats Paulsson synge, så dette programmet for deg. Hvis du ikke var så begeistret for det, så det kanskje ikke det programmet som blir innertier for deg, for dette programmet skal I sin helhet bestå av åndelige viser sunget av den svenske visesangeren Mats Paulsson. Vi skal ikke dvele så mye med Mats Paulsson. Han ble født I januar I 1938 I Linköping I Sverige, og han har gjort seg kjent som sanger, poet, maler og visedikter. Har hatt en mengde kunstutstillinger, gitt ut en mengde plater og sanger ifra han debuterte I 1961, men har I all hovedsak holdt seg til... Hva skal jeg si? Profan musikk har I liten grad gitt ut kristne sanger den godeste Mats Paulsson. Men han ga ut på slutten av 70-tallet en I serien, så han ga ut sanger vi minns, så ga han ut en vise med åndelige sanger. 20 åndelige sanger. Og disse 20 åndelige sangene, dem skal du få høre en del av I dette programmet. Og du interessert I kristen sang og musikk, så vil jeg anbefale deg å være med denne timen, før om dette kanskje ikke favorittmusikken din, fordi at mange av disse sangene, de har du garantert aldri hørt før, de ikke overfødte norsk, og det sanger som har en veldig flott tekst, men som vi ikke vant å synge I Norge. Så du interessert I kristen sang og musikk, så tror jeg du skal investere noen minutter I å høre på disse svenske åndelige visene. En del av det vel det vi kan kalle for skillingsviser. Det altså planen for den neste timen her I Han min sang og min glede I dag. De to neste sangene handler om båter. Og den sangen du skal få høre nå, han heter kort og godt Seglaren, og handler om det at vi som mennesker, vi seilere over livets hav på vei til himmelen, og båten vi seiler I, det frelsesverket Jesus gjorde. Og I denne sangen så det en setning, så jeg må si når jeg oppdager, og det helt fantastisk. Vårt skepp blir vidt bygd på Golgata-kullen. Altså vårt skip, vårt skepp, det ble bygd opp på Golgata-kullen eller Golgata-høyden. Vårt skip ble bygget på Golgata-høyden, og så kommer denne fantastiske setningen. En røvare var det som provsiglet det. En røvare var det som prøveseilet det. Det var en røvare som tok første turen til himmelen I båten som vi kan kalle Jesu frelsesverk. Mats Paulsson fortsetter å synge til oss. Sangen heter Seglaren.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter fremdeles til Han min sang og min glede fra Radio Sunnmøre. I dag et spesialprogram med vise og sunge av den svenske komponisten, visesangeren og kunstneren Mats Paulsson, som var født I 1938. Han har blant annet opptrådt sammen med Alexander Rybak på Allsang på grensen fra Halden, den Mats Paulsson, men det ikke han som står I fokus, det de sangene han sang inn. Stefanus heter han, den første kristne martyr, han som ble steinet til døde fordi at han hørte Jesus til og bekjente han. Paulus var aktivt med I det og sto og holdt klærne til dem som drepte Stefanus. Og før Stefanus trakk sin siste pust, så kunne han si, «Nå ser I himmelen åpen og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd.» Jesus reistes av respekt I himmel og tok imot sin første martyr. Og det tusenvis millioner av mennesker som har måttet følge Stefanus sine fotspor, men de har en ting til felles. De hadde en seier som holdt I døden og som vant over både ondskapen og djevelen.
2: Hvem voller skål?

I en av salmene I Bibelen så står det at jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Den salmen er ikke ordrett gjengitt I den sangen vi nå skal høre, men det den som inspirasjonskilde til denne visen, jeg løfter mine øyne opp til bergen. Jeg løfter mine øyne opp til bergen, eller berget, eller fjellet. Altså ikke byen Bergen, naturlig nok, men fjellet. Og det skal vi få lov til, og der det en som minner oss om at enten det går sånn eller sånn her I livet, så han den samme.

Ja, vi fortsetter vi, Hanna, min sang og min glede her på Radio Sunnmøre med svenske åndelige viser som du kanskje ikke har hørt før, og alle I dette programmet har altså det til felles at de sunget av den samme svenske visesangeren Mats Paulsson. Hold gyldne porten på glent. Det en sang som en bønn til Gud om at hold perleporten, himmelporten, litteran på gløtt en liten stund til Herre, sånn at dem som I ber for og som I ønsker ha med meg inn I himmelen, at dem skal få slippe igjennom før porten slår igjen for all evighet. Hold gyldne porten på glent.

De sangene vi spiller i Han min sang og min glede i dag jo altså svenske åndelige viser, og noen av dem nok så gamle, og noen av dem nok så spesielle. Det vi skal høre nå vel, vet ikke om det fillingsvise, men jeg tror ikke det så mye om å gjøre. Det må være en gammel sang, før de ikke har noe eksakt, hverken dato eller forfatter på denne sangen. Men det var jo sånn i riktig gamle dager, lenge før min tid, men i riktig, riktig gamle dager. At å male husa sine, og ikke minst tapisere veggene sine, ja, det var det bare de aller, aller rikeste som hadde råd til. Og det å komme inn i en stue med flotte velurtapeter ifra gulv til tak, det var et paradis som allmuen og vanlig mann og kvinne bare kunne drømme om og følden fikk oppleve. I denne sangen om lammets bryllup så dette faktisk et poeng i det ene verset. Du kommer inn, Salomos tapeter, Salomo denne rike kongen i Israel, Salomos tapeter ifra gulv til tak, forestiller seg bryllupsfesta i himmelen.

I Norge så har vi en kjent bedehussang I den stille klare morgen med refrenget «Se han kommer, Jesus kommer, jeg vil lytte etter lyden av hans trinn». Det en veldig fri gjendiktning av den engelske originalteksten eller amerikanske originalteksten som sånn «When the roll is called up yonder, I be there». Når rullene ropes opp I evigheten, så vil jeg være der, det egentlig. Og det å rope opp rullene jo et militært begrep som kommer av det å være rulleført. Det du I forsvaret. Frelsesarmeen brukte det I alle fall før I om sine medlemslister og kalte det for sine ruller. Den svenske versjonen av teksten av denne sangen nok vesentlig nærmere originalteksten enn den norske. Ikke helt lik den heller, men den skal du nå altså få høre Mats Paulsson synge «Når den evig klara morgon gryr».

I grenselandet mellom Israel og Jordan så rinner den store Jordanelva. Den betyr kort og godt, Jordan betyr kort og godt på gresk, den som rinner nedover, og det gjør jo de fleste elva vanligvis. Dette den store grenseelva, hun ikke alltid like stor, men som går da mellom Israel og nabolandet I øst. Den har en voldsom sentral plass I Bibelen. Israels folke gikk over Jordanelva når de skulle innta det lova landet. Det var der profeten Elia og Elisa gikk tørrskodd over, hvis du kjent I det gamle testamentet. Og det var der den syriske hærføreren Nathan gikk og vaska seg 7 ganger og ble frisk fra spedalskhet. Det var ved Jordan Jesus ble døpt av døparen Johannes. Og Jordanelva den har fått en rolle I kristen tenking og tro som grenseelva ikke bare mellom Israel og omverden, men mellom livet og døden. Og en dag så skal alle mennene få gå over der. Den visa vi nå skal høre Mats Paulsson synge til oss, den heter Lett over floden. Handla om den kristne menighet og den enkelte kristne. Så sitt ved elvebredda og ser over og inn I evigheten, særlig kanskje når livet vanskelig, og lurer på hvor tid kommer du og henter med Jesus? Hvor tid skal jeg få lov å komme inn I den himmel som du har gjort klart for meg?

0: hämtat bruden hem.
1: Ja, du lytter fremdeles til Han er min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og hvis du begynner å bli litt lei av den samme stemmen, nemlig stemmen til visesangeren Mats Paulsson, så det nå bare en 3-4 sanger igjen, så vi ved veis ende. Men vi har altså brukt dette programmet til å ha fokus på han, eller rettere sagt ikke fokus på han, men på ei plate som han spilte inn på slutten av 70-tallet med 20 åndelige svenske viser, vi har tatt med en del av dem. Sanger som lite brukt i Norge, men som vi her på Radio Sunnmøre synes det kan være verdt å løfte fram, selv om det kanskje kan bli litt ensformig med samme sangeren en hel time. Men dette sanger som du ikke har hørt før, det tror jeg veldig få har i alle fall. De siste sangene vi skal spille, de handler om at livet det går fort, og snart så det over. Livet forsvinner i hast som en drøm, heter neste sangen. Og det en ting vi mennesker erfarer, og erfarer mer og mer for år, så det at tida går fort, og at livet det forsvinner fort. Jeg husker min bestemor, hun ble 100 år faktisk. En ting som undret og mye på slutten av livet var dette. Det har gått så fort. Livet forsvinner i hast som en drøm.

Vi er ved slutten av dagens Han er min sang og min glede, og de siste sangene vi har med av svenske åndelige vis, så er sangen som handler om det som fer på slutten av livet. Han brister snart min silvertråd, heter neste sangen. Den har du kanskje heller ikke hørt før. Han vil snart briste av sølvtråden min, eller livstråden min. Og da skal jeg få lov å synge Guds sang i evigheten, og jeg skal se hans ansikte, han som frelste meg av idel nåd. Sånn er refrenget på den sangen vi nå skal latt Mats Paulsson få lov å synge til oss.

Vi rekker to åndelige vis og te, og nå skal jeg ikke gjenta det flere ganger. Dette blir den siste gangen, sunget altså av Mats Paulsen. Vi har hatt fokus på det denne timen. Livets aftonklokka. En dag så vil klokken ringe. Klokken de kan kalle oss for eksempel til gudstjeneste når kirkeklokken ringer. I gamle dager så ringte matklokka på stabburet når det var tid å komme inn til middag. Og en dag så ringer vekkeklokken når vi skal begynne til en ny dag for eksempel. Og du glad I å bake så har du klokke på komfyren så ringer når maten ferdig stekt. En dag skal livets aftonklokke ringe og kalle oss inn I evigheten.

Da har vi vært innom nok så mange svenske åndelige vis og sunge av den samme sangaren, og synes du dette ble litt ensformig, så skal ikke være helt uenig med deg i det. Men denne plata som ble gitt ut av på slutten av 70-tallet, den har en del sanger som jeg hadde lyst å løfte fram og gjøre det kjent med. Den siste vi skal høre, den kanskje såpass kjent at du har hørt den før. «Jeg er barn til en kung».

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe å bekymre seg for filming og deling. Oppfordringen i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. President Emmanuel Macron sier Frankrike vil sende nye luftvernmissiler til Ukraina. Han beskylder Russland for systematiske angrep mot ukrainske sivile og skriver på X at det avgjørende å gi Ukraina det landet trenger for å forsvare luftrommet. Russland har de siste dagene gjennomført flere angrep hvor sivile ukrainere drept. Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene i flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer fram til klokken 11.30. Minst 37 personer rapportert skadet etter et jordskjelv nordøst for Tokyo i Japan. Skjelvet som hadde styrke på 5,9 inntraff rundt klokken 2 nattlig i dag. Selv med kraftige rystelser i Tokyo ble det ikke utløst noe tsunamivarsel. Meteorologene advarer om jordskredfare etter kraftig regn i går og også om mulige sterke etterskjelv. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Kyiv. Der skal han delta i et toppmøte med Ukraina og ledere i de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne i deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Pave Leo oppfordret til dialog og vennskap og advarte mot krig og polarisering da han talte under et besøk i San Marino i helgen. Han sa blant annet at fred bygges av mennesker som ønsker å møte hverandre og ikke redde for å gå i dialog. Paven advarte også mot urettferdige maktstrukturer som bidrar til fattigdom, ulikheter og miljøkatastrofer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: God fredag, velkommen til Mifonstime på Radio Sunnmøre, og vi skal ha nistepakke, vi skal ha gjennomgang av søndagens tekst med prost Karl Johan Bjørge I samtale med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, og vi skal få høre at det skal være et jødisk festmåltid I Ålesund, og vi skal få høre om en dame som har skrevet en sang fordi at hun fikk krevende tider I livet. Vi skal rekke mye I denne første av dagens to misjonstimer, som vi da sender I reprise både på lørdag og på søndag. Sangen «Det var en som var villig å dø I mitt sted» jo en gammel bedehussang, vi har lov å si det, var hentet da ifra den nest siste, tror jeg vi må si, generalforsamlingen til Norsk Luthersk Misjonssamband, og med det ser vi altså I gang da med misjonstimen. Asbjørn Sivertsen skal få lov å synge sangen om blodet til oss, før Geir Harald Johannesen skal få lov å gi oss dagens lille nistepakke.
1: Det blir sunget en sång av en foldig små Jeg lærte en nekta å høre og sjå Det blir sunget I dag som det sång den I går Sången som lærdommen aldri forstår Det ble skriven I himlen Før jorda ble skapt Den gav Adam et håp Den gang slekta gikk tapt Når det tona og lynte For Sinais fjell Ble den hørt som et regnbyesus Gjennom kveld

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Under en palme ved sjømannskirken I San Pedro hadde Pedersen tilhold. Gammel sjømann var han og hjemløs. Eiendommen sin fikk han med seg I en utrangert handlevogn. Noen ganger kom han inn I kirken til gudstjeneste. En gang ville noen avvise den lurvete framtoningen, men assistent Per Øyvind la armen rundt ham og tok ham med seg inn. Da sjømannspresten en dag ble utsatt for en ulykke, kom Pedersen til de ansatte på kjerka og ga uttrykk for sin sorg. «We pray for him, you know», sa han. De «we» som var for presten var naturligvis alle uteliggerne I området. En av de siste gangene jeg så ham, sto han med den tunge døra inn til posthuset og åpnet den for alle som kom med hendene fulle. Pedersen hørte ikke med I det gode selskap. Men jeg sikker på at han hørte med blant Jesu venner. Og jeg glad jeg møtte ham og lærte noe viktig av ham. Jeg lærte noe om at et hvert menneske har en indre storhet som andre ofte ikke ser. Aldri mer skal jeg nedvurdere noen etter blikk på utseende. Og for egen del ber jeg heretter om å få ha mer indre varme enn ytre anseelse. I 1. Mosebok kapittel 1, vers 26 står det, Da sa Gud, la oss skape mennesker I vårt bilde, som et avbilde av oss.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Vi har jo en serie her på Radio Sunnmøre som har gått over et år nå, hvor prost I Nordre Sunnmøre prosti, blir det vel, Karl Johan Bjørge, går gjennom søndagens, kommende søndagens tekst sammen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, og så det Ragnhild Fagerhol, Randi Fagerhol Leveås, dette var vanskelig, I giftmor Randi Fagerhol Leveås, jeg burde jo vite hva hun heter, men det hun som leser teksten da, og den skal du få høre snart, søndagens tekst som altså kommer nå I kirken på søndag, etter at Stine Karin Sæle Hun bor I Nordhordaland og en av mange kreative musikerdamer I Nordhordaland som lager sang og musikk. Stine Karin Sæle intervjuet flere ganger her på Radio Sunnmøre. Hun skal få lov å synge sangen Like Sisters.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst. Matteus 25, 14-30. Likninga om talentene. Det som da en mann skulle fara utenlands. Han kallet til seg slavene sine og overlet dem det han eide. En gav han 5 talenter, en annen 2, og den tredje 1 talent, ettersom hva dugde til. Så drog han ut av landet. Han som hadde fått 5 talenter, tok straks til å handle med dem og tjente 5 til. Han med 2 gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent, gikk bort og grov et hål i jorda og gjemde pengene fra Herren sin. Da det hadde gått en lang tid, kom Herren hjem og ville holde regnskap med slavene sine. Han som hadde fått 5 talenter kom fram og hadde med seg 5 til og sa: «Herre, du gav meg 5 talenter. Sjå, jeg har tjent 5 til.» Da sa Herren til han: «Bra, du gode og trugne slave. Du har vært tru i lite. Jeg vil sette deg over mykje. Kom inn og gled deg i lag med Herren din.» Så kom han med 2 talenter fram og sa: «Herre, du gav meg 2 talenter. Sjå, jeg har tjent 2 til.» «Bra, du gode og trugne slave», svarer Herren. «Du har vært tru i lite. Jeg vil sette deg over mykje. Kom inn og gled deg i lag med Herren din.» Han som hadde fått 1 talent kom også fram og sa: «Herre, jeg visste at du en hard mann som hausta der du ikke sådde, og sanka der du ikke strødde ut. Difor ble jeg redd og gikk bort og gjemde talenten din i jorda. Så her har du ditt.» Da sa Herren til han: «Du dårlige og late slave. Du visste at jeg hausta der jeg ikke sådde, og sanka der jeg ikke strødde ut. Da burde du ha gjeve pengene mine til de som driver med utlån, så hadde jeg fått det att med rente når jeg kom hjem. Ta de for talenten fra han, og gjev han til den som har 10. For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fråteken i amvel det han har. Kast den dugløse slaven ut i mørket utanfor, der det gret og skjær tenner.»
1: Likninga om talentene. En talent var en enorm sum i antikken, tilsvarende mange årslønner. Hva forteller det oss om verdien på det Gud tror oss med?
2: Ja, du går rett i anvendelsen av lignelsen, og det tenker jeg handler om at det å være forvaltet av det Gud har gitt oss som gave og evne, det er enorme verdier. Og det er gitt oss for at vi skal dele det med andre, og for andre. Og da handler det her om å fortelle hva vi har fått i Gud. Det at vi er kjøpt fri, og vi er tilgitt, og ren og rettferdig og himmelen verdig, som det sies i en av våre salmer. Og det er noe som Gud vil vi skal dele. Det er noe du har fått, og som du blir utfordret til å dele. Og det er denne lignelsen handler om.
1: Forventer Gud det samme av oss alle?
2: Jeg tenker at her er mennesket gitt ulike, og det tror jeg disse talentene. En fikk 5, og en fikk 2, og en fikk 1 talent. Så hvis en talent er 20 årslønne, så fikk den andre 100 årslønne. Slik at det er ulike verdier i lignelsen, som innebærer at kanskje der skjer ulike ting gjennom oss, men det er Gud som virker i oss alt, fordi det er han som har gitt oss alt.
1: Ja, for disse som får talenter, de gjør jo ulike, de forvalter på en måte det de får på ulike vis da. Hva er forskjellen på deg?
2: De to første, de gjør jo det som husbonden vil da, til glede for han. Altså de forvalter, altså de har fått tillit, og de har fått en stor sum, og den fordubler de. Den andre, han er redd Herren sin. Det ser ikke ut som han kjenner han godt nok. Og da i frykt for at han skal gjøre noe feil, så lar han være å handle. Han graver ned talenten sin. Og så skjer det ingenting med den. Og da er det husbonden kom, så kunne du ikke bare satt det i banken, så hadde du i alle fall fått rente for det.
1: Men hvorfor var det feil å grave det ned?
2: Det er fordi han ikke gjorde noe med den gave han hadde fått. Oppdraget var å ta vare på denne eiendommen på en god måte, og gjøre noe ut av det.

0: gjør jo som er viktigst?
1: Jeg tenker at kjennskap til Gud, dette det evige liv, at de kjenner meg, sier han i sin ypperste prestlige bønn. Og jeg tror at han siste mann som fikk en talent, han kjente ikke sin mester. De to andre, de levde i kjærleik og i tillit, og de var frimodige og gikk og delte det de hadde fått. Den andre, der var det noe som manglet i tilliten og kjærleiken til mesteren, som gjorde at han i frykt, men han hadde ingenting å frykte. Du har fått ord, og gå på mitt ord, så skal jeg være med dere. Og selv det som dere får av resultatet, det er noe som jeg står ansvarlig for. Dere skal så, og så skal jeg høste, sier Jesus i en annen fortelling.
0: Men hvordan kan frykt for å gjøre feil hindre oss i å gjøre det gode?
1: Nei, det kan være. Jeg husker jeg intervjuet en gang for mange år siden Annie Skau Berntsen. Hun gikk på sykepleieskolen og opplevde kall fra Gud til å bli misjonær. Og hun sa til meg at jeg hadde alle mulige slags innvendinger. Jeg var ikke god nok, jeg var ikke flink nok. Venninna mi i samme klasse, hun kan du sende. Men det der er ikke noe for meg. Det var frykt for å ikke være god nok, ikke sant? Og så vet vi jo at hun overvant den frykten og tok imot kallet og reiste ut og gjorde en tjeneste som få norske misjonærer har gjort gjennom et langt, langt liv i Kina.
0: Er det en sammenheng mellom det å være lat og det å være dårlig i åndelig forstand?
1: Ja, det hetes jo arbeid på deres frelse med frykt og beven, og det handler jo ikke som den rike unge mannen om å gjøre seg fortjent til Guds nåde, men rett og slett forvalte det du har fått. Ta vare på det, og så skal du vokse i troen, gjennom bli bedre kjent både med deg selv og med Gud, og så kan du gå i nåde. Og så kan det skje det som skjedde med Annie Skau Berntsen, at det som først var til frykt, var til en kjærlig og frimodig tjeneste for Gud i mange tiår i Kina.
0: Men hvis den setter denne historien i sammenheng, eller setter den i dag da, og i sammenheng med det å tro, og at det er denne som grov ned talenten sin i stedet for å dele den eller formeire den, altså hvis du kan du sammenligne med at du er en kristen, du er tatt imot trua, men du holder den for deg selv?
1: Ja, jeg tror du kan sammenligne det med det, og at det Jesus ønsker å fortelle med det her, det skal du ikke gjøre. Du har ingen grunn til å frykte meg. Jeg vil at du skal dele med det du har, og det jeg har gitt deg, det er stort. En talent, det er det du har fått, og det er en enorm stor verdi, selv om de to andre fikk dobbelt og fem ganger så mye. Men det du har fått, det er en enorm verdi. Det er min gave til deg, og det er den gaven du frimodig skal bringe videre, og ikke hjem.
0: Så på den måten da, så vil den formere seg når den da deler det?
1: Ja, jeg tenker at det med å prøve noen få skritt i tru, kan være med å endre den innstillingen. Og våge å se frykten i øynene. Og oppdage at, nei, Jesus han var ikke en herre å frykte. Han sto faktisk med meg. Og for igjen bruke Annie Skau Berntsen som eksempel. Hun erfarte det gjennom et langt liv. Og så er det på langt nær alle av oss som skal bli misjonære gjennom flere tiår i Kina. Men å være tru i det små, det er noe denne lignelsen også handler om. 5, 2 eller 1 talent. Gå i det du har fått, og så skal du merke at Gud er med deg. Og så vil du vokse i tro og tjeneste.
0: Hva med det å delta i et kristent fellesskap da, og dele på oppgavene som er der?
1: Ja, altså, Bibelen og Paulus sine brev sier jo dette på mange måter. Altså, et sted der står det at ånden er den samme, men tjenesten er forskjellig. Sant? Og da kan du gjøre mange i andres øyne små tjeneste, men som er en stor og viktig tjeneste i Guds rike. Det at menigheten fungerer, der er et fellesskap der noen blir sett og møter kjærlighet.

0: om så ikke annet ved inngangsdøren når det blir tatt mot og gitt en sangbok eller en salmebok. Altså det kan være en tjeneste som åpner opp Guds rike for et menneske. Hvordan kan jeg bli møtt med sånn kjærlighet her ingen kjenner meg? Og så er det nettopp den som står og ønsker velkommen som har denne store tjenesten. Ånden er den samme, men tjenesten er forskjellig.
1: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

0: Tirsdag 25. august, då inviterar MIF Sunnmøre til Moa konferansesenter til et jødisk festmåltid. Og Monica Tetli, du vel presskontakt, kommer vi frem til. Hva det som skal skje?
1: Du, nei, altså det her, vi kan si at det oppstart på høsten og det som skal skje fremover I MIF-regi. Og da tenkte vi da at det var kanskje en god idé å gjøre noe nytt, og så lager vi til et jødisk festmåltid, med jødisk mat. Det kan jo være en god start, og så kan vi kanskje få blikket bort ifra alt det negative. Vi vet jo da at det veldig mye negativt som skjer, og spesielt hvordan jødene opplever det som skjer I Israel og I de palestinske områdene. Så vi synes at det her å få blikket bort ifra bare det negative, og så liksom feste blikket på noe som positivt. Og mat jo som regel positivt. Og I tradisjonen I Midtøsten så jo dette her å samles over et godt måltid til kanskje en god dialog også. En inngangsport til mye bra. Så det sånn vi tenkte ville gjøre noe nytt I den forbindelse.
0: Hva ligger I et jødisk festmåltid? Hva type mat den da eter?
1: Du, egentlig så burde du komme og se, fordi jeg har ikke menyen for det som skal skje. Men det jo, de som har vært I Israel har jo smakt på mange av de gode, både daddelkaker og mange av de måltidene som blir laget av, ikke minst vegetarmat. Så menyen har ikke, men den har jo Rebecca Rødner som skal stå for dette her og for de som ikke kjenner til hun jeg tror de fleste gjør det men hun har jo vært daglig leder for Hjelp Jødene Hjem I over 11 år hun vokste jo opp I Oslo men har jo bodd I England og Polen og mange år I Jerusalem hun har jo en solid bakgrunn både I religionshistorie og israelsk statsvitenskap. Og hun jo også veldig opptatt av at alle skal føle seg inkludert. Hun har vel opplevd mye av det motsatte, fordi at hun jøde. Og så hun ofte brukt som foredragsholder rundt omkring.
0: Så hun skal også si litt av dine kvelden?
1: Ja, hun skal si litt, og så skal hun selvfølgelig stå for å lage det her jødiske festmåltidet. Så jeg anbefaler bare folk å komme, og så får de smake på godsakene.
0: Dette arrangementet åpent for alle?
1: Ja, det åpent for alle.
0: Så altså da på Moa konferansesenter, som da vel det Pinsekirka vi snakker om?
1: Ja, det Pinsekirka.
0: 25. August, klokka?
1: Klokka 7 på kvelden, 19.00.
0: Da det bare å komme?
1: Da det bare å komme, og så koster det 200 kroner per person. Det jo en fordel å melde seg på da, sånn at vi vet at det blir laget nok mat. Så det for de som ikke har meldt seg på enda, så anbefaler dem å gjøre det innen 22. helst.
0: Og hvordan melder de seg på?
1: Da kan man sende en melding til de som oppgitt I annonsen, og det enten meg, eller så det han Eivind Veddegjære. Det to telefonnummer som står I annonsene. Både I Sunnmørsposten og på MIF sine sider.

0: Nå i sommer så kom der en ny sång som man kan lytte til på for eksempel Spotify og der man lytter til musikk. Du I min fremtid og Anne-Brigitte Lillebø, det du som gir ut denne sången. Du til daglig redaktør I Petro, men du har også vært med og hatt litt konsert og sunget litt både med Norea og Anna ja, gjennom livet da, kan vi kanskje si. Hva grunnen til at du nå har gitt ut din egen sång?
1: Ja, det jo en, så forteller den historien, så det at for et par år siden så opplevde jeg å få en utmattelse. Altså jeg ble helt sånn, jeg klarte ikke jobb, og jeg klarte ikke så mye, rett og slett. Det noe visst noe som skjer av og til med mange. Men I alle fall så fikk jeg da være tre veker, eller over en veke, helt alene på en hytte. Og for de som kjenner meg godt, så forstår de at det ikke typisk Anne-Brigitte å være helt alene på en hytte, for jeg veldig sosialt og vanlig, men akkurat da så trengte jeg det. Og det var veldig gode dager, jeg kunne gjøre akkurat hva jeg ville, og så etter kvart den veke så begynte jeg å høre litt på podcast, og plutselig så var det en sang som begynte å spille på mobilen og på Spotify. Det var ikke en sang som jeg hadde lagret, men det var det bare begynte å spille, og så traff den meg så voldsomt, for at det, når du I en sånn situasjon der du utmattet og utslitt, så begynner du liksom å lure, ja, hva vitsen, hva ja, hvorfor skal jeg være her? Altså, jeg har jo så mye jeg har lyst til å gjøre, og hvorfor skal jeg være så sliten og ikke klare det? Og så fikk jeg da den sangen som var på engelsk, You Are In My Future, der det står at Jesus I fremtiden, venter på oss der og har en plan, og for meg så ble det en veldig trøst I den sangen. Så jeg hørte den om igjen og grein, og hørte og grein og sang med, og etter hvert så ble det en liksom, sånn ønske om å få lov til å spille inn den sangen selv, gjøre den om til beste språket nynorsk, og spille den inn. Så etter hvert så ble det da realitet.
0: Men tilbake til det du sier, og ja, møte veggen da, bokstavlig talt, ja. Som du gjorde. Har du noen gang tenkt at det kunne skje deg?
1: Ja, jeg har jo hørt at det skjedde for mange, mange år siden, så opplevde jeg noe litt lignende, men jeg hadde ikke sett det for meg nå. Jeg jobber jo, som du sier, Petro, kjempe meningsfullt og fantastisk jobb. Jeg elsker den jobben. Men så det jo, livet skjer jo på en måte. Der jo både på jobb og på heimbanen, så kan det jo være ting som kan bli litt mye. Og da sier jo kroppen stopp. Og så lærte jeg da I den perioden, jeg la seg bok som heter Utmattelse, og lærte liksom at det som kan hjelpe sånne ting som å bære hver helt for seg selv, ikke ha noe ansvar. Så det var det som var veldig godt for meg akkurat der og da. Men jeg har vel I alle fall lært nå at det kan skje til og med meg, som veldig sosial og elsker å ha masse ting og mange bare lufta hele tiden. Det kan skje sånne ting at en blir stoppet opp. En mye lengre periode enn jeg hadde tenkt og håpet da.
0: Men det at du gir ut dine sungen da som du har vært møtt med på den tida, det alene gjør jo ikke at alt blir bra igjen. Men for deg da, som en kristen, og det handler dine sungen også om, hvor djup mening for deg blir det, altså dine tekster, det ikke bare tekst, men hva betyr egentlig innholdet for deg?
1: Ja, det et godt spørsmål, og det helt sant, Ragnhild. Det noe mer enn bare at kroppen utmattet og utslitt. Men det en som med gjennom alt som vanskelig, det tror jeg på. Og det stoler jeg på, det har jeg erfart. For nå ikke dette her sånn dødsskyggens dal som at jeg har mistet noen, eller jeg har vært dødssyk selv, men samtidig så det liksom en skygge av ditt... Jeg skal si, det en skygge inn I livet av noe som ikke bra da, og som ikke var godt, men så det da en som går med igjennom, og det har jo jeg merket at han vært med igjennom. Det var noen som sa til meg når jeg var liksom veldig sleten og sånn, ja, helt klart ingenting, og så sa hun, men ser du skatten I mørket? Det står jo med I Bibelen. Og så kunne jeg si til hun at ja, det gjør jeg faktisk, for jeg hadde liksom bestemt meg for at jeg skal bruke den tiden da til å lese, be, lytte, og det fikk jeg bruke mye tid på I den perioden, så jeg opplevde jo noen sånne velsignelser I det også da. Og så håper jeg at denne sangen her som jeg da fikk lov av Sara Lundbeck Bell som originalen å gjøre om til nynorsk og gi ut at den kan være til trøst for andre som kanskje opplever noe lignende. At å være et vitnesbyrd om at Jesus der og han med gjennom det som vanskelig. Mm.
0: Og du jo en dame som du framstår jo veldig sterk og kan mye. Men hvordan på en måte i tillegg til at dine tekster og dine sången har fått betydning for deg, da har du klart å komme ut av veggen da, for å si det sånn?
1: Ja, altså det var nok det at jeg fikk lov å være helt uten ansvar i en periode og fikk gå opp og kring hjemmefra til å være vekke derifra, for det jo noe med hele pakken da. Det gjorde nok at jeg kom litt sånn over det, og så har jeg lært at jeg også trenger pause. Jeg trenger av og til å slappe av og hvile, og ikke bare kjøre på med alt. Så det nok de tingene, og jeg har tenkt lenge at jeg bærer veldig mye på en måte, og jeg har nok gjort det også, men det trenger jeg jo ikke. Jeg fikk et bilde i denne perioden som, der du ser for deg en sånn opp-ned-metronom som vi hadde når vi spilte piano, alltid på seg, skulle holde takten. Så jeg bare for meg at jeg på en måte henger litt der, om det går veldig bra eller det går veldig dårlig, så henger ikke det, avhenger ikke av meg. Jeg henger på en måte der, og på seg henger Gud. Det Gud som holder ting oppe, og så skal jeg få lov til å på en måte følge han, og leve med han, og så skal jeg slippe å holde det oppe. Du vet, når vi jobber i radio, så skal vi ha inn nok penger, det er mange ting som kan på en måte legge seg litt på oss da. Men det skal jeg få lov til å legge over på Gud. Det har sitt ansvar. Så det kjenner jeg godt.
0: Da kan vi jo bare anbefale dine sången Du er i min framtid, som da ligger på Spotify blant annet, og det er da du, Anne Birgitte Lillebø, som synger på den.
1: Ja, så fikk jeg med meg Elisabeth Lillebø Sett, som min søster, spiller piano, og Roald Andersen spiller bass og produserte Innorea Music. Så det er jeg glad for.

Vi snart ferdige med den første misjonstimen I dag. I del 2 så skal vi til Etiopia. Vi skal få et lengre intervju med Ingeborg Roth, som sammen med mannen sin Carl har et langt misjonærliv bak seg I Etiopia. De bor jo her I Ålesund. Men det etter nyheten, og etter at Marit og Irene skal være kjent for mange av lytterne våre, Marit og Irene. De skal få synge sammen med en snekker fra Sørlandet. Det går an det, som heter Ivar Henning Pefon, trivelig kar for øvrig. De skal få synge sangen Jesus lever, som det siste vi gjør I denne første av to misjonstima da. Som altså sendes både fredag 21. august og I reprise både på lørdag og på søndag. Jeg har lyst til å ønske dere alle sammen en god helg. Selv om vi blir værende på lufta og I studio her en hel stund fremover, så kan jo ikke en god ting alltid sies for ofte da. Arild Ove Hardås navnet mitt, Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, hun leder for Radio Sunnmøre og redaktøransvaret som ansvarlig redaktør, og Marit og Rena, Ivar Henning altså, nyheter, og så jeg tilbake igjen.

0: nyhetene.
1: Stengingen av Gardermoen i formiddag som følge av streiken blant flygelederne vil få konsekvenser gjennom hele dagen. Avinor melder i dag at de som skal ut og reise må belage seg på store forsinkelser. Dette blant annet fordi mange reisende nå må bookes om til andre fly, og at det er mange fly som skulle ha lettet tidligere i dag som venter på avgang. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også i 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen er i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. Natt til søndag opplyste guvernøren i Orenburg-regionen i Russland at to næringsbygg er rammet av nedfall fra ukrainske droner. Yevgeny Solntsev sier at 6 droner ble skutt ned og at ingen personer kom til skade. Netthandelsbedriften Ozon melder at 300 ansatte ble evakuert, og at aktiviteten på senteret i Orenburg er stanset. President Emmanuel Macron sier Frankrike vil sende nye luftvernmissiler til Ukraina. Han beskylder Russland for systematiske angrep mot ukrainske sivile og skriver på X at det er avgjørende å gi Ukraina det landet trenger for å forsvare luftrommet. Russland har de siste dagene gjennomført flere angrep hvor sivile ukrainere er drept. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi les slutten av Matteus evangeliet. Kapitel 28, vers 18-20. Og Jesus steg fram, talet til dig og sa: Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå de for ut og gjør alle folkeslag til læresveiner, med de det døyper deg til navnet Faderen og Sonen og den heilage ande, og lærer deg å holde alt det som jeg har boet dykk. Og se, jeg med dykk alle dager så lenge væra står. Nå har vi lest de siste versene i Matteus evangeliet. Vi har møtt Jesu kall til misjon, Jesu påbud om å gå ut og gjøre alle folkeslag til læresveiner, og Jesu lovnad om å være med deg alle dager. Det han som har fått all makt, som gjev oppdraget. Det grunn til stor takk og glede over at han selv vil være med deg som svarer ja til kallet, og går ut i tjenesta med å bære videre den beste budskapen i verden. Jesus, som var krossfest på Golgata og gravlagd, hadde stått opp att. Han møtte læresveinene sine på fjell i Galilea, der han hadde sagt at han ville møte dem. Der gav han dem oppdraget om å gå ut med budskapen, ut med evangeliet. Jesus hadde gjort alt til frelse for alle, og han ville at alle skulle få kjenne han og bli hans læresveiner. Dette som gjaldt alle måtte kunngjøres for alle. De som ennå ikke hadde hørt om Jesus måtte få høre om han. De skulle være døypt i den treenige Guds navn, og de skulle lære å holde alt det Jesus hadde boet dem. Vi har fått del i denne budskapen og i dette oppdraget. Det en vidunderlig budskap og et signerikt oppdrag. For ei glede å lukke der og få være med. Takk til Gud som gav oss Jesus og tjenesta for han. Gjør Kristus kjent for verdens millioner, for han Herre. Han allherredrott. Så kommer han att når en gang gledebåde til alle land og folkeslag har nått.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Velkommen til sang- og musikkhelg på Thon Hotel I Fosnavåg, 28. til 30. august. Der sangmøte fredag og lørdag kveld klokka 19, og lørdag og søndag formiddag klokka 10.30. Du får høre Emilia Lindberg, Mikael Jarlestrand, Øklands, Anna og guttene I under helga. Varmt velkommen til Thon Hotel på Fosnavåg og sanghelg, 28. til 30. august.
1: Hei, dette Harry Valderhaug, og jeg er blitt utfordret til å fortelle hva sang som jeg setter stor pris på, og det mange, men det en sang som alltid jeg blitt rørt av, dels på grunn av melodien selvsagt, men veldig mye på grunn av teksten. Og det en sang som Roland Utbult synger, og som han var og sang en gang da jeg var ung, det lenge siden. Han heter Til vår Gud. Den begynner slik, ingen har en sådan makt, ingen kan forstå så, vilka prøvningar som vi enn hamnar I. Og det et godt utgangspunkt, hever det for meg, fordi at det så mange ting I jobb, I familie og I livet vårt som vanskelig, og hva oss kan møte på og synes det vanskelig, og utfordre oss. Og så denne sangen da en sang som viser at det slik Gud kjenner oss. Og så stender det så fint I dette koret, «Til vår Gud vil vi ge all lov og ære. Til vår Gud vil vi be at vara nære. Til vår Gud vil vi synge jubelsonger. Til vår Gud.» Og det håper du kan si også så lytter til radioen, at du har en venn, du har en herre over livet, som også kan møte deg når du det vanskelig, og at du får vende blikket oppover. Så lykke til med å høre til vår Gud.

Vi skal altså ta en lengre prat med Ingeborg Roth, eller Helge Åkernes gjorde det før han sluttet I Radio Sunnmøre. Hun har som sagt sammen med mannen Carl et langt misjonærliv bak seg I Etiopia. Men før det så må vi ha en sang og intervjuet med Ingeborg så langt at vi deler det opp. Der skal Bjørn Aslaksen få komme inn med sangen Himmelens kongesønn. Men nå skal Solveig Lauthaug få synge helt til himmelen I Sadeberg I går og huset til Solveig Lauthaug I Tennessee I Nashville I USA ligger ute til salgs. Hvis du har lyst på et sommerhus I USA så bør du flåte på det. Solveig og man Jim de har flyttet permanent til Rogaland av alle plasser. Det går godt an det da. Solveig har jobb der I Hjelmeland kirke. Det vel hun jobbet. Så hun kommet hjem igjen til Norge og det prøver de å selge huset sitt. Hun skal ikke drive eiendomsformidling her, men skulle du nå tilfeldigvis kjenne noen som på jakt etter et hus I USA, så det noen tips det da. Men nå skal hun få synge til oss. Det Solveig god på helt til himmelen, og så skal vi altså få høre fortellingen til Ingeborg Roth.

0: Jeg har fått besøk I studio. Jeg inviterte deg, Ingeborg Roth, til å snakke litt ja, både om Etiopia, de ti som dokkas I tid som misjonærer I Etiopia, og etter hvert skal vi også få med andre ting som du engasjert I nå I etterkant. Men fortell oss litt, ja, hvis, om lyttere ikke skulle vite hvem du var da og så si litt om det, og si litt om din starten som misjonærer I Etiopia.
1: Ja, vi kom som misjonssambandets misjonære til Etiopia I kommunisttida. Den gangen var det mye forfølgelse av kristne venner. Carl arbeidet på sykehus. Jeg førte regnskap, telte dagens penger de første årene vi var der, og hjalp mannen min Carl med tidkrevende Norad-regnskap. Etter hvert ble mye enklere. Vi hadde bibelgrupper, og jeg kombinerte bibel og søm. Jeg tegnet mønster, jentene broderte, og jeg solgte deres arbeid til gjester og medmisjonære slik at de hadde råd til å bo I misjonens internat og gå på videregående skole. Det to bibelvers som særlig mine. Det første, sennepskornet fra Markus 4,30. Himmelriket som et sennepsfrø. Når det blir sådd, det mindre enn noe annet frø på jorden, men når det sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster, og får så store greiner at himmels fugler kan bygge rede av det. Dette har jeg sett. Noe smått kan Gud gjøre til noe stort. Det andre verset, «For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det», Matteus 10,8. Dette her to av mine spesielle bibelvers.
0: Ja, og hvorfor det, du var litt inne på det, men hvorfor disse betydde så mye, og kanskje da spesielt inn mot misjonærgjerningen?
1: Vi opplevde at det kom en flokk ungdommer og på døra en dag, når det var åpnet, når for misjonsarbeid igjen, og vi fikk lov til å ha folk på besøk etter kommunisttida, så sto det plutselig en dag en gruppe på døra og spurte, kan vi ha bibelgruppe hos dere hver søndag? Fra klokka 3 til klokka 6. Det satt litt langt inne. Barna var på skolen og bodde på skoleheimen I Addis. Vi bodde da I Irgalen, som 30 mil derfra. Og vi hadde anledning, så vi sa etter hvert ja til at de kunne komme. Og det ble noe helt spesielt. Det var en mann som var innlagt på sykehuset I Irgalem, og som ble en kristen mens han lå der. Og så reiste han hjem til hjemstedet sine etter noen måneder, og så sendte han et brev til presten I byen Irgalem, og spurte om han kunne komme og døpe alle de som nå ville begynne å tro. Det var 20 som ville begynne å tro på Jesus, sa han. Og presten var nå litt fortvilet, for han kunne ikke reise fra kirka, og så spurte han oss I denne bibelgruppa som vi hadde startet opp, om vi kunne være med og be om at det la seg til rette. Og så var det en som het Johannes McConnen som hadde tatt et bibelskolekurs. Han skulle reise. Han skulle døpe disse 20 og gi dem opplæring, og vi I denne bibelgruppa som vi hadde på søndags ettermiddag skulle be for det. Og det gjorde vi. Det gikk 2 måneder. Så kom det nytt brev fra Johannes McConnen som hadde reist. Nå var

0: Og det ikke bare 20, men de var 40 som ville bli døpt. Og vi var omtrent på vei hjemover til Norge og hadde avsluttet vår tredje periode i Etiopia. Så vi på flyet på vei hjemover, og da ble jeg sittende ved siden av synodepresidenten vår, Salomo, som vi kjente godt, og jeg forteller han om dette, og så ser jeg han begynne å gråte. Og så sa han, så begynte Gud før oss. Da hadde vi akkurat tenkt å starte i dette området i Bale, og bygge en kirke der, og så der allerede 40 som nå døpt. Historien slutter ikke helt der. Denne Johannes Mekonnen, denne ungdommen som reiste og ga disse opplæring og døpte disse 40, han tok videre utdannelse, full prestutdannelse etter hvert, og han kom på besøk her i Norge og var besøkt oss inne på Flisnes før han reiste til Oslo, hvor han bosatte seg og var prest i Grønland menighet i mange år.
1: Fantastisk historie fra Etiopia, og dere var, ja, dette med at Gud går foran, sant? At Gud har møtt opp før vi mennesker tenkte, sant? Nydelig å gå i ferdiglagte gjerninger der. Dere var lenge i Etiopia, Ingeborg Roth?
0: Ja, vi begynte i 1975, og vi var ute for misjonssambandet til i 20 år, til 95, og så var vi hjemme i veldig mange år. Men da vi ble pensjonister, så fikk vi noen fantastiske år på nytt i Etiopia.
1: Ja, var det i samme område som dere hadde virket før?
0: Ja, nå jo Etiopia et stort land, men det særlig to byer vi har vært i. Vi har vært i Irgalem, som jeg fortalte denne fortellingen fra, og så har vi vært kanskje flest år i Arba Minch, som 50 mil syd for hovedstaden Addis Abeba.
1: Hvordan går det an å si noe, spør deg da, Ingeborg Roth her, tidligere Etiopia-misjonær i lag med sin mann Carl her. Hvordan står det til med kristenheten i Etiopia, sånn som du ser det nå?
0: Altså, det legges nye til Mekane Jesuskirka hver eneste dag, fortsatt. Og det ingen annen kirke i verden, så vidt jeg vet, som vokser så raskt som Mekane Jesuskirka. Da vi kom, så var det kommunisme, mye forfølgelse, veldig mye vondt som vi opplevde. Og så når kommunismen falt, så ble det en enorm vekkelse.
1: Fantastisk, og dere følger med i dette her, regner jeg med, også som pensjonister i Norge.
0: Ja, men en liten fortelling til. Det var i påska. Evangelisten på sykehuset i Irgalem kom på besøk. Han hadde en sønn som hadde fått høre teologisk utdannelse og skulle gifte seg, og sønnen trengte en dress. Ja, sa Carl. Du kan få en dress av meg, den trenger han mer enn jeg trenger. Du trenger den mer enn jeg trenger. Og så var det en dag litt senere, barna våre var kommet hjem på påskeferie, og vi satt rundt kjøkkenbordet, barna og jeg. Carl hadde gått på sykehuset på arbeid, og så kommer evangelisten inn. Og så sier han, jeg kommer for å takke. Og egentlig så skulle jeg hatt med en gave til dere, men det har jeg ikke. Men jeg har noe som mye, mye bedre. Og så stilte han seg der, ved siden av barna og meg som satt ved frokostbordet, og så nedba han Guds velsignelse over oss.
1: Oi.
0: Vi lærte mye om bønn i Etiopia.
1: Fantastisk, Ingeborg Roth, og dette er jo noe som vi kan overføre til Norge, sant? Altså dette her med at Gud er den samme, sant? Vi er ofte er vi så glad i sånne historier, ja, vi hører fra misjonsmarka, sant? Og tenkte, wow, ja, der virker Gud.
0: Vi var utsendinger for misjonssamband i 20 år, fra 75 til 95, med lengre og kortere Norges opphold innimellom. I 2012 ble vi pensjonister, og da reiste vi tilbake til Etiopia. Mannen min var bedt om å bygge opp en digital røntgenavdeling ved et amerikansk misjonssykehus. Og det var svært sterkt for oss å få møte igjen våre nære medarbeidere. En av jentene fra bibelgruppa mi var nå lærer og leder for alt kvinnearbeidet der hun bodde. Og det var en stor opplevelse for meg å se hvordan Gud kunne bruke henne i sin tjeneste. Hun kom ofte på besøk på lørdagene, for da hadde hun fri. Men hun gikk aldri før hun hadde bedt for meg. Sammen med en amerikansk misjonær fikk jeg være med å starte et prosjekt hvor 11 unge kvinner syr vaskbare sanitetsbind som vi deler ut gratis i skolene til 5. til 7. klasse, samtidig som vi underviser i hygiene og helse. Det er fortsatt svært mange unge jenter på landsbygda i Etiopia som sitter hjemme en hel uke hver måned, for de har ikke råd til å kjøpe bind. Mange av de dropper også ut av skolen. Fortsatt er det svært mange jenter der som får sitt første barn før de fyller 15 år. Derfor understreker vi hvor viktig det er at de alltid er minst 3 i følge når de henter vann og ved, for å unngå å bli overfalt. Og la meg understreke, dette er på landsbygda. Det har vært en enorm utvikling i byene, men det har stått stille mange steder på landsbygda.
1: Ja, men sterkt å høre hva alt du har stått i, og både første tid og også som pensjonist da dere var ned om der igjen. Ingeborg Rote, du er engasjert i flere ting. Du er her på heimebane, og ikke minst så hukka jeg tak i deg fordi at jeg ville høre litt mer om lærernes misjonsforbund. Ja, det var jo lærerinnenes misjonsforbund som startet, måtte noen kvinner til, sant? Men så ble de mannlige lærerne etter hvert innlemmet, og det skal vi få høre litt mer om hvordan det både var og hvordan det faktisk er enda, men vi skal få ta en liten pause med en liten sang her først.

0: Gunnar Melbe var det som sang til oss der, O store Gud, og nå skal Asbjørn Kvalbein få gi oss en liten trosvitamin før vi skal avslutte dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre.
1: Han hadde et ritual hver kveld. I solnedgangen sto han på en bergrabbe ved havet og kastet småstein I vannet. For hver gang tenkte han seg om, lot blikket gli utover sjøen, og så kastet han steinen. Barn som så denne merkelige mannen våget seg til å spørre om hvorfor han kastet steiner. Mannen viste seg å være den berømte forfatteren Victor Hugo, som var bortvist fra hjemlandet sitt. Han svarte, «Ikke steiner, barnet mitt. Jeg kaster selvmedlidenhet ut I vannet.» Flere enn en forfulgt forfatter kan ha behov for å kaste selvmedlidenhet, negative holdninger og mørke tanker I havet. Det blir lettere å gjøre det når vi tenker på ham som har skapt solnedgangen, den gode, omsorgsfulle far I himmelen. Om ham sier skriften, «Han skal igjen forbarme seg over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter.» Du skal kaste alle deres synder I havets dyp.
0: En gospelgruppe som har holdt på siden tidlig på 1930-tallet, gjengen I bilen til Chuck, det overfattet norsk til Chuck Wagon Gang heter dem, og fremdeles oppegående, nettopp har feiret et jubileum. De begynner nesten 9 av 10 sangene sine med en sånn 3-4 toner på en gitar, det skal de få gjøre her også. De har en litt spesiell måte å synge på, noen av oss hører mye på dem, andre har kanskje aldri hørt om dem før. De skal få synge om å bringe in the feeds, altså bringe avlingene inn I lua, det jo et uttrykk som Jesus bruker I sine lignelser, blant annet. Med det så dagens misjonstema kommet til veis ende denne fredagen, min om ordnestevne I morgen fra klokka 12 for den som kan komme der, og så ønsker jeg hver enkelt av dere riktig god og velsignet helg.

0: nyhetene.
1: Nær alle tog mellom Oslo og Bergen utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Stengingen av Gardermoen i formiddag som følge av streiken blant flygelederne vil få konsekvenser gjennom hele dagen. Avinor melder i dag at de som skal ut og reise må belage seg på store forsinkelser. Dette blant annet fordi mange reisende nå må bookes om til andre fly, og at det er mange fly som skulle ha lettet tidligere i dag som venter på avgang. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også i 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen er i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. Natt til søndag opplyste guvernøren i Orenburg-regionen i Russland at to næringsbygg er rammet av nedfall fra ukrainske droner. Yevgeny Solntsev sier at 6 droner ble skutt ned og at ingen personer kom til skade. Netthandelsbedriften Ozon melder at 300 ansatte ble evakuert, og at aktiviteten på senteret i Orenburg er stanset. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

0: Det var Hilde Svelade som inledde dagens I fokus med sangen Vær du visionen. Vi skal høre en annen versjon av den sangen senere I programmet, men I dag så skal vi rette fokuset vestover til den keltiske tradisjonen. Og denne sangen en del av det, og jeg har fått besøk I studio av to som skal hjelpe oss med det, Alfhild Ødegård og Jan Løkkeborg. Velkommen I studio.
1: Takk for det.
0: For å begynne en plass, Jan Løkkeborg, du heter daglig sokneprest I Skodje prestegjeld, men det ikke først og fremst derfor du I dag, men du på en måte fagperson, teologisk har jeg forstått. Hva den keltiske arven for noe? For å begynne der.
2: Ja, da kan vi nå spole helt tilbake og spørre oss hvem var disse keltene. Og det jo en folkegruppe som nok mer kan grupperes og defineres utifra språk og kultur enn hvor de bodde hen. Fordi det var spredt utover store deler av Europa, Lille Asia. Du finner spor av det I Schweiz, og du finner spor av det. Det var også, ja, det var bosatt og spredt utover alt egentlig. Og det som kanskje da mest og lettest definerer det, språken og kultur og religion. Og det enkleste måten å forstå det på, tror jeg, hvis en leser Asterix Obelix, så får en et bitte lite innsikt i hvem disse kelterne var. Og vi kjenner igjen Trubadurix, som da var barden, altså dikten. Det var jo en sånn sentral skikkelse. Så hadde du han Miraculix, denne trolldoktoren som representerer druidene, altså presteskapet. Og så hadde du Asterix Obelix, som da jo det vanlige. Og jeg tror det var Alexander den Store som sa det at disse kelterne var et fryktløst folk. Det eneste de var redd for, det var at himmelen skulle dette I hodet på deg. Og det sånn du, når du leser Asterix Obelix, så det jo en sånn setning som kan komme igjen, en sånn kommentar. Så ble det da etter hvert drevet over til de britiske øyene og bosatte seg da I Wales og nordover til Skottland og Irland. Så før årtusenskiftet en gang, tenker jeg, eller før år null da, og fremover der, så var det spredt utover der. Pikterne også et sånt annet navn på kelterne.
0: Og disse folk, Alfhild, de har betydd mye for den kristne tradisjonen I Norge, det ikke rett å forstå det sånn?
1: Ja, stemmer.
0: De kom til Norge en gang tidlig igjen.
2: Ja, vi har jo, hvis vi går til Selja, så har vi jo en legende eller en historie der. Altså det veldig sannsynlig, nå kjenner vi jo vikingene og forfedrene våre som dro på røvertokt og ikke bare det, men drev handel på de britiske øyene. Det ikke så usannsynlig at de kom da over andre veien igjen, for det var jo et folkeslag som ble veldig tidlig kristne allereie tilbake på 300-tallet og kanskje før det. Så har vi spor av kristenhet i de britiske øyene. Og da har vi jo Sunniva, som dronninga som kom over til flykta og kom over til Norge. Så spor av kristen tro var det jo tidlig før Hellig Olav. Så det veldig sannsynlig at det har vært valfarting andre veien også.
0: Ja, så du sier altså det at det som vi finner på Stad I dag med klosterruina, sånn, var blant de første kristne misjonærene som kom til Norge da, med andre ord?
2: Det vel en hel del av de skriftlærde, så det heter seg, altså fagpersoner som vil være enige I det. Det finnes jo I alle fall noen spor av det spredt rundt I Norge, så vidt jeg skjønner da. Så, men den offisielle kristninga jo med Hellig Olav, men som sagt, spor av kristen tro finner du før det.
0: Du, Alfhild Ødegård, du har oppdaget det keltiske etter hvert og blitt veldig glad I det. Hvorfor dette så viktig for deg?
1: Starten var nok at jeg satt og las bladet Agenda, Nordmisjon sitt blad, og der stod at det skulle være keltisk retrit på Holmly ved brygga I Nordfjord. Det stod ikke så mye om hva det var, men jeg tenkte Nordmisjon står bak, visste litt om Holmly, og ja, og så hadde jeg vært litt på retrit tidligere. Tenkte dette reiser på. Så det ble starten for meg I forhold til å bli kjent med den keltiske tradisjonen og det å anvende den I mitt eget liv.
0: Hva har det betydd for deg?
1: Mye. Jeg kan godt fortelle litt om da jeg kom til Holmli første gangen. Det kan være nyttig. Jeg drog alene, og det kan ofte være lurt når jeg reiser på en retreat, og kjente ingen. Og dette her ligger jo i Nordfjord, og jeg kjente vel på en måte at jeg startet denne her stillheten allerede ved å kjøre sakte ut gjennom fjorden, og stoppe litt langs med. Og så har jo en tradisjon i kristne sammenheng at det vi ofte jeg ønsker folk velkommen, kjekt å se det og masse sånne ord og uttrykk, men der var det veldig stille. De få som jobbet der gikk sakte, snakket sakte, og jeg husker hun Brit som tok imot meg, hun sa enkelt velkommen, jeg vil vise deg rommet ditt, men først vil jeg vise deg det viktigste kapellet. Så gikk vi opp dit, og så sa hun, der er plassen din, den stolen er din, og her er åpen hele døgnet. Så ba hun en stille bønn, ikke stille bønn, men hun ba en, la oss et Guds ord og en kort bønn, og så gikk hun, og jeg sto igjen i kapellet og opplevde at her er det Jesus som tar imot meg, mer enn alle mennesker rundt meg. Og jeg tenkte på dette her ordet, eller den her sangen, og når ordets nøkler åpner en lukket hjertegrind, går vi et steg til siden, slik at Jesus slipper inn.
0: Vi skal få ut mer vi om både hva du har opplevd og hva dette er for noe. Før det så skal vi høre Kristina Jølstad Moi. Hun har sunget en del av disse sangene som har tradisjoner til keltisk tradisjon der borte i vest. Han stod opp for dagen demret, skal hun få synge til oss nå.

0: Kristine Gjølstad Moi der med sangen Han sto opp før dagen demret. En av mange sanger som har altså sin bakgrunn i den såkalte keltiske tradisjonen. Og i dagens program så har vi besøk i studio av Jan Løkkeborg og Alfhild Ødegård. Og Alfhild, før vi hørte denne sangen så fortalte du litt om første gangen du var på keltisk retrit, og du fulgte oss innom døra og inn i kapellet, men fortell mer.
1: Vi kunne presentere oss med fornavn, men vi skulle ikke stille hverandre spørsmål hva vi gjorde på, eller ingen spørsmål, vi bare var der for vår egen del, men opplevde jo et fellesskap uten å vite noe om hverandre. Det var litt spesielt. Og så var det stille, det var musikk, mest instrumentalmusikk under måltida. Og så var det en god del tura ut, og vi var også kjørte til Selje og for ut på Selja ved klosterruinene der, og hadde en vandring der med, ja, der vi blant annet fikk legge fra oss steiner som symbol på børene vi bar, og tidebønn langs den vandringen opp til Selja. Så det var en annen måte å være sammen på. Så var det jo stille tid hver enkelt med Guds ord og bønn, og så var det så befriende, for i stedet for å sitte og tenke nå må jeg få noe ut av det, jeg må, ja, hva la seg her, hva betyr teksten og alt dette her, så fikk vi det her til å trekke oss tilbake igjen. Guds ord er levende, det virker på meg, jeg slipper anstrenge meg sånn, Jesus er her. Og som det sa, om du ba og sovna litt, Jesus han jobber mens du søv også. Så det var en veldig sånn rekreasjon i det. Og så har det vel betytt også for meg videre at jeg kjente at mange ting av disse ytre tingene betydde så lite for meg videre, og det kjenner jeg måtte varte ved, altså dette her å eie og skal ha og sånn, nei, det er jo viktig for meg. Nesten sånn at jeg ser med folk med stor eiendom og ting og tang. Åh, stakkaren, alt det jeg har kommet med. Så jeg kjente at det var nok så mye mer levende og djupere og viktigere enn ting og ord. Og selv er ganske ordrik. Det var så nydelig bare for å legge det fra seg og være vare.
0: Som teolog, Jan Løkkeborg, hva tenker du om dette med stillhet og den keltiske tradisjonen i forhold til mange andre ting vi styrer med i kristne sammenhenger?
2: Ja, om jeg kan svare så konkret på det, jeg vet ikke sikkert, det går godt an å problematisere det med det keltiske, men jeg tror det er noen særtrekk i alle fall som kan være sant. Det hadde jo på en måte sin høydepunkt fra, si, 200-300-tallet da, fram til 800-tallet kanskje. Og det som da, jeg tror folk fanger opp som er fint, altså vi hører at det skjedde ut i naturen, det som Alfhild forteller. Dette med naturnærhet, det keltiske hadde kanskje enda større innflytelse fra Østkirka, altså kirken i Øst. Vi vet at på 1000-tallet så skjedde det skisma, som vi sier, der de delte seg Vestkirka og Østkirka. Så det er veldig tydelig preg av at det hentet mer inspirasjon fra Østen enn fra Roma. Østkirka enn fra Roma. Og da, noe av det som kanskje preger kirka i Vest, og som vi kjenner igjen i dag, da, det er dette, denne oppdelingen, denne dualismen, den finner du ikke igjen i det keltiske. Det er mer sånn altomfattende. Og det kommer veldig sånn tydelig fram da, i den keltiske kunsten. Dere kjenner igjen disse knutene, de uendelige knuter. Det keltiske korset med jordkloden som fortell oss at det veves, det evige veves sammen med det nåtidige. Det jordiske og det verdslige henger sammen med det evige, og alt sammen er en sånn uendelig knute. Og det er kanskje noe fint, og det er dyreverden, altså det er ikke, vi skiller ikke mellom oss og deg, vi setter ikke oss over naturen, men vi er en del av naturen, og det må jo være veldig sånn innpolitisk korrekt i vår tid også. Og det med bønnene som også vi henter da, der er bønnen er også veldig sånn altomfattende. Det handler om bønner for helt hverdagslig gjøremål, om melking av ku og lageklær og velsignelse for planting og innhøtt satsning for det nyfødte og så videre. Så det er ikke sånn veldig tydelig skille, sånn som kanskje vi i Vest har vært vant med da. Det åndelige er, it's a thin place, sier de ute på disse her hellige plassene da, på Lindisfarne og Iona. Det er en skikte mellom det notidige og det evige veldig tynt. Det tror jeg noen veldig mange omfavner.
0: Vi skal høre mer både om Lindisfarne og dette vi, men vi må ha en sang til Hilde Svela. Hun innleder, men hun skal få synge en sang som heter Sankt Patricks Brynje, og når vi har hørt den, Alfred, skal du fortelle oss litt om. Det er jo en litt spesiell titel på en sang, men vi hører han først, og så skal du få fortelle litt om det etterpå.

0: det er jo Irland sin nasjonalhelgen omtrent som Ola den hellige for oss, er ikke det riktig forstått?
1: Jo da, jeg kunne jo fortelle om Sankt Patrick, men han var jo altså den, en av de første som brakte kristendommen til Irland. Og når vi hører da Sankt Patricks brynje, tillegnet Sankt Patrick, så er det jo en bønn som føyer seg inn i en slags tradisjon med det jeg kaller for Lorica-bønne, eller brynjebønne, om det var gjerne, en kunne gjerne tegne en ring rundt seg da, og så var det at Gud var innenfor ringen og beskyttet han for alt som var utenfor. Og noe av teksten kan vi jo kjenne igjen og kanskje spore tilbake til Efeserbrevet, så det handler om å kle på seg Guds fulle rustning. Så det er på en måte litt bakteppe. Og det å, ja, det er ikke så kanskje så uvanlig å kosse seg sånn som det var før, men det handler nok om dette med å beskytte og beskyttes for det som var utenfor og bli omringet av Guds godhet og Guds omsorg over meg, under meg, foran meg, bak meg, gjennom meg og så videre. Så det er en sånn bønnetradisjon. Mye av disse bønnene og dikta eller tradisjonene var jo en som heter David Carmichael som samlet opp som en sånn type kristen form for Asbjørnsen og Mo som reiser rundt på de britiske øyene på 1800-tallet og samlet mye av denne tradisjonen som gikk rundt på folkemunnet. Så Carmina Gadelica, hvis den går inn og søker på det, så kan han finne mye av disse tekstene, som er veldig fine tekster som kan spores tilbake også i keltisk tradisjon.
0: Men det at de tenkte at de hadde en ring rundt så at Gud var innom og beskyttet for det utenfor, likevel så reiste de over havet til vikingene i Norge for å fortelle om Jesus, og de stengte seg ikke inne av den grunnen. Virket det sånn?
1: Nei, og nå åpner du kanskje en annen luke her, som handler om pilgrimstradisjon, som jeg lar meg veldig fascinere av. Altså, pilgrimstradisjon sånn i vestlig forstand er sånn litt grovt sagt, så går vi til en plass, og i gammel tradisjon så var det jo at en søkte helgenens forbønn og sånne ting. Det var jo ikke uvanlig keltisk sammenheng heller, men en tenkte det å være pilgrim, altså det å være kristen var å være en pilgrim og på reise. Og noe av dette ville, når de ble kristne, disse pikterne og kelterne, så la de ikke av seg det, så de reiste jo bare, satte seil, og så tenkte de for den hellige ånden, eller for Gud før oss dit han vil. Og da endte de opp på Island, noen mener de endte opp helt bort på til Newfoundland og USA. Det er jo en som prøvde rekonstruere den reisen der, så det er veldig fascinerende. De var ikke redd for noe, slo seg ut på de mest ville skjær ut forbi kysten av Irland. Har jo en sånn plass der en filmer av Star Wars, der ser du seg bikube i hyttene, for den som så de siste Star Wars-filmerne, det er jo gjenlevning av keltisk bosetting, altså munker som slo seg til der ute i havet. Veldig fascinerende.
0: Ja, for jeg tenker hvis du seilte over Nordsjøen til Norge for å fortelle vikingene i Norge om Jesus, du skulle ikke være samme, kom ikke du storte på Gud, du kunne ikke være helt skuggeredd.
1: Nei, og det som jeg tror det er litt sånn gjenleving av det folkeslaget som Alexander den Store sa, så jeg var jo ikke redd for noen ting. Og når det da ble kristne, og den kristningshistorien der i seg selv er jo veldig fascinerende, for den skjedde uten sverd og uten makt. De fikk bevare nok av sin egen, hva heter det, nok av sine særpreg. I stedet for å kaste ut alt av hedensk, så bygde den bare inn en kristen forståelse i det. Det er jo nok sitt til at de da fikk bevare nok av sine særtrekk, og dette vilskapen og råskapen bodde i det fortsatt, men de bare brukte det på en annen måte da.
0: Vi skal høre en engelsk sang i dette programmet. Den er hentet fra en CD som heter Keltiske Salmer med gruppe som heter Eden Spritch, og det er kort og godt salme 23 i Bibelen. Vi skal ta med oss den før vi går. Vi er

0: Vi skal fremdeles vi har fokus på den keltiske kristne tradisjonen, og Alfhild Ødegård og Jan Løkkeborg, dere I studio for å hjelpe oss med det. Alfhild Ødegård, jeg vet at en gang I måneden så har du ansvar for en kveldssamling på Emblem Bedus her I Ålesund, så heter keltisk kveldsbønn, og fortell litt mer om den keltiske bønnetradisjonen.
1: Ja, hvis vi avgrenser det til slik vi anvender det på bedhuset, så kommer vi stille inn, og der ligger da arken kan bruke med bønnetekster, og ja, det varierer litt da, men det kan være som en liten andakt, som man kan velge å bruke mens man sitter I stillhet en halvtime inne på bedhuset. Vi sitter gjerne litt fra hverandre. Og ja, I stillhet framfor Jesus, I stille bønn, les Guds ord. Og så har vi en felles samling I en halvring, vent mot korset på slutten av kvelden. Og da har vi en sånn keltisk kveldsbønn. Og poenget jo dette her å få denne her vekslingen av stillhet I leine og leine med Faderen, Sønnen og den hellige ande, men også I fellesskap med hverandre. Og der avslutter vi med at vi går ut I stillhet for at det siste som skal være hos oss, det det Gud bringer inn til oss, og ikke kanskje alt det praktiske kave som vi ofte spør hverandre om, skal du på jobb I morgen, og så videre. Og kanskje vi kunne ha tatt en keltisk kveldsbønn, Jan, og før vi gjør det, så har jeg lyst også å bringe litt inn dette, så du, Jan, snakket om naturfølsomheten, og der jo også en bønn med takk for livet, der det viser hvor de var menneske og jordnære, men også gudsnære samtidig. Og det synes jeg gjør seg blir så godt uttrykt I denne bønnen. Takk for livet, som den heter. Og nå ber jeg den. Far, jeg takker deg for livet. Med all min avgrensing jeg skapt I ditt bilde. Jeg takker deg for den væra du har gjevet meg å leve I. For de ufattelige himmelrømdene. For den vakre jorda. For det majestetiske havet. Og for freden som kviler over fjellet. Jeg takker deg for alt som veks og gror. For strømmende vatten. For variasjoner I form og farger. Det gir meg glede. Jeg takker deg for evnene du har gitt oss. Takk for framsteg I vitskapen, for venleik I kunsten, og for glede I kulturen. Jeg takker deg for lukke og smerte. For arbeid og fritid. For de mange oppgåvene om dagen, og for kvile om natta. Jeg takker deg for de mennesker jeg har fått komme nær. For all godleik og alt fellesskap jeg har fått oppleve. Jeg takker deg først og sist, min Gud, for den djupe strømmen av kjærleik som du har vist oss I Jesus Kristus. La takksemda for alt du har gjeve, Herre, alltid veksa I hjertet mitt.

0: Vi har altså fokus på den keltiske tradisjonen i dagens I fokus, og vi hørte før sangen til Bård Bratli her, Alfhild, du ba ei keltisk bønn, og nå har jeg lyst til å be dere å be ei vekselbønn, det det vi kan kalle det, når han ber sammen. Kan dere gi oss et eksempel på det?
1: Ja, la oss be. Oppstadende Kristus, nå når lampene lyser opp mot kveld og natt, la din ande lyse I våre hjerte til frelse, håp og glede.
2: Vi takker deg fordi du leier folket ditt ved ei skystøtt om dagen og ei eldstøtt om natta. Vi takker deg for at du stadig leier og nær. Lys opp våre hjerte ved Jesu Kristi lys. Måtte hans ord skine på vår veg.
1: Gud, fyll meg med kraft.
2: Når alt føles tomt.
1: Lat din visdom leie meg.
2: Når jeg forvirra.
1: Lat ditt øye se meg.
2: Når jeg I konflikt.
1: Ditt øyre høyre meg.
2: Når alt uro og forvirring. Gud, lat ordet ditt stå for meg. Når jeg taler og tenker, så jeg blir varna mot synd og svik som skadar meg på kropp og sjel.
1: Vi tenner lys I Faderens namn.
2: Han som held oss oppe.
1: Vi tenner lys I Frelsarens namn.
2: Han som tek oss I famn.
1: Vi tenner lys I Andens namn.
2: Han som omslutter oss. Kom, Herre Jesus, og vær hos oss, hos ven og hos framand, blant unge og gamle. Vær oss nær I dag, så vi kan være nær deg. Tilgi oss, og hjelp oss å tilgi hverandre. Forny oss, så våre liv kan få en ny start.
1: Herre, vi overgir til deg alt vi har, alt vi gir og alt vi har møtt denne dagen. Vi ber om at vi kan modnast og bli rausere I vår ånd. Klarare I vår tanke og varmare I vår kjærleik.
2: Og æra skal være di.
1: Gode Gud, vi overgir til deg kyrkja og kyrkjelyden vår og alle samlingar I ditt namn. Vi ber om vokster, om kjærleik og om gode fellesskap.
2: Måtte du komme til oss I din nåde.
1: Vi overgir til deg heim og arbeid, skulane våre, fritidsaktivitetane våre og alle I samfunnet vårt. Vi ber for deg som har leiaransvar I væra.
2: Måtte alt og alle tilhøre deg.
1: Vi overgir til deg de som har tunge dager, de som syke, alle som ensamme og de som har mistet et kjært menneske. Vi overgir til deg alle som lever I fattigdom og de som lir fordi de tror på deg.
2: Måtte alle få kjenne ditt nærvær.
1: Måtte jorda sine ressurser og vår arbeidsinnsats komme mennesker til gode. Vi ber for alle for stader på jorda der det urolige I kveld. Vi ber for mennesker som ramma av naturkatastrofer.
2: Måtte du gi deg styrke.
1: Kjære gode Gud, du som hører alle våre bønner, og som ofte svarer før vi rekker å be. Vi lyfter disse bønene opp for deg. Du vet om mennesker og behova som nevnt. I dine hender overgir vi oss sjølve og hverandre.
2: Så ber vi I lag Herrens bønn. Vår Far I himmelen. Lat navnet ditt helgast. Lat riket ditt komme. Låt viljen din råda på jorda, slik som I himmelen. Gjev oss I dag vårt daglige brød, og tilgiv oss vår skuld, slik vi òg tilgiv våre skuldnarar. Og låt oss ikkje komme I freisting, men frels oss frå det vonde. For riket er ditt, og makta og æra I all evig. Amen.
1: Herre, vi takkar for din kjærleik til oss, medfølande og miskunnsam. Som har bor oss gjennom smerte, gråte med oss I vår synd, og venta tålmodig I vår uro og forvirring. Lat oss få leve I din nærleik og I fellesskap med hverandre.
2: Herre Jesus Kristus, vi gir vår sjel og kropp I di varetekt I natt. Du som har kjent smerter av tår og naglar for vår skuld, lat din kross også denne natta verne oss mot farar.
1: Måtte Faderen som har skapt deg, velsigne deg. Måtte sonen som har døyd for deg, verne deg. Måtte anden som bor I deg, leie deg. Velsign oss, og lat oss bli til velsigning. Amen.

0: Velsignelse ved reisestart heter den sangen til Hilde Svela. Vi har snart kommet til veis ende med dagens program I serien I fokus, hvor vi altså har fokus på det keltiske, og Alfhild Ødegård og Jan Løkkeborg, dere har vært her og både gitt oss innblikk I både historie og bønn og andre ting, og jeg vet at dere har vært på tur sammen, blant annet til, vi lovde I sted vi skulle komme tilbake til stedet Lindisfarne. Fortell litt om det, Jan.
1: Ja, den jo veldig sentral I den keltiske misjonshistorien. Det startet for så vidt på Iona, som da på vestkysten, der Sankt Oswald, eller Kong Oswald, da fra Northumberland, hadde rømt til landflyktighet, og der blir han en kristen. Og han vil gjerne at folket hans skal få høre evangeliet. Så da blir det sendt ut. En kort versjon at Aiden blir da sendt omsider til, ut til østkysten. Lindisfarne ligger jo helt nord I England. Og der finner Aiden at ute på denne tidevannsøya, det en veldig strategisk plass å ha en misjonsstasjon. Så ut derifra så ble det bygd et kloster. Han reiste rundt omkring og forkynte evangeliet for folk, denne biskopen. Og slik ble folket kristne. Og han gikk til fots. Han fikk en hest for så vidt av kong Oswald, men den ville han ikke ha, så den ga han vekk til den første fattige han så. Det forteller jo også noe om den nærheten til folket som gjorde at det fikk en sånt gjennomslag. Og siden opp gjennom historien ditt, da vi tilbake på 600-tallet, og siden har jo Lindisfarne hatt en veldig sentral plass. Nå heter den på en måte ikke Lindisfarne heller, selv om det det som står på kartet igjen, men når du går ut dit, så står det et skilt, The Holy Island. Og jeg har med bakgrunnen I denne her denne misjonshistorien da.
0: Han gikk, sa du, uten å bruke hest. La oss bruke de siste minutter av dagens program på. Vi har snakket om pilgrimsvandring, men jeg vet at det som med et moderne ord heter medvandring en viktig del av denne tradisjonen.
1: Ja, jeg har jo holdt noen sånne her foredrag og fortelt litt grann rundt omkring, og det folk blir mest interessert I av den keltiske tradisjonen, det dette med, med medvandring. Det var sånn at alle disse kelterne, eller disse første kristne, da, de hadde en medvandrer. Og Sankt Brigid, en annen helgenfigur, hun sa det som sånn, ja, det var en som satt og åt mat, og så slurpa han I seg, så skjønte at et eller annet var ikke helt sånn som det skulle være. Så jeg lurte på hvorfor han denne personen åt på denne måten her. Ja, han hadde mist sin medvandrer. Ja, da, sa han, da lar du suppa stå, og så går du ut og finner en ny medvandrer. For en person uten en medvandrer som en kropp uten hode, har hun sagt. Så dette å ha noen som følger en gjennom livet, og som ser en I korta og har et tett vennskap, det et veldig sånn, sterkt poeng I den keltiske tradisjonen. En annen vakker fortelling, når vi har dratt ut til Lindisfarne, så går vi da I Cuthbert, eller St. Cuthbert's Way. Det da den biskopen som overtok etter Aiden. Og Cuthbert, han var også medvandrer fra en som hette Herbert, tror jeg. Cuthbert døde ut på en av disse øyene ut forbi Lindisfarne der, og han fikk på en måte en forutanelse av Gud at nå kommer han snart til å dø, så det forteller han da til Herbert. Da blir han jo selvsagt veldig bedrøvet at hans medvandrer skulle dø, så om han ikke kunne få dø sammen med han, så det at da historien forteller at Cuthbert ba til Gud om at han kunne få reise sammen med han, og det fortelles da at den natta Cuthbert døde der ute på ut på øyene der, så døde Herbert samtidig. Så det var veldig knytt til hverandre. Og dette med medvandring jo noe som vi kan ta med oss. Det å ha noen som vi kan være fortrolig med, og som kan korrigere oss. Så boten jo litt av det samme. Altså, boten kanskje mest kjent med at vi skal ta en rekke med Fader vår eller Ave Maria, men I den tradisjonen var jo mer at boten skulle hjelpe en tilbake på veien, og da var det tenkt og sagt sånn som at det var som en lege skriver ut god medisin, så det at en medvandrer gir en bot som skal hjelpe deg til å bli frisk igjen fra sine feilskjær I livet. Så medvandring noe kanskje av det som jeg har tatt med meg, som jeg synes utrolig fint fra den keltiske tradisjonen.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mikhail Jofodorov mener det bør holdes valg selv om landet i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også i 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
0: Musikkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

Gudrun Longva heter jeg, og jeg bor i Brattvågen. Og nå er jeg blitt utfordret på å finne en sang som er min sang. Og jeg har så mange sanger som jeg er veldig glad i. Sanger som er fylt med helt fra ungdomstida, og nyere sanger som jeg har lært med de siste årene. Og jeg lar meg veldig lett gripe av sanger med sterke tekster og god musikk. Og jeg er veldig impulsiv på det. Men når evangeliet ble forkynt med toner til, da ble det ofte så sterkt, synes jeg. Og jeg er spesielt glad i evangeliske sanger der budskapet om Jesus kommer tydelig fram. Men den sangen jeg skal dele, den lærte jeg i tenårene når jeg var helt ung. Og det er jo en mannsalder, sier jeg. Og den har fulgt meg som trøst og styrke i alle disse årene. Den står faktisk i sangboken, og den er skreven av Sigvart Engeseth, og sangen er over 100 år gammel, og likevel sentral og aktuell, nå som da den var skreven. Og sangen er slik som jeg var, kom jeg til Gud og fant hjem til far. Det var den gode Oddhild Grønningsæter som i min ungdom var ungdomssekretær i Sunnmøre Indremisjon, nå IMF Sunnmøre, så lærte meg denne sangen. Hun repeterte og repeterte vers 3, helt til jeg greide å skjønne at dette gjaldt også meg. Jeg som syntes det ikke fikk til å være en kristen slik som jeg burde. Og vers 3, det lyder slik det. Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil, det er hele min ære. Han er min frelser, og det vil han være. Nåden er fri, og jeg kviler meg der, slik som jeg er. Legg merke til det. Vi skal få være den vi er hos Jesus. Han elsker oss slik som vi er. Fantastisk. Ta det til deg, du som lytter.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Jobb, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: ved Veiskilde er navnet på den serien vi holder på med nå. Og et av de dramatiske veiskildene Jesus stod overfor i livet var døden. Og i teksten i dag skal vi møte han i begravelse hos sin gode venn Lazarus med Johannes 11. Og vi skal høre deler av det kapitlet lest i dette programmet som har fått titlen «Gråt, mitt kjære barn».
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Insight for Living» ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent 15 stadier fra byen, og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Martha hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.» «Din bror skal stå opp», sier Jesus. «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Martha. Jesus sier til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og vær den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» «Ja, Herre», sier hun. «Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.»

Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor han holdt av ham», sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet øynene på den blinde også gjort at denne mannen ikke var død?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og en stein var lagt foran den. Jesus sier, «Ta steinen bort!» «Herre», sier Martha, den døde søster, «det lukter alt av ham. Han har jo ligget i graven i 4 dager.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tok de bort steinen, og Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg, men jeg sier dette for folkets skyld som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Så ropte han med høy røst, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter, og med et klede bundet over ansiktet. «Løs ham og la ham gå», sa Jesus.

0: Vi snakker av og til om sorg og sorgreaksjoner. Og et av stadiene i dette skjema som vi kaller sorgreaksjoner, eller i sorgprosessen, et av stadiene i denne prosessen er sinne. Og jeg tror det er det stadiet Martha og Maria er inne i akkurat nå. Lazarus ligger i graven. Det er sorg, det er fortvilelse. Jesus var blitt budsendt mens Lazarus ennå levde, men han kom ikke. Nå kommer han, men nå er det for sent. Vi sier ofte, så lenge det er liv, er det håp. Men her er det ikke liv lenger, og derfor er det heller ikke noe håp, tenker de. Så står det i vers 19. Mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. De mente det nok godt, men det var vel ikke så mye trøst å få. Det er fint å ha venner rundt seg når en er i sorg. Noen som deler sorgen med en. Men om det er noen virkelig trøst å få, er vel heller tvilsomt. Hva kunne de vel si? Hva kunne de vel gjøre? Saken er vel den at det finnes ikke noen annen trøst imot døden enn livet. Og livet kunne de ikke bringe tilbake. Og da blir trøsten en mager trøst. Den eneste trøst som finnes mot døden er livet, ikke sant? At livet skal vinne tilbake. Og det er derfor når Bibelen skal gi trøst til den kristen som står overfor døden, så taler den om livet, om oppstandelsen. Der er ingen annen trøst mot døden enn livet. All annen trøst er mager trøst. Men så får Martha høre, Jesus er her. Jesus er kommet. Og hun reiser seg og springer imot han. Og hør hva hun sier. Det er vel akkurat slik vi også ville ha sagt i en slik situasjon. Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død. Hva tror du det er for noe? Det er frustrasjon. Det er sinne. Hvor var du, Jesus, da vi sendte bud på deg? Hvorfor kom du ikke? Fikk du ikke beskjeden? Du kan tro vi har ventet. Aldri har vi trengt deg mer. Aldri har vi ventet mer og bedt og håpt. Du var den eneste vi sette vårt håp til. Og hadde du vært her, så ville alt vært annerledes. Men du kom ikke. Og nå er Lazarus død. Jesus sier, din bror skal stå opp. Og her ser vi det så tydelig. Jesus bebreider henne ikke for hennes reaksjon. Det er så naturlig, slik som hun reagerer. Det er noe hvert eneste menneske opplever i møte med døden og tapet. Nemlig sinne, frustrasjon. Hvorfor meg? Og vi må aldri komme med bebreidelse mot en slik situasjon, eller en slik reaksjon. Den er naturlig, og den er sunn. Innestengt og fortrengt aggresjon er farligt. For det vil seie seg fast, og ligge der som en skjult og farlig sykdom. Jeg vil gjerne si det så sterkt som jeg kan. Det er lov å være sint. Og det er lov å være sint på Gud. Det er ingenting som er så farlig som å fortrenge og innhylle frustrasjon og sinne med utvortes ydmykhet og fromhet. Når du opplever et smertefullt tap og hjertet ditt blør, da er det ingenting som er så naturlig som å skrike av protest inni ditt hjerte og i dine følelser. Og Gud vet det, og han tåler å høre det. Ikke prøv å forestille deg for Gud. Ikke prøv å skjule følelsene dine. Han ser de likevel. Han vet om de. Og han vil gjerne at du skal komme til han med de, i plassen for å plassere de i et lukket rom inni deg. Der er følelser inne i deg og inne i meg som Gud gjerne vil høre, selv om de følelsene skulle være gale. Jeg tror det er tårer der inne som burde komme fram og komme ut. Gud vil gjerne se dem. Men det har liksom ikke vært god takt og tone at vi skal grine, i hvert fall ikke vi som er menn. Vi skal skjule tårene. Vi skal bide tennene sammen og være tapre. Og også tåbele. Og om vi kunne tillate oss selv å grine. Og hvis det kan være til hjelp for noen, så kan du gjerne få vite at jeg griner mye. Ikke så ofte åpenlyst, men jeg husker for ikke så lenge siden jeg sa det i bilen og grein. Kjørte på Riksveien. Og jeg vet ikke om noen så det, men jeg brydde meg ikke. For de kjente meg ikke likevel. Og jeg grein som jeg ikke gjort siden jeg var et barn. Jeg trodde ikke det skulle stoppe. Og jeg følte at Jesus sa der og holdt rundt meg og sa, bare grin du, barnet mitt. Og det var så godt at du kan aldri tro det. En mann forteller, jeg var omkring 8 år da læreren en dag kom inn i klassen og fortalte meg at tanto mi ventet utenfor. Hun var kommet for å ta meg med seg hjem. Uten et ord møtte hun meg i hallen og tok meg raskt med seg ut og begynte å gå hjemover. På veien hjem spurte jeg, hvorfor hentet du meg i dag, tante? Hvorfor tar du meg med hjem ifra skolen før det er slutt? Hardt og kaldt og kort svarte hun, din far er død. Ingen forklaring, ingen trøst, ingen følelse. Vi gikk hjemover i taushet. Etter hvert som tante sine ord gikk opp for meg, begynte tårene å renne nedover kinnet mitt. Men tante slo meg på ansikt og skrek, slutt med den grininga. Hva hjelper det å grine? Tror du det hjelper noe å se seg ned og sutre? Store gutter griner ikke. Det var denne grusomme opplevelsen ifra barndommen som gjorde at jeg er stengt av mine følelser og låst inne det meste av livet. Jeg har ikke lært å grine, jeg har ikke lært å få det ut. Og derfor har jeg blitt syk innvendig. Det fortalte denne mannen. Det er tid for tårer. Gud har gitt dere deg, og det var hans tanke at de skulle få flyte. Han vil gjerne se tårene våre. Mye mer enn han vil se et sammenbitt smil. Til og med Jesus lot sin fortvilelse slippe ut overfor Gud. Husker du hva han sa da han hang på korset? Min Gud, hvorfor? Hvorfor har du forlatt meg? Gud tåler å høre det. Og Gud tåler å høre når du er fortvilet og sinte. Og har spørsmål om så er anklag imot han. Og Jesus står ikke der med pekefingeren og sier til Martha, så Martha, slik må du ikke si, du som er en truende, tenk å anklage meg. Å nei, han venter en anklage, og han lar den få komme fram. Og jeg kan godt tenke meg at han går bort til Martha, og jeg tror ikke det er så det er å fantasere. De var ikke noen mekaniske tinnmennesker disse. Heller ikke Jesus. Og jeg tror han går bort til Martha og heller hovet hennes mellom hendene og ser henne inn i øynene. Eller kanskje omfavner henne og heller henne tett inn til seg. Mens han sier, Martha, hør på meg nå. Hør godt etter hva jeg sier. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, han skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Jeg tror det er en nærhet og en ømhet her som er lett for å overse når vi leser disse ordene. La oss se litt på innhold i denne samtalen. Jesus sier, bror din skal stå opp igjen. Og Martha svarer, Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag. Så er det som Jesus sier, der han står og heller henne fast framfor seg. Du tror på oppstandelsen en gang i fremtiden, sier du. Forstår du ikke at det er jeg som er oppstandelsen? Den oppstandelsen som du venter på. Uten meg vil det ikke være noen oppstandelse. Forstår du ikke, Martha, at oppstandelsen og livet, det er meg? Den oppstandelse som du venter på en gang i fremtiden, den er knyttet til meg, og den er der jeg er. Og nå står den her, rett framfor deg. Og om jeg vil, så kan jeg vekke opp Lazarus her og nå. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Tror du dette, Martha? Ja, hva ville du svare på et slik spørsmål i en slik situasjon? Vi tror jo, og bekjenner hver søndag i kirke, at vi skal oppstå i tro på oppstandelsen av de døde, sier vi. Men når døden kommer nær, når jeg står framfor kista, og inni den kista ligger en av mine kjære, tror jeg det virkelig da? Tror jeg da at Jesus er Herre over døden? Eller når du står på kirkegården, ved graven, og din far eller din mor ligger der, eller ektefellen, eller et av søskene, eller et barn. Tror du da at det skal skje en dag at Jesus kommer og banker på graven og roper de døde ut? At han skal finne de døde kroppene, som kanskje er blitt i moll, og så skal han vekke dem til liv igjen? Og at han kunne gjort det i dag, om han ville? Hvis det ikke var fordi han allerede har sett av en dag, og at han først vil bli ferdig med sitt arbeid her på jord. Det er merkelig å se Martha sitt svar. Hun svarer for så vidt ja på det spørsmålet, men hun former svaret på en slik måte at det egentlig rommer både tro og tvil. Og det blir en tillitserklæring til Jesus. Det som hun sier: jeg vet nesten ikke hva jeg skal tro, Herre, men jeg tror på deg. Ja, Herre, sier hun, jeg tror at du er Messias, Guds son, han som skal komme til verden. Jeg tror på deg, Jesus. Jeg har sett min liv til deg, og jeg vil gjerne gjøre det fortsatt. Men livet byr på så mange vansker, og så mange gåter. Og verst av alt er det når en står overfor døden, skru og uhygge. Da er det ikke alltid så lett å tro. Da er det ikke alltid så like til å stå frem og si med overbevisning: jeg tror på de dødes oppstandelse. Da ser det så håpløst ut. Da ser det så ynkelig og smått ut. Men jeg tror på deg, Jesus, og jeg har sett min lit til deg. Mer kan jeg ikke si. Jeg tror at det er dette som ligger i Martha sitt svar denne dagen. Det er et svar som rommer både tvil og tro. Og heller ikke her begynner Jesus å bebreide Martha. Han godtar hennes svar. Det er ikke vantro som ligger i dette svaret. Det er bare så vanskelig å helt forstå alt som er hendt. Og Martha lar sin tvil og sin frustrasjon og sine spørsmål komme fram til Jesus.
1: Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa til henne: «Mesteren er her og spør etter deg.» Da Maria hørte det, sto hun straks opp og gikk ut til ham. Jesus var ennå ikke kommet inn i byen, men var der Martha hadde møtt ham. Jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut, og de fulgte etter, fordi de trodde at hun ville gå til graven for å gråte der. Da nå Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned for hans føtter og sa: «Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død.» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet, og han sa: «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor han holdt av ham», sa jøden. men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet øynene på den blinde, også gjort at denne mannen ikke var død?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og en stein var lagt foran den. Jesus sier, «Ta steinen bort!» «Herre», sier Martha, «den døde søster, det lukter alt av ham. Han har jo ligget i graven i 4 dager.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tok de bort steinen, og Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg, men jeg sier dette for folkets skyld som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Så ropte han med høy røst, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter, og med et klede bundet over ansiktet. «Løs ham og la ham gå», sa Jesus.

Det var en kjent legmannspredikant som sa det slik en gang da han talte ved den teksten. Det var en slik kraft i Jesu ord her, at hvis han ikke hadde sagt navnet på Lazarus, så ville alle de døde ha kommet springende ut av gravene. Det er ikke vanlig at Jesus vekker opp døde. Han gjorde det bare unntaksvis. For oppvekkelsen av de døde skal skje på oppstandelsens dag. Gud er fastsett en dag da dette skal skje. Men for å vise at dette kan skje, og at Jesus har dette evige liv i seg, og at den som tror på han får del i dette livet, og at det bare er et tidsspørsmål når dette skal realiseres på alle de døde. Derfor utfører Jesus dette, denne handlingen, som et tegn, for å vise oss at det går an, og at det skal skje. Og det er dette Landstad skriver om i denne nydelige salmen. Jeg vet meg en morgen lys og skjønn, det synges i livsens lunde. Da kommer han, Guds velsignet sønn, med lystelig ord i munnet. Da vekker han oss og søvner opp, alt ute i så sele stunde. Da treder Guds sønn til gravens hus, hans røst i all verden høres. Da brytes all stengsel ned i grus, de dype havsgrunner røres. Han roper, du døde, kom her ut, og fram vi forklaret føres.

0: nyhetene.
1: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike, det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Det var den svenske sangaren og pastoren og forkynnaren og sangforfatteren Mikael Gjælestrand som innledde dagens I fokus her på Radio Sunnmøre. Og tema eller fokus I dag altså det han sang om «Vi skal ses igjen». Et times program nå med sang og musikk som da skal ha fokus på det kristne håp om en dag å møte igjen dem som har gått foran, dem som har gått bort og som døde I troa på Jesus Kristus. Når vi lagde dette programmet så var det så masse sanger å velge at det ble to program, det ene med tema «Vi skal ses igjen», så du hører på nå, og det andre med tema «La oss alle en gang møtes», og har du ikke fått med det andre, så kommer det helt sikkert før eller siden her på Radio Sunnmøre. Det jo en gang sånn at Bibelen ikke en enkelt plass sier at vi skal møtes igjen I himmelen, men det mange, mange, mange bibelvers som forkynner det på ulike måter. Og en av de tingene det jo det Jesus sier I Johannes evangeliet kapittel 14, når disiplene kanskje får et lite glimt inn I at Jesus snart skal forlate dem, så sier han «En dag skal jeg komme igjen, og så skal jeg ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg Og Bibelen taler mye om det den store gjensynsfesta det blir, den dagen hele den kristne menighet fra alle tider og land og raser og religioner, ikke religioner, men raser og verdensdeler, uansett hudfarge eller hvem du måtte være, en dag så skal vi samles, og så skal Jesu kropp, den skal være samlet som en kropp. Det noe av den kristne teologien nettopp I dette. Og det skal vi ha for oss nå en times tid. Vi skal ha med en 11-12 forfølgelige sanger, nok så bredt spekter, tror jeg, både fra Norge og Amerika og Sverige I alle fall, og, så, og fra Hordaland hadde jeg fått sagt, det skal bli helt til slutt. Så vi skal kose oss I lag hvis du vil være sammen med denne timen. Ellen Jackson en av verdens fremste countryartister, en stor countryartist, men han har sunget inn veldig mange fine kristne sanger, det betyr mye for han. Sangen vi skal få høre nå, den heter «When we all get to heaven», «Når vi alle kommer til himmelen».

Det tema vi har for oss I fokus I dag om kristen gjensynsglede jo et vidunderligt tema å tenke på at det finns en himmel, det finns en framtid for alle som vil ha del I om. Ved trua på Jesus Kristus så finns det en frelse for tid og for evighet, og det en alldeles fantastisk ting. Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi far, som har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesus Kristi oppstandelse fra de døde. Sånn står det I 1. Peters brev, kapittel 1 og vers 3. Samtidig så det jo et tema som gir en viss grad av vemod. Det ikke til å komme forbi det for de fleste av oss, sikkert alle. Vi har noen som har gått foran, og vi tenker på dem av og til og kan smile eller felle en tåre litt ettersom. Hjelt å ta vare på alle gode minne og leve I visshet om at en dag skal vi møtes igjen. Derfor blir det et sånt tema med både sorg og smil, akkurat det vi har for oss I fokus I dag. We never have to say goodbye heter sangen, så The Grace Church Family skal få lov å synge til oss. En mann står gråtende ved en kiste, sånn begynner denne sangen, ved sin kones kiste. Og det underlige jo at det Veffes I nettopp siterte fra 1. Peters brev om det levende håpet og lovet være Gud, det I norsk gravferdsliturgi det første Veffes som blir lest når ei kiste senka ned I ei grav. Da står du der I livets mørkeste stund, og så lyr det fra Guds ord, det finnes et levende håp. Og en dag så skal vi slippe og si adjø til hverandre. The Grace Church Family altså skal få synge We never have to say goodbye.

Av og til så blir det skrevet sanger som får en helt særlig plass I salmehistorie, om det noe så heter det. I rundt 19, ja, på slutten av 1980-tallet så ble det skrevet en ny sang, og så det jo sånn at alle gamle sanger har en gang vært nye, og alle nye sanger kan bli gamle, det varierer litt etter kvaliteten, og denne sangen den har nådd en sånn posisjon I norsk kristenhet som at den står på linje med for eksempel sangen som navnet Jesus. Den ble skrevet av en kar ifra Hafta, Leonard Gudmundsen, forkynner, sanger og sangforfatter, og en sang som nok så snart ble allemannseie for veldig mange. Leonard Gudmundsen ble ingen gammel mann, han døde når han var rundt 70 år, mener jeg det var, og etterlot seg veldig mye fint. Han var en stor humorist og en stor forfatter, sier dem som møtte han og kjente han. Jeg fikk lov en gang I mitt liv å høre han tale, det var når jeg som 19-åring var I Hafta I militæret. Da talte han over verset «For meg livet Kristus, og døden en vinning». Og I denne sangen så synges det jo «Tenk for en jubel, ja tenk for en jubel, når alle frelste berget I havn». Og det kan vi jo tenke litt på. Tenk hvordan det blir når alle kristne, absolutt alle, en dag hjemme I himmelen.

Vi skal fortsette vi her I fokus på Radio Sunnmøre. Nå skal vi over dammen, så det heter, til USA igjen. Og noen av dere I alle fall, dere kjenner til Bill og Gloria Gaither og deres sine homecoming friends. De samler jo omtrent det som kan krype og gå av kristne sangere I USA. De har gjort det nå I nesten 30 år, og det har jo gitt enormt med DVD-er og konserter og så videre og så videre. En musikk som noen synes helt fantastisk, og som andre overhodet ikke kan fordra. Det noe sånn det med det meste av sang og musikk. Men nå skal du I hvert fall høre en sang fra Bill Gaither sitt univers, og hun som solist her, hun heter Cynthia Clawson. Hun har en veldig særegen stemme og vel egentlig amerikansk folkemusiker, først og fremst, tror jeg. Men hun skal få synge sangen Hear the Voice of My Beloved. Jeg hører stemmene til mine kjære som har gått foran.

Å forestille seg hvordan Guds himmel det nesten helt umulig for oss mennesker. Bibelen gir oss en del blikk inn I det og prøver etter beste evne, men vi forstår det nok ikke helt likevel. Det står blant annet I Bibelen at det ingen som skal bli tatt til ekte eller gitt til ekte, altså det ingen som skal gifte seg. Og så det jo sånn for mange av oss da at ektefellen vår reiste først og vi sto igjen. Og sånne ganger så tenker han jo ofte på, skal vi møtes igjen, den ser oss aller nærmest her I livet. Ja, vi skal møtes igjen, men likevel på en annen måte. Vi skal ikke gifte oss I himmelen. Det der vanskelig å forstå, og vi har ikke full innblikk I det. En god venn av meg, han ble enkemann. Så gikk det en stund, og så gifte han seg opp igjen. Og da fikk han følgende 1000-kroners spørsmål fra et av barnebarna sine. «Hva tror du farmor vil si når du kommer til himmelen med enda ei kone?» Og spørsmålet som ble stilt, det jo gullkorn fra barnemunn. Da var det at storebror så litt belærende på denne gutten lillebrofin, og så sier han, «Det trenger du ikke å bekymre deg for, I himmelen det ingen som gifter seg, derfor alle bare glad I himmelen.» Det var svaret han ga. Kanskje ikke så langt unna virkeligheten akkurat det. Nå skal Rett Kuf, Sørlandsgruppa Rett Kuf, få synge en sang fra USA, Look for Me. Hvor skal vi overfette den da? Når du en dag kommer til himmelen og har sett perleporten, og du har sett alt som der, og du har snakket med dine nærmeste og dine kjære, og du har brukt tusenvis av år på det, så se etter meg da, for jeg der I også.

Vi skal til Sverige. Du hører jo altså på I Fokus da her på Radio Sunnmøre. Og siktet du det østover ifra Trondheim, rett østover, og reiser langt nok til du kommer til Østersjøens bredder i Norrland i Sverige, da kommer du til byen Härnösand, en også stor by. Jeg skal reise dit en gang, men jeg har ikke vært der enda. Der bor Torkel Selin, han har gjennom et langt liv etter hvert reist som trubadur og sanger og evangelist rundt omkring I Sverige. Og Torkel Selin, han har hatt et prinsipp, han vil kun synge kristne sanger. Men han har opptrådt I de mest utenkelige, eller jeg kan skal si, ulike settinger, men alltid med frimodige sanger om Jesus Kristus. For en god del år siden så utfordrer han en kar som heter Sone Banger. Og Sone Banger, for den som interessert I trekspillmusikk, så han kanskje en av de fremste trekspillspillerne som verden har sett. Han lever ikke lenger, men han var et unikum på sitt trekspill. Torkel Selin forteller at I en begravelse så streiket kirkeorglet, og Sone Banger sprang ut I bilen og hentet trekspillet, og det var faktisk ingen som skjønte at ikke kirkeorglet var I bruk, så flink var han å spille på trekspill. Og når Torkel Selin spurte han, kan ikke vi samarbeide I syng mine kristne sanger du spiller til, så var han kanskje litt spent på svaret, for Sone Banger var jo, spilte jo I masse sammenhenger med som trekspillspiller, og da svarte han, det har jeg ventet på gjennom hele livet, at noen skal spørre meg nettopp om det, og det ble starten på et langt og flott samarbeid, som ga oss veldig mange fine sanger, ikke minst hvis du liker svenske åndelige viser med trekspillmusikk, du må jo nesten det da, for å verdsette dette. Nå skal disse to karene få framføre, der skal rosorna for evig blomma, og den sangen begynner sånn, om vi aldri ses igjen. På denne siden så skal vi møtes på himmelens strand.

Vi reiser fra Sverige tilbake igjen til USA. Vi har vært der før I dette programmet. Stort sett vi har vært faktisk I Sverige og USA med et par norske sangere. Palmetto State Quartet skal få synge On Time God. Det en sang som handler om når disiplene og Jesus feirer påskemåltid. Og Jesus deler nattvern med disiplene sine, og han vet at nå det bare noen timer til han skal lide og dø. Så det at Jesus altså sier, la ikke deres hjerte forferdes tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Og så det at han forteller at en dag skal han komme igjen, som vi nevnte tidligere, og ta dere til meg for at også dere skal være der jeg Og I denne sangen så synges det sånn, vi skal møtes igjen på den andre siden. We'll meet again on the other side of heaven.

Nå skal vi I alle fall tilbake igjen til gamlelandet og til Norge. Og Arnstein og Torbjørn Andersen, de skal få synge en, ja, det en god gammel bedehussang. Han står ikke I bedehusets sangbok, men han har I alle fall vært sunget mye I musikklagstradisjon. Og blant annet Flekkerøy guttene, som mange kanskje av våre eldre lyttere kjenner til. De hadde en stor slager med denne her på 70- og 80-tallet. Mange musikklag som har sunget denne sangen. Og den handler jo altså om det som da dagens fokus. Tenk når slekt og venner møtes over der. En sang som handler om den gjensynsglede og det gjensynshåp som alle kristne altså har.

Nå skal vi rekke å putte inn tre sanger til, og det skal vi klare hvis vi litt kjapp, for de sangene har vi lyst til å ha med. The Boot Brothers heter de, altså støvelgutta betyr det jo overfatt i norsk, men det ikke det det betyr. De heter The Boot til etternavn to brødre som synger sammen med en tredje person. Vi har for øvrig laget et eget program om dem i gospel-teamen her på Radio Sunnmøre. De skal få synge en sang som i alle fall for meg betyr veldig mye. Look for me at Jesus' feet. Når du en dag kommer til himmelen, og hvis du har lyst til å treffe meg, så trenger du ikke å leite ved perleporten, eller ved murene av krystall, eller på gullgatan. Du vil finne meg sittende ved Jesu føtter.

Ni lovde inledningsvis at i tillegg til Norge, Sverige og USA så skulle vi ut til Hordaland, og det jo en nydelig plass på Vestlandskysten. Og i Hordaland, Sunnhordaland, der ligger øya Austevoll, og der bor brødrene Nordstrand. Jan Tørres, Per og Terje heter de vel, har sunget sammen I masse år. De forteller at når mora gikk gravid med disse guttene, så ba hun hver eneste dag for dem, så da gikk hun bare på at de måtte få sangens gave. Og de har sunget til stor glede for mye, stort sett sunget amerikanske gospelsanger, enten på engelsk eller oversatt dem til norsk. Og nå skal vi få høre en ny norsk versjon av sangen I Will Meet You in the Morning.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det er meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelensky advarer mot å holde valg i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Ungdom på flyttefot, jorda rundt for å fotografere, og lovsang til å holde ut. Dette Kristen Norge, en podcast fra dagen. Kenneth Fjell Rasmussen, Bjørn Olav Hammerstad og Sofie Braut her i lag med meg, Tore Hjalmar Skjærvik, for å oppsummere veka så godt her i dagen. Vi tilbake i vanlig drift. Omsider, nå liksom alt som handler om ferie og Arendalsveke og sånne ting tilbakelagt. Og da vi jo kommet til studiestart. Og det, jeg tenker Bjørn Olav og Sofie, dere litt sånn i en ny fase her, for nå fyller dere neste generasjon inn i studiestart.
1: Ja, det jo veldig spesielt. I denne høsten så sier jeg farvel til begge guttene mine. Han yngste skal på Philadelphia sin bibelskole i Oslo og går en lovsangslinje der. Han eldste skal på DTS på Grimerud i september. Så det blir empty nest for oss, og jeg ser frem til mindre oppvask og færre klesopprydninger og et roligere liv på mange måter. Og så blir det også veldig trist å ikke ha det liv i huset som vi har hatt frem til nå.
2: Ja.
3: Det litt, altså det litt spennende, jeg ikke helt der enda, for jeg har jo igjen ei hjemme som skal gå siste år på videregående. Men det likevel en sånn overgang i livet, så jeg tror det har blitt litt øke oppmerksomhet på. Jeg var nettopp på et arrangement i regi av Ungdom i oppdrag, som heter Connect, som retter seg inn mot akkurat vår målgruppe, da, Bjørn Olav, med Empty Nest og det å oppleve den overgangen når ungene flytter ut. Og skal du da bare sette deg i sofaen og deppe, eller skal du finne på nye ting og se det som en mulighet. Så.
0: Ja, men du skal jo veldig snart bli bestemor. Så
3: det skal jeg også bli,
0: ja. Det løser seg jo.
3: Det er alltid flere overganger i livet, så jeg kan glede seg over og bare liksom, ja, utforske. Da. For meg er det veldig nytt, men det blir kjempespennende, så det gleder jeg meg veldig til. Det er helt nært forestående.
0: Det er jo alltid en utfordring, vil jeg si, journalistisk, å finne gode saker å dekke, eller det er ikke vanskelig å finne på en måte ting å skrive om, men det er nok med å journalistisk møte dette med studiestartere overgangene på en måte ikke bare fremstår som en repetisjonsøvelse. Hvordan tenker vi om det? Hva er interessant journalistikk om det som skjer nå når det er så mange som flytter på seg, skal begynne på nytt, begynne en ny plass?
1: Nei, altså, jeg personlig da synes det er i hvert fall interessant at nå arrangerer jo laget og andre flere arrangement rundt omkring i norske byer der de ønsker studenter velkommen, og man presenterer byens menigheter. Her er koltbordet, plukk det du vil, finn et sted, finn et miljø, og jeg er av den oppfatningen at jeg tror det er kjempeviktig at studenter finner et kristent miljø der de kan høre til og få venner og finne liksom et sted som ikke handler om studier, men som handler om noe annet. Så jeg synes det er veldig fint at sånne arrangement finnes. Og så er det jo også noe som jeg synes er interessant, som vi ser mer av nå enn før, det er jo det at studenter de hopper fra den ene menigheten til den andre, og er mye mer fleksibel med tanke på teologi og tilhørighet. Man kanskje gikk i en Luther sammenheng når man bodde i Trondheim, og så flytter man til Oslo, og så begynner man i en pinsemenighet. Eller kanskje andre veien. Og er det helt uproblematisk at man skal da bytte teologi eller bytte syn på kristentjeneste eller andre ting nå?
3: Jeg sier vel litt om det, om den generasjonen ser studenter nå, at den er langt mer pragmatisk enn tidligere når det gjelder en del sånne helt enormt viktige stridsspørsmål fra tidligere, virker som det har blitt langt mindre viktig. Så det er jo spennende, og Kenneth var jo litt inne på det her før vi startet samtalen, at det kanskje også har noen positive sider. Var det ikke det du sa, Kenneth?
4: Jo, jeg tror jeg sa det. Så, nei, det er selvfølgelig noen positive sider. Sant? Før var det veldig delt opp i, kan du si, med i båser. Nå er det mye mer åpent, og jeg tror jo det er først og fremst en positiv ting, dersom ikke det bare er et uttrykk for at man ikke har noe lærebevissthet, ikke har noen tanker om det, men jeg tror denne tiden når man er student, særlig hvis man flytter vekk til et annet sted, så er det en mulighet til å få nye inntrykk, få mer informasjon om andre. Jeg har jo bodd både i andre steder i Norge og vært i USA, og da var jeg en sånn typisk church jumper. Jeg gikk en kort periode i mange ulike, veldig forskjellige menigheter, fikk inntrykk, og forandret ikke eget ståsted fullt først og fremst, men det har noe med å få en bred horisont på hva som finnes der, og bli utfordret litt på hva du står for. Så da, den eneste gangen jeg virkelig tenkte gjennom hva jeg står for, det var når jeg bodde i USA. Da gikk jeg gjennom alt på grunn av alle de nye inntrykkene. Hva tror jeg egentlig, hva står jeg for? Og så endte jeg opp med å tro 95% det samme. Men likevel, det har noe med også at du tar tid til å tenke gjennom sånne ting. Da.
3: Ja, for det jo lett å se litt sånn nærmere på sånn, church shopping og sånt. Litt for negativt, sant? Men jeg tror det treffpunktet som lager med å bidra til i Velkommen til, da, som de har i alle de store studentbyene, er jo ja, det er utrolig viktig bevisstgjøringsarena egentlig for de unge da.
2: Så er det kanskje utfordring til det forskjellige kristne fellesskapet å tenke, hvordan skal vi tydeligere hva vi står for i møte også med studenter som kan ha en helt annen bakgrunn og sier at du er velkommen sånn hvor du kommer fra, men vi står for det er det sånn at det ikke blir et sjokk hvis den for eksempel oppdager i dag at her døper en barn eller her døper en ikke barn eller her har en sånn praksis eller nattverd eller hvem som kan ha tjenest eller sånne ting, at den greier å finne denne balansen mellom å være åpen og tydelig.
1: Ja, for det er jo det som skjer i dag, at mange sammenhenger blir like og like hverandre, sant? Altså lovsang ser ganske likt ut i mange forskjellige samfunn, og også liksom, liksom rytmen i møtene og hvordan man gjør ting og sånn. Man finner inspirasjon og man henter inspirasjon fra hverandre, og så gjør man det litt på samme måte da. Spesielt gjelder jo det blant unge at det ser mer likt ut. Så da kan man jo plutselig få en overraskelse da, at oi, dette var plutselig noe annet enn det jeg har lært eller vokst opp med. Men da vil jo kanskje vennskap og fellesskap trumfe teologi, tror jeg, i mange sammenhenger, spesielt når man er student og ungdom. Men så spørs det jo hva type kristne ender man opp med da. Og da er min påstand at vi i dag har fått flere som løfter hen under lovsang i kirken, har en rosenkrans rundt håndleddet som de aldri bruker, har John McCormick-bok på nattbordet hjemme, og ellers kanskje leser tidebønn, eller ja, i en forbønnsstund kan oppleve å få et kunnskapsord til en studentvenn.
2: John Mark Comer er jo en amerikansk pastor og forfatter som er ja, kanskje skal si, opptatt av moderne spiritualitet eller kristen spiritualitet i en moderne setting, og det er jo noe som alle vil på en måte komme i berøring med. Altså, hvordan skal en leve som kristne når en kommer i omgivelser der ikke familie og menighetene våre med og ungdomsmiljøene er godt i og sånne ting definerer, altså hva skal en bygge på eller bygge med?
1: Ja, og han har jo drar mye inspirasjon fra oldkirken og tradisjoner som vi forbinder litt med den katolske ortodoxe kirken. Han har blitt kritisert for det også da. Men vi ser også at han er jo en representant for en type kristendom som blander mye mer sammen det gamle og det nye. Og det synes jeg egentlig er en spennende utvikling. Men det er jo også en ny type pinse- eller frimenighetsbevegelse da. Som vi ser akkurat nå.
2: Ja, jeg var bort i eller lyttet til en podcast der jeg diskuterte om vi nå kom egentlig til et stadium der det blir mer nødvendig og tydeligere forskjeller på forskjellige kristne trosamfunn, fordi at en ser at skal jeg ha et kristent liv som er integrert og henger sammen og sånn, så trenger jeg djupere røter enn akkurat det å bevege meg rundt på tvers og få måtte rytme og praksiser og sånne ting som er mer forankret i en teologi som henger sammen. Så vi ser jo enkelt utslag av det med miljø som kanskje blir ganske tydelig. Det er jo lettest å peke på katolikker og ortodoxe, men også kanskje andre miljøer som tenker, nei, men nå vil vi gjenoppdage vår lutherske identitet, eller nå vil vi gjenoppdage vår metodistiske arv, eller sånne ting. Så skjer liksom mange spennende ting. På en gang, tror jeg da.
3: Mm. Ja, det ser ut til å være veldig mange sånne forskjellige ting samtidig. Og så tror jeg også at det, men du nevner med John Mark Comer, og kanskje en ser det litt så folk som Thomas Netland og Daniel Serbjørnsen også påvirker en del unge folk her hjemme da. Det ser ut til å være en del fellesnevnere, så handler det om å gå litt sånn bak de bevegelsene som har blitt formet de siste, holdt på å si, århundre, hvis den kan si det litt sånn rundt da, her hjemme, og som er litt sånn felles kristne, altså dette med å ha kristne vaner, i en periode ble jo litt sånn uglesett når en skulle ta et oppgjør med pietismen, men at i dag så ser en at det, vaner, strukturer, altså kroppsliggjering av tro er faktiskt så utrolig avgörande hvis jeg skal beholde trua som er slitstrekk trua gjennom livet.
2: Mm. Vi skal komme litt tilbake til lovsung på sluttet. Det er blitt aktualisert på litt forskjellige måter som vi skal ta opp igjen der. Men vi må nevne det før vi skifter emnet, at det er jo flere av de kristne skolene nå som melder om veldig store kull. Trygg hen, der du, Sofie, våre lærere, Mungård, er jo for første gang over 600 elever.
3: Mm. Og er jo i en utbyggingsboom av dimensjoner, der de tar store investeringer, nye bygg reiser seg, går der inn på en måte sette det merke også i landskapet, holdt det på seg. Det er veldig mange tegn som tyder på at friskolene, eller privatskolene, som det nå heter i lovverket, har veldig vind i seilet.
2: Det er et tegn på at vi har sosialdemokratiske regjering, at det heter privatskoler. Så hvis det blir regjeringsskiftet, så kommer det heter friskoler igjen.
3: Noe sier meg, vi kommer tilbake igjen til det.
2: Noe skifter i norsk politikk. Nå skal vi rett og slett helt til Thailand, og grunnen til det er at du, Bjørn Olav, reiste dit nå i sommer. Det er ikke veldig ofte vi i dagen reiser så langt, og særlig ikke egentlig bare for en sak. Men det gjorde du, og det handlet ikke så lite om å få tatt noen bilder.
1: Ja. Vi ble kontaktet av en kvinne, Heidi Johansen, som skulle reise til Thailand for å lukke et kapittel i livet sitt. Hun hadde bodd noen år på internat der i Hua Hin, som ligger 3 timers kjøring sør for Bangkok, og har i voksen alder oppdaget at hun har blitt traumatisert og utsatt for omsorgssvikt på dette internatet. Og nå skulle hun tilbake dit for å, på akkurat det stedet der internatet lå, for å på en måte forsone seg da, med sin egen historie. Og vi ble invitert med, og da gjorde vi jo det for å komme til det stedet og ta det bildet der hun står framfor internatet, som jo ikke finnes der lenger. Det er jo erstattet av leilighetskompleks. Men stranden ligger der, og muren er der, og mange steder man er, sånn sett kunne kjenne igjen fra den tiden.
2: Hvorfor var det så viktig å få disse bildene at du ble med?
1: Nei, det er jo et døgn omtrent på å reise dette her, sant? Det er jo 11,5 timer å fly fra Paris, og så er det jo ned dit, så... Vi har jo skrevet mye om misjonærbarna, egentlig siden 2024, når den boblen sprakk med misjonærbarna-podcasten. Men vi har aldri vært der ute, på de stedene, og møtt på en måte misjonærbarn der det skjedde. Så det er også viktig for oss å være til stede i menneskers liv, i deres prosesser, og også på de stedene der ting faktisk skjer. Og det er jo sånn med foto, at man må jo være der. Så jeg var jo litt nervøs da, fordi jeg visste jo at hele denne turen som koster mye penger og tar mye tid, avhenger av om jeg får det ene bildet som kan fortelle denne historien.
2: Ja, hvordan løser du det?
1: Og det må du jo bare løse med gode forberedelser, men så er det sant, jeg kan jo ikke styre menneskers reaksjoner. Så jeg var jo veldig spent på hvordan hun skulle reagere når hun kom til det stedet. Så det handlet om å velge riktig tidspunkt på dagen, der lyset er bra, dra dit, ha litt ro i hele situasjonen, og å være klar med kamera når hun står der. Og det som skjer er at hun brister i gråt akkurat på det stedet, og det klarer jeg å fange i det ene bildet, som jeg mener forteller... en historie om misjonærbarna i Norge. Så det var, sånn ser jeg på som et viktig bilde.
2: Hvordan var det å lese dette, Sofie, synes du?
3: Det er jo bare veldig sterkt. På en måte er det litt sånn type stoff folk sier at du blir litt i beit for ord og uttrykk selv, når en skal gi respons på det. Det merker jeg her også, at en henfaller lett til det en kan føle som litt sånn klisjer og banaliteter. Og det er derfor, nettopp derfor, jeg tror altså når jeg merker det i meg selv at jeg skal oppsummere det, så blir det litt sånn at den famler litt, og det er vanskelig egentlig helt for uttrykket. Og det er der jeg tror at bildene blir faktisk så enormt avgjørende og viktige. Så jeg tenker, hvis det er noen av lytterne som ikke har vært inn og sett den saken, så tenker jeg kan godt si, les saken, men først og fremst se saken. For det, at det er et eller annet med å noen bildene gjør da, som vi ikke på samme måte kan gjøre med å gjenfortelle det eller gjengi vår respons, men jeg tror det ligger litt akkurat i fotomaterialet her. Og det jo ikke så overraskende med tanke på at det Bjørn Olav som har laget saken.
2: Mm. Synes du også det krevende når bildet så sterke? Altså, for det jo en balanse mellom, altså hvor tett på kan du gå, hvor...
1: Altså man jo veldig... Absolutt, og man jo veldig avhengig av den personens tillit og åpenhet. Jeg opplevde at jeg fikk veldig, veldig stor tillit av Heidi. Vi møttes flere ganger før denne reisen. Og jeg fikk tilgang til mye materiell, mange personlige brev. Så jeg fikk satt meg veldig godt inn i saken og hennes historie før vi dro. Og vi brukte også noe tid der nede til bare å prate og sånn. Fordi det klart at når man først da skal gå til media, som Heidi har valgt å gjøre, og fortelle sin historie, så er man avhengig av at den historien blir representativ og godt nok fortalt, og at de bildene også representerer henne. Og hun motsatte seg ikke noe når det gjaldt de bildene. Og det var jeg egentlig litt avhengig av. Så jeg forberedte henne på forhånd at de bildene jeg tar er viktige. Du må reagere sånn som du vil reagere. Jeg kan ikke fortelle deg hvordan det skal skje. Men jeg kommer til å være der, og jeg kommer til å fotografere det. Og det blir viktig for denne saken. Så hun var godt forberedt på det som skulle skje da.
2: Hun ble jo adoptert av Oddvar Johansen, som var en veldig kjent skikkelse i pinsebevegelsen. Mm. Og ja, var i Thailand en god del år tidlig. Forholdsvis tidlig i sitt tjeneste, var også redaktør i Korset Seier og var pastor. Og en pinsevenn som viste mye igjen i sin generasjon. Mm. Og har jo også et varmt forhold til sin far som nå er død. Og omtaler han i positive ordelag, og samtidig så har jo dette her spenningsfyltet til at Hassit Kall da, ble en veldig stor belastning for henne, på grunn av særlig det med internatskole, at det var så mye fra hverandre. Hvordan opplever du å dekke den spenningen mellom en person som opplever et oppriktig kall, og noen som kjenner, ja, dette var flott, men det hadde en pris for meg?
1: Mm. Og det er jo det som gjør disse sakene så vanskelige. Og det er også det som gjør at vi antar at det er det som er grunnen til at det tar 30 år før folk er villige til å fortelle. Fordi det var når du står frem og kritiserer noe som har rammet deg, som er i misjonens tjeneste, som er kall, folk opplever sterke kall, masse enkeltpersoner har gitt mye penger, til misjonsarbeid. Vi er stolte av vår misjonsarv i Norge. Så blir det veldig vanskelig å rette kritikk mot det. Og det peker mange på at det er det som er grønn også, at det har tatt så lang tid, for lojaliteten er så sterk, sant? Både til egne foreldre, til egen tro, egen troshistorie, og til misjonsorganisasjonene. Og det var også tilfellet for Heidi. Så det var veldig tøft for henne også å gå ut med denne historien, fordi hun visste at det også rammet hennes avdøde foreldre.
2: Hun er jo også selv over på Filippinerne og arbeidet.
1: Hun har jo startet et arbeid på Filippinerne som hun har drevet i 20 år. Flere hundre barn har fått hjelp der nede. Så hun først oppdaget dette i voksen alder, så fikk hun jo veldig dårlig samvittighet overfor sine barn, at hun hadde dratt de ut på misjonsfeltet og gjort det samme. Men hun hadde jo ikke gjort det samme, for hun hadde jo ikke plassert det på internat, de hadde vært sammen hele tiden, og forteller at barna hennes i hvert fall ikke har gitt noe uttrykk for at det har skjedd noe der som har rammet de negativt. Og så er det klart at i en sånn historie så er det også viktig å ha kontakt med Heidi sine søsken, og la de få være godt nok informert om denne historien, og også få uttrykke hva de tenker om det.
3: Tror jeg. Bare slå meg at i møte med den såkalte misjonærbarnsaken, så nå var jeg på boklansering for, altså det var vel på slutten av året i fjor at hun, Liv Kristin Brundtland, ga ut sin bok I varetek meg ta, som også er på en måte litt i den samme gata, forteller veldig tett på, veldig nært og personlig, veldig med store omkostninger om personlige erfaringer. Men det som slår meg både når du, Bjørn Olav, snakker og når jeg var der, og i andre sammenhenger, at en har et veldig behov for litt sånn rene fortellinger, altså der det enten er, altså det å ta inn den kompleksiteten, så er det burde en jo egentlig, ja, igjen, en burde virkelig se de bildene komme tett på, og og ikke var så interessert i de helt rene fortellingene, for det, Bibelen jo full av veldig, veldig sammensette fortellinger, der ikke hovedpoenget ser ut til å være at en ren fortelling, der kong David for eksempel ikke hadde noen ting uforståelig og uforklarlig og vanskelig med seg, bare for å ta et eksempel da. Men der du får detaljer som gjør at vi bare tenker, hva er dette egentlig Gud? Ja, jeg tenker den kompleksiteten der, den har vi med oss ifra Bibelen av, så jeg tror ikke vi skal være redde for fortellingene som har veldig mange nyanser.
2: Mm. Til slutt så må vi snakke litt om lovsang, eller må. Vi fant ut at vi vil.
3: Må vi egentlig det?
1: Jeg tror det lovsang var noe man sang, vi ikke snakket om.
2: Ja, nei, men det skjer fra tid til annet at en også snakker om det. Det som gjorde at jeg ble sett på spor av det og fikk dere med på at dette kunne bli et tema i dag, det var rett og slett en titel fra vår gode kollega Marianne Eide, som også var med i flere episoder. Og den er som følger, ventet bare på at lovsangen skulle bli ferdig. Og det er et møte med Rikard Fosser Minge, som forteller om en kristen oppvekst der han gradvis opplevde at Gud ble mer fjern og autoritær, kanskje. Og at det kristenlivet etter hvert tørka inn og ikke ble så mye av. Og så hadde han vært på Oase, kristne sommerstevne, og bare så til å sette på klokka og var der egentlig fordi kona ønsker det, sånn jeg husker det, men så får han en opplevelse av at nå har han helt feil fokus.
3: Ja, han opplever rett og slett at Gud adresserer litt hans motvilje mot lovsangen og hans liksom, tanke om at her må bare tid å gå, for han opplever det som at Gud sier til han, minner han på at dette er ikke for hans underholdning eller tidsfordriv eller forlystelse, eller jeg husker ikke helt hvor ordet er brukt, men til Guds ære rett og slett. Så det blir et veldig, veldig hva skal jeg si, det blir en slags sånn, hva de kaller det, moment of truth, der han på en måte innser at han har hatt feil fokus i møte med lovsangen, og etter det så tror jeg han begynner å tenke, eller høres ut som han begynner å tenke helt annerledes, så det blir faktisk et, nå heter jo den podcasten det Marianne Vendepunkt, og dette her er virkelig et vendepunkt, så blir det viktig for han videre, og det er jo ikke heller sånn at han hadde et veldig sånn dårligt liv før det vendepunktet. Det er det som jeg tror gjør denne podcasten ekstra interessant. Det han beskriver egentlig en sånn, det var greit, han hadde aldri noe i sju med, altså han trodde på Gud, han trodde at Gud fanns, men han hadde ingen relasjon til Gud, er det han ser tilbake og reflekterer over da.
2: I forbindelse med at vi har tatt opp i sånn tema, så las vi også en artikkel fra en konferanse i USA, som ikke vi har publisert, men som Religion News Service hadde nå, om en del teologer som var samlet for å jobbe med lovsung og lovsungens plass i vår tids kristne miljø. Som du var inne på, Bjørn Olav, så har jo den blitt stadig likere og stadig større, tror jeg kan si. At det er i hvert fall sånn at om du er misjonssamband, eller pinsebevegelsen, eller misjonskirken, eller, så er uttrykken også likt, og flere sunger går igjen og sånn. Og så er det sånn at, og det er ikke de første som spør om det, men jeg så forskerne lurt på, men dette nesten er blitt et nytt sakrament. At en før har tenkt dåp og nattverd i protestantisk sammenheng i hvert fall da, katolske sju sakrament, men hvis den tenker de to da, som liksom det som Jesus selv innstiftet som faste ordninger i det kristne fellesskapet, så virker det som at lovsungen for mange er blitt veldig viktig, og så er den samtidig for andre blitt sånn, nei, dette blir for lenge, det blir for intimt, det blir for platt, det er en sånn blanding av at dette her er veldig veldig viktig for, eller kjært for en del, og samtidig at en del andre kjenner at det blir vestelaget.
1: Ja, altså, det finnes jo tre store leverandører av lovsang i dag. Det er Hillsong, Bethel og Elevation Church, som jo er på en måte kanskje premissleverandøren da, av moderne lovsang, så finnes det jo masse enkeltartister og så videre. Men i disse miljøene så er jo mye av lovsangen er jo ganske like. De følger mye av det samme, og de sprer seg i alle mulige sammenhenger. Og så får de jo en viktigere og viktigere plass i gudstjenesten. folk hører på det hjemme, de hører det på Spotify, de har sine egne lister med musikk som de hører på. Og så kommer de til kirken, og så skal de ha det der. Og dette blir en veldig viktig del av trosutøvelsen, og også for mange så hører de veldig mye mer på lovsang enn de leser i Bibelen. De hører veldig mye mer på lovsang enn de ber. Og de synger mer lovsang enn det de kanskje gjør noe annet, og da får jo lovsangen, lovsangen en ekstremt sånn sentral plass i troslivet. Da. Og det er nok litt nytt, at den har fått så stor plass.
2: Du kan ha nevnt at du kun en gang har kjedet deg under lovsang.
4: Ja, det kan jo være flere ganger. Jeg vet ikke om jeg husker, så det en gang jeg kjedet meg, da var jeg på en sammenheng der de sang veldig moderne, treige lovsanger, to lovsanger som varte i 40 minutter sammen, og da tenkte jeg, oi, nå skjedde det, nå håpte jeg at det satt over, men altså, jeg gleder meg hver uke til lovsangen i sammenheng der jeg er med. Jeg er ofte med og leder lovsang, enten synger eller leder, så det er noe jeg alltid gleder meg til, og jeg er hands up

0: mer, sånn, mer pinsekarismatisk menighet, der det er mye følelser, men liksom det var sånn det var, man sang om noe Jesus har gjort, og så var det noen som begrepet at de priste Herren, det var lovprisningen. Så akkurat å ha lovsang som en stil, det kom jo mer og mer etter hvert, sant? Men jeg opplever jo mer at nå er det, i hvert fall i de sammenhengene, så er det mulig å blande veldig mye forskjellig. Jeg har ofte med en tradisjonell, kan du si, bedehussang, pinsevannsang, eller en salme, blandet inn med moderne sanger, lovsanger, og alle gamle lovsanger, sant? Altså liksom, vi har forsøkt å ha et litt vitt uttrykk da. Men så blir det litt det samme også. Eksempel, hvis vi, sånn som nå på søndag, så tok vi inn Jesus, det eneste salmen, midt inn i lovsangsdelen med to moderne salmer ved siden av. Og da, jeg ser jo utover salen og følger litt med, da ser jeg jo det som griper folk, er ofte sånne sanger det, og da er folk mer kanskje, det er ikke bare en lovsang, det er noe som skal trekke Guds nerver ned, eller skal ha en funksjon, men det har jo liksom, at det handler om Jesus Kristus og det han har gjort, sant? Så det er jo det som må være målet, holdt jeg på å si. Så, men jeg er jo for at man har, selvfølgelig må man bruke moderne lovsanger også, men vi bruker det litt. Så.
1: Jeg tenker nå at noen ting skal være greit å minne om, er jo det at kristne alltid sunger lov. Det er en av de ting som skiller kristendommen fra de andre verdensreligionene, er at fellessongen har en så stor plass. Men hvordan den har hørt ut, det er jo våre ganske store variasjoner på det, og ikke minst opp mot vårt. Og det er jo ikke sånn at kristne begynte å lovsynge på 80-tallet etter 1950 år. Altså det står jo om apostlene som satt i fengsel og lovsung satt
2: fengsel. Og like før Jesus innstedt en nattverden, så synger de jo en salme.
1: Og det er jo så, fra salmen i Gamle Testamentet.
2: Ja, ikke sant? Så det er klart at den hadde jo en veldig sentral plass hele veien.
1: Ja. Men det som jeg lurer litt på når dette blir en sjanger, da, det er jo om det er en del av den bredden som er våre, både musikalsk og teologisk, eller med tanke på hele det kristne livet, som kan forsvinne fordi at en kommer inn i en uttryksform, altså både tekstmessig og musikalsk, da, som kanskje kan være bredere enn det en av og til tenker over. Et ledende spørsmål, det er noen som er enig med meg i det.
3: Jeg føler meg litt sånn manglende musikalsk kompetanse, men det som jeg oppfatter som litt typisk i dag, er jo litt det som Kenneth var inne på, at en gjerne har fått en liten sånn justering av den der rendyrking og av moderne lovsang, men at det, en ser at det har vokset frem en slags hunger for kanskje litt mer slitesterke tekster, altså litt av det, kaller det gamle salmer, som gjerne har fått litt nytt musikalsk uttrykk, det kan en like eller mislike, men at det er sånn også denne her utvikling av lovsangen foregår, at det er en større grad av slitage og utskiftning når det gjelder de nye, veldig repetitive tekstene. Da. Men jeg føler jo selv jeg er et produkt av en veldig overgang når det gjelder disse tingene, og ble jo oppdrett i en heim der salmer med alle vers av Elias Blix var det som sto øverst, og elsker det enda. Men kjenner litt på at den moderne lovsangen med jeg føler ikke seg veldig hermetegn, moderne lovsanger, altså, men den nyere lovsangen da, å komme inn som et litt, som fyller et litt annet behov i meg, egentlig, for å få litt sånn så, sant, litt sånn så, litteratur kan være veldig ulik den dagligtalen den har i heimen, men jeg vil ikke spille de to formene ut mot en annen, du trenger jo begge deler.
2: Mm.
3: Så litt sånn for mitt gudsliv i alle fall, så synes jeg av og til de enkle tekster nå kan gi noe som ikke omstendelig og innfløkte salmer kan gi, men ja, så kanskje jeg er litt sånn feil person for å akkurat spille ut dette her som en sånn tempekonflikt.
2: Jo, men altså, hvis du tenker på repetisjon da, som altså noen sier, ja, men de synger det bare det samme om igjen, så vet vi jo om veldig mye i liturgien gjennom kirkehistorien som er det samme om igjen og om igjen. Så det finnes en veldig sterk kristen tradisjon for å repetere ord, ikke sant? Og så synes jeg at det også er noen andre interessante bevegelser. Når jeg var i Thailand, så var jeg innom en katolsk kirke, og der hadde de en lovsang som en del av gudsmessen, for de har jo lovsanger der også, men det er gjerne litt eldre salmer. Men denne var litt nyere karakter som jeg kunne kjenne igjen, og da var det også noen som løftet hendene. Så de sier at ja, 10% av katolikker er karismatiske, og når vi var i Polen nettopp, og besøkte en by der 50 000 katolikker strømmet til for å feire Pols åndelige nasjonaldag, som var 15. august, så var det også en gjeng karismatikere som vi fant nede i sentrum.

0: sentrum, så bare samlet seg der for å synge lovsanger, og noen løftet hendene, og det var gitar og enkle vers og sånn. Så vi ser jo at, liksom denne lovsangsbevegelsen, om vi skal si det sånn, den brer seg om egentlig inn i alle mulige sammenhenger.
1: Ja, jeg tenker bare for å nevne liksom litt konkret, og her hjemme så har vi jo en som Maria Hognestad, som har vært en
2: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
3: En av de mest spennende personer og livsfortellinger vi møter i Bibelen, ja, det å tilhøre Paulus. Denne tidligere fariseren og kristendomsforfølgeren ble en Jesus etterfølger, etter å ha møtt Jesus selv, mesteren selv, i et syn utenfor byen Damaskus. Noen få år etter dette livsforvandlende møtet med Jesus, så begynner han, altså Paulus, å reise rundt i Lille Asia, som dagens Tyrkia, som misjonær. Selv om flere kom til tro på Jesus, så møtte han og medarbeiderne mye motstand, ikke minst fra jødene. Det var ikke akkurat den røde løper som ble lagt ut der Paulus og evangeliet gikk fram. Nei, i stedet møtte de usynlige røde sperrebånd, som skulle hindre dem i å dele troa på den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Under den andre misjonsreisen så befinner de seg midt i Lille Asia, altså Tyrkia. Der opplever de noe så uventet som at Gud selv stopper planene Paulus hadde for reisevirksomheten. Det leser vi om i Apostlenes gjerninger, kapittel 16. Paulus og de andre dro så gjennom Frygia og det galatiske land, fordi de ble hindret av den hellige ånd å tale ordet i Asia. Da de var kommet i nærheten av Mysia, prøvde de å dra til Bithynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. De gikk da forbi Mysia og kom ned til Troas. Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedonier som sto der og bønnfalt ham og sa, «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Da han hadde sett dette synet, prøvde vi straks å komme over til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem. Hindret av den hellige ånd. Jesu ånd ga dem ikke lov. Ja, den hellige ånd satt opp usynlige røde sperrebånd for å hindre og endre Paulus sine planer. Hva tenkte Gud på? Jo, at evangeliet skulle få komme til Makedonia i Europa. Gjennom drømmen og synet av mannen fra Makedonia la Herren selv en ny reiserute for evangeliet. Men heller ikke på den europeiske siden av Egeerhavet lå den røde løperen klar. Også her måtte Paulus og medarbeiderne gjenoppleve fengsel, forfølgelse, ja, til og med fysisk mishandling. Alt for at evangeliet skulle plantes og slå rot i Europa. Misjonshistorien forteller mange flere historier om røde sperrebånd enn om røde løpere, når det kommer til evangeliets utbredelse og seiersgang. Så, kristne i Vesten må slutte å tro at bare alt blir enklere, så skal den kristne tro igjen få gå fram i vår kultur og i vår tid. Motkreftene i verden vil aldri gi oss fred. Samtidig lever vi med vissheten om at Herren Gud har den fulle oversikten. Han kan suverent sette opp noen usynlige sperrebånd, når han vil endre våre menneskelagte planer. Men ingen grunn til uro og usikkerhet. For sperrebåndene, det Guds nødvendige og gode korreksjoner, for at vi kan leve i pakt med hans vilje, og dermed oppleve Guds velsignelse over våre liv, både som enkeltpersoner og som menigheter.
2: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.
4: Jeg heter Svanhild Farstad, og den sangen som jeg synes veldig fin og som betyr mye for meg, det denne hele vegen går han med meg. Og det har jeg faktisk erfart selv. Jeg har hatt en kreftsyk mann etter et halvt år som døde, og vi kjente hver dag Guds styrke og omsorg. Og det held også noe med meg når han er borte og jeg er alene.

Det ikke så uvanlig her I livet. Du satser og vet at du tar en risiko. Det kan gå godt, men det kan også gå helt skeis. Men så kan det være noen viktige verdier og prioriteringer som ligger I bunnen, og da satser du. Omtrent slik tenker vi når det gjelder å risikere noe. Jeg opptatt av å finne en gå-ut-livsstil I Bibelen. Å dra ut fra noe trygt og sikkert for å gi seg inn I det ukjente, det innebærer risiko. Har vi noe å lære av Bibelens rike persongalleri? Jeg vil I dag fortelle litt om Gideon. Han var en ung mann som levde I dommertiden for godt over 3000 år siden. Gideon hadde ikke opplevd stort annet enn krig og okkupasjon. I 7 år hadde midianittene underkuet Israels folke. Jødene fant det tryggest å gjemme seg og bo I huler I fjellene. Det forferdelige var at okkupantene ødela det som var dyrket, så det ble for lite mat både til folk og dyr. En profet sa til israelittene at Gud hadde vært god mot dem I fortiden, men nå foraktet de Gud og ordet hans, derfor oppdro Herren dem med hard hånd. En dag jobbet Gideon ute. Han gjorde noe merkelig. Han tresket korn I en vinpresse. Det jo ikke vanlig at man gjør det. Men Gideon prøvde å lure midianittene, for de brukte sult som våpen, og Gideon prøvde vel å ordne matmel for familien sin I hemmelighet. Han tresket korn I en vinpresse. Da skjedde det noe. Herrens engel åpenbarte seg for ham og sa til ham, «Herren med deg, du djerve kjempe.» Vi I dommerboken kapittel 6, vers 12. Det jo en flott hilsen å få. «Herren med, kaller deg djerv kjempe.» Men Gideon sa til ham, «Hør på meg, Herre. Herren med oss? Hvorfor har da alt dette rammet oss?» Altså 7 års okkupasjon, ufrihet og matmangel. En profet hadde nettopp minnet om alle Herrens velgjerninger I fortiden. «Nei, nå Herren slett ikke med oss. Han har forlatt oss», sa Gideon. Engelen svarer ikke, men kommer med et kall til å bryte opp, gå og ta opp tjenesten for Herren. «Gå av sted, så sterk som du så skal du frelse Israel av midianittenes hånd.» «Har ikke jeg sendt deg?» Det var gode, forsikrende løftesord fra Herrens side, men Gideon motløs og avvisende. «Å Herre, hvordan skal jeg kunne frelse Israel? Jeg ikke noen fremtredende slektsbakgrunn. Jeg yngst I familien.» Da sa Herren, «Jeg vil være med deg.» Det var selvsagt en stor risiko for Gideon å skulle lede en frigjøringskamp etter 7 års okkupasjon. Men Herren ga ham gode ord, ja også tydelige tegn på at han ville følge ham med sin mektige hånd. Spørsmålet kan komme til deg også. Du villig til å gå for meg? Du kan innvende med dine hvorfor og hvordan spørsmål. Herren hører dem, men vil ikke gi deg nåden og hjelpen på forskudd. Herren sier bare, «Gå av sted, jeg vil være med deg. Ta på deg en gå-ut-livsstil som Herren kaller deg til.» Jeg minner om enda en kjempe I Guds folks historie, Ester. Mens folket var bortført I det fremmede landet, det som nå Irak, ble kongen der lei av kona si. Han utropte en slags missekonkurranse for å finne seg en ny dronning. Den unge Ester vant. Hadassa var det jødiske navnet hennes, men få visste at hun var jøde. Det kom til å bane veien for en skikkelig krise. Antisemitismen tusener av år gammel. En ond fyr med navnet Haman fikk kongen til å befale at alle jøder skulle utryddes på en spesiell dag. Ester foreldreløs, men hennes gode onkel Mordekai oppmuntret henne til å tre fram for kongen uten å være invitert, noe som var meget farlig.
Da kunne hun kanskje påvirke kongen til å avverge katastrofen for jødene. Gå ut fra haremet, møt kongen I tronsalen, stå fram, sats på Guds miskunn og hjelp. For om du tier stille I denne tid, så vil det nok komme befrielse og redning for jødene fra et annet sted. Men du og din fars hus skal omkomme. Og hvem vet om det ikke nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten. Hva gjør Ester? Hun ber om forbønn. Gå av sted og hold faste for min skyld, så vil jeg gå inn til kongen enda det ikke stemmer med loven. Skal jeg da omkomme, så får jeg omkomme. Ja, det kaller jeg å ta en risiko for Herren. Ester satset livet på å lykkes I dette og berge folket sitt. Hun tenkte ut fra den visdommen hun hadde fått. Hun elsket folket sitt og stolte på Gud. Da ba hun om forbønn, og så virkeliggjorde hun det som Paulus flere hundre år senere formet slik. For meg selv akter jeg ikke livet mitt et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjenesten som jeg fikk av Herren Jesus. For Paulus gjaldt livskallet å vitne om Guds nådes evangelium. For Ester gjaldt det, hvem vet, om det ikke nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten. Ordene ringte I ørene til Ester. Hun visste slett ikke hvordan det kom til å gå. Vi vet det gikk bra, men det visste ikke Ester. Jeg synes ordene bør arbeide seg inn I våre sinn, vi som hører Guds ord nå. Kanskje jeg, for en tid som denne, har fått den plasseringen jeg har fått. Hvem vet om ikke den økonomiske handlefriheten, den store kontaktflaten, de gode evnene du har fått, gitt deg av en spesiell grunn? Gå av sted, sa dronning Ester, og oppfordret til en forbønnsaksjon. Gå av sted, sa Ester til seg selv, og trådte inn for kongen. Resten historie, som du kan lese selv I den spennende Esters bok. Å risikere for det gode riktig. Å risikere for Gud, drevet av kjærlighet, verdsetter Herren. Du kan miste penger, du kan miste ansikt, du kan slite på helsa, ja, du kan miste livet. Men Jesus har gode ord om dem som satser livet for hans skyld. Det ikke kjærlighet å sette andre I fare, men å risikere sitt eget liv for Herrens utfordringer, det ikke å kaste bort livet, men å vinne det. Hvorfor finnes noe som heter risiko? Fordi vi ikke vet alt. Vi kjenner ikke til hvordan det vil gå. Du vet ikke om du overlever denne måneden. Du vet ikke om den bilen som kommer mot deg på veien plutselig svinger over I ditt kjørefelt og tar livet av dere begge. Derfor det alltid en risiko med å leve. Derfor må vi også tørre å leve. Vi I dag så trygghetsfiksert at det kan virke lammende også når det gjelder de aller beste initiativene som bør tas. En kristen ber, «Sett meg hvor jeg best kan gavne, og, men la meg aldri savne, visshet at jeg tjener deg.» En slik annerledes holdning til livet, tjenesten, til risiko og gudsfrykt har gjort inntrykk opp gjennom historien. Jeg vil fortelle dere om den romerske keiseren Julian, som levde midt på 300-tallet etter Kristus. Han ønsket å blåse nytt liv I den gamle hedenske religionen, men måtte innrømme at flere og flere mennesker ble trukket mot kristendommen. Han skrev I stor frustrasjon mot dem han kalte ateister, fordi de ikke trodde på romernes guder. Ateismen, kristentroen har hatt spesiell framgang gjennom den tjenesten preget av kjærlighet som de kristne viser mot fremmede, og gjennom den omsorgen de viser med å begrave de døde. Det en skandale at det ikke finnes en eneste jøde som en tigger, og at de gudløse galileerne
ikke bare viser omsorg for sine egne fattige, men også for våre, mens de som tilhører oss må se forgjeves etter den hjelpen vi burde gitt dem. Ja, tenk om det kan sies det samme om Guds folk I dag. Et Guds folk som våger å gå ut, være annerledes, ta en risiko. På den tiden var det en risiko å begrave de døde, for en kunne jo bli smittet av det de døde av. Å ta seg av fremmede, nei, det kunne jo være farlig. De kristne tenkte ikke slik. For dør vi, så kommer vi til Jesus. Døperen Johannes tok en risiko da han kalte kong Herodes en ekteskapsbryter. Han mistet hodet av den grunn. Paulus tok risikoen med å dra opp til Jerusalem, enda de troende I Efesus advarte ham. Ganske riktig, han havnet I fengsel for mange år. Disse og andre av de første kristne satt ikke fast I trygghetsfella. Selvsagt kan mye snakk om risiko overdrives og holdninger misforstås. Vi skal ikke oppsøke lidelse og risiko og tro at vi blir mer storartet innenfor Gud og mennesker av det. Uten at vi satser I Jesu navn og ved Guds nåde, blir det loviskhet og sekterisme. Vi kan ikke ta oss til risiko. Gud leder på sine forunderlige veier, og da blir oppgavene til gaver. Paulus levde med en risikoadferd for Jesus, og han oppsummerer holdningen sin slik: Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd? Men I alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som komme skal, eller noen makt, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet I Kristus Jesus, vår Herre. Paulus tar fram det ene risikable etter det andre. Kan noe av det sette et skille mellom Jesu kjærlighet og dem som følger ham? Han vifter dem vekk, en etter en. Kan trengsel sette et skille? Nei. Kan angst være farlig? Nei. Forfølgelse, sult, og så videre? Nei. Kristi kjærlighet utelukker ikke risikofølelsen og suget I magen, men Jesus lover å være med I alle slags dager. I risikosituasjoner, når vi går ut I Jesu navn, vinner vi mer enn seier, skriver Paulus. Det innebærer at vi får det vi trenger I enhver vanskelig situasjon. Jeg utfordrer ikke til eventyrlyst, ikke til å søke heltestatus, ikke selvfornektende innsats for å fortjene Guds velvilje. Nei, vær et Guds barn. Ta på deg hjelmen og sikkerhetsbeltet også om du skal ut på et farlig oppdrag. Vit at far har deg I sin hånd. Han leder deg. Ta imot det du får, ikke søk det som djevelen eller din egen vilje sier stas. Jeg vil fortelle deg om Jim Elliot og vennene hans. Fem unge menn med sine koner hadde I 1956 et kall til å reise til Auca-indianerne I Ecuador for å gi dem evangeliet. De visste at denne stammen var svært skeptiske overfor fremmede. De gikk derfor varsomt fram der I jungelen. De overlot gaver til dem, lærte språket og gjorde mye som var klokt. En dag våget de å lande med det lille flyet på Amazonas elva. Men det forferdelige hendte. Alle de fem unge misjonærene ble drept. De gjorde ikke motstand med våpen. De ble martyrer for sin tro. De tok en risiko, og menneskelig sett tapte de. Men hva skjedde? Enken til Jim Elliot, Elisabeth, dro sammen med den lille datteren sin til stammen ikke lenge etter. Sammen med en annen av enkene vant det innpass. En stor gruppe av Auca-indianerne tok imot troen. Du ikke berømt. Du får neppe en plass I historiebøkene. Men tenk ikke smått om deg selv og din plassering I livet.
En vannpytt langs veien kan reflektere den strålende sola like godt som et helt hav. En dag spurte en liten jente faren sin hvorfor han alltid hadde med seg en liten metallbit I lomma. Faren smilte varmt, satte seg ned ved siden av jenta si og forklarte. Under krigen var en gang kompaniet vårt under kraftig angrep. Det smalt og bråkte forferdelig. Jeg lå I en skyttegrav sammen med fire kamerater. Plutselig landet en håndgranat på bakken foran oss. Vi ville blitt drept alle sammen, hvis det ikke hadde vært for Tom. Han kastet seg selv oppå granaten og tok imot eksplosjonen med kroppen sin. Tom ga livet for vennene sine. Siden den dagen har jeg båret identitetsmerket hans I lomma mi. Hver gang jeg rører ved den, husker jeg dette kjærlighetsofferet, hvordan han døde for at jeg skulle få leve. Derfor vi så glad I korset. Det forteller om Jesu kjærlighet, om ham som offret seg selv, så vi skulle få leve. Korset Jesu identitetsmerke. Derfor det også mitt. Jesus glad I deg. Kaller han deg til å gå, så si ja. Du risikerer noe, men du kan også risikere å vinne mer enn seier ved ham. Jesus begynte sin tjeneste med å si til noen vanlige menn, «Følg meg!» Han avsluttet tjenesten med å si, «Gå ut! Jeg vil følge dere alltid!» Jesus sa, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.»

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Takk, Simon Peter. Å følge Kristus i dagens Norge koster. Det kamp og konflikt og konfrontasjon i mange sammenhenger. Kristus har sagt at vi må regne med motstand. Når de ulike filosofiene, religionene, ideologiene i tidens strøm og historiens løp møter den absolutte sannheten, så blir det bråk, duell, brytninger. Deler av den vitenskapelige eliten vil fortelle oss hvor naive, uopplyste, utdaterte vi er. Ateister og sekulære rasjonalister vil opplyse oss om hvor absurd, meningsløs, gammeldags vår tro er. Til og med i barnehagen kan små barn bli utsatt for mobbing fordi de tror på Jesus. Elever i barneskolen og ungdomsskolen og på videregående kan bli latterliggjort og mobbet fordi de går på søndagsskolen, i skolelaget, synger i kor, ber for maten. Den åndelige kampen pågår hele tiden. Men som Peter skriver i sitt første brev i kapittel 3, vers 13-15, «Hvem kan gjøre dere noe ondt hvis dere brenner for det gode? Men salige er dere om dere lider for rettferdighets skyld. Vær ikke redde for dem og la dere ikke skremme, men hold Kristus hellig som Herre i hjertet. Vær alltid beredt til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier.» Dette skriver altså Peter, som etter en krevende opplæring med mange feiltrinn i 3 år i Jesu nærhet, etter påskemorgenens oppstandelse slår ut i full blomst og blir en frelsesjublende apostel og Kristusforkynner og ender som martyr i Roma. Salige Peter, hellige Peter, takk for din tro, ditt håp, din kjærlighet, din trofasthet, din hengivenhet til Jesus. Varmt takk. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det en stor risiko og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mikhail Jofodorov mener det bør holdes valg selv om landet i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Det er alltid fint å høre historier om hvordan Guds nåde virker. Det som er så fint med nåden, er at alle kan nå den. Du hører Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. I dag må jeg fortelle deg om hvordan en person som ikke er noe spesiell eller spesielt utrustet, men hun ønsket å dele historien om Jesus til sine nære og kjære, og hva ringvirkninger det fikk. Hvordan nåden sprer seg som ild i tørt gress, og hele bygdelag blir forandret positivt, slik som dette skjedde i første kristne tid, og det skjer også i dag. I 2. Korinterne 4 står, «For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med han, og føre oss frem sammen med dere. Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og takken stige fra så mange fler til Guds ære.» I dag skal jeg få lov å fortelle deg om hun Maisa. Maisa var en helt vanlig kvinne som bodde i Afrika. Hun og mann eide litt kveg, og de reiste omkring på landsbygda med grupper av andre nomader på jakt etter beiteområder til dyrene. Begge var ganske så ensomme kristne i et område der alle andre var muslimer. De hadde ingen menighet eller bibelstudium å være med på. Maisa skjønte at siden ingen av de andre i nomadestammen kunne lese, så var det opp til henne å formidle evangeliets livsforvandlende fortelling til sitt folk. Derfor begynte Maisa på et treningsseminar som en misjonsorganisasjon tilbød, der hun lærte å fortelle historier fra Bibelen, helt fra skapelsen og kronologisk opp til Jesus. Så snart hun kom tilbake til familien sin, så begynte Maisa å dele disse fortellingene med andre nomadekvinner. I hennes landsby gikk mennene ut hver dag for å finne beite til dyrene, mens kvinnene ble igjen hjemme og tok seg av barna. Maisa brukte denne tiden til å fortelle mange kvinner om Gud. Hun fortalte dem hvordan Gud skapte hele verden bare på 6 dager, og om en mann som heter Adam, som hadde vært ulydig mot Guds bud og brakt synd og død inn i verden. En verden som var perfekt, uten lidelse og død. Hun fortalte de om syndefloden og mannen Noah, som var lydig mot Gud. Hun fortalte hvordan Gud flere ganger talte til menn, som Abraham og Moses, for at menneskene skulle følge hans vilje. Etter hver eneste fortelling diskuterte kvinnene hvilke forandringer de måtte gjøre i livene sine for å følge sannhetens Gud. Det var det viktigste kvinnene lærte. Vi kan ikke bare høre Guds ord, vi må også gjøre som det sier. Etter noen få uker så hadde over 40 kvinner tatt imot Guds frelsesgave og fått evig liv gjennom Jesus, Guds sønn. Og kvinnene begynte å forandre seg etter hvert som Guds ånd fikk vokse i dem. Og ektemennene deres merket fort at noe var skjedd. Denne nomadestammen gjorde flere ting enn bare å reise rundt med kveget sitt. Mennene var røvere som innimellom plyndret andre landsbyer og stjal kveget deres. Disse angrepene handlet både om å overleve og om stolthet i kulturen. Etter en vellykket plyndringstokt kunne man skryte av at man hadde kjempet og vunnet. Men mennene forundret seg over forandringen de merket hos konene sine. Og de visste at den bakenforliggende årsaken var Maisas historie. Derfor begynte de å stille mannen hennes inngående spørsmål mens de var ute på beite. Og han fikk nå sjansen til å lede mange av dem til Jesus. Etter dette så sluttet de med plyndringen og begynte i stedet å formidle de gode nyhetene til andre muslimske nomadestammer. Når muslimer oppdager sannheten i Jesus, klarer de ikke å la være å fortelle familien og sine nære venner om det evige livet de har fått i gave.

Ja, det var Marit og jeg som sang Pris Herren for han god. Det var omlag et år etter at Maisa begynte å fortelle bibelhistorier til menneskene I stammen sin, at to menn kjørte gjennom ørkenen, på vei for å besøke noen troende I et avsidesliggende område. Det var Ahmeds misjonsteam som hadde lært Maisa å vinne lydige disipler ved å fortelle bibelhistorier I kronologisk orden. Og nå var de på reise for å besøke andre troende. De hadde lært opp, og de befant seg cirka 200 kilometer unna det området Maisa bodde I. De kjørte bortover den humpete grusveien og fikk øye på to eldre menn med store opppakninger I tepper på skuldrene. Mennene hadde hørt de komme og prøvde å få haik. I dette området kan man gå en hel dag uten å se mer enn noen få kjøretøy. Så de prøvde å haike med alle som passerte. Men Ahmed sakket ikke farten. Nei, han tråkket på gassen, for I dette området var det mange baditter, og han var svært mistenksom overfor byltene som de mennene hadde på skuldrene. Det var ikke uvanlig å bli robbet av kriminelle med AK-47, og Ahmed var lite lysten på å ta noen sjanser. Så de dundret forbi de gamle mennene så støvet sto til vers. Men så skjedde det som av og til skjer med et Guds barn. Gud begynte å tale til Ahmed. Hvorfor kjørte du rett forbi? Dere hadde jo plass. Ahmed skjønte at han hadde tatt et dårlig valg, og så snudde han om før han rakk å ombestemme seg og stoppet hos de eldre mennene. «Ja, vi hadde måttet gå hele dagen hvis dere ikke hadde stanset», sa de. De kom inn I bilen, og de begynte å prate sammen. Så tok de en sjans og spurte de, «Kjenner dere Gud?» Det ble starten på en fantastisk samtale, og det viste seg at disse to mennene var en frukt ut av det arbeidet som Maisa begynte med når hun fortalte sine venninner historien om Gud, om Jesus og frelsen. Og nå var det nådd mange, mange hundre kilometer ifra der som hun bodde. Ja, det var faktisk femte ledd troende etter Maisa. Og nå var de på vei til å dele evangeliet med et ungt par som skulle gifte seg, og som kunne spre det videre. Alt dette hadde skjedd på mindre enn et år. Og denne måten å spre evangeliet I ørkenen ved at en person forteller bibelhistorier til en annen I en uformell ramme, kaller Ahmed og teamet hans for kirken på kamelstien. Da Jesus begynte sin gjerning, gikk han inn I synagogen og leste fra Jesajas-boken I det 61. Kapittel. «Herrens ånd over meg.» For Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som I fangenskap, og frigjøring for dem som bundet. For å rope ut et nådens år fra Herren, og en hevnens dag fra vår Gud, for å trøste alle som sørger. Han lukket boken når han hadde lest, for å rope ut et nådens år fra Herren. Det betyr at Jesus kom med nåde til menneskeslekten, med nåde og trøst, med frigjøring og legedom for alle hjertesår. Og I denne fantastiske tiden lever vi, I nådens tid. Og I dag kommer Jesus nær til de som forteller historien om han, og han lar ordet arbeide videre lenge etter at fortelleren har lukket munnen. Du og jeg har et ansvar å fortelle historien om Jesus. Ikke belære, ikke fordømme, ikke true, det ikke nødvendig, og heller ikke rett. Nei, fortellingen, historien unik ved at den forvandler den som hører. Vi skal fortelle, Herren skal virke I den som hører. Så bruk nådetiden først og fremst til å ta imot nåden. Og så til å dele den videre med raus hånd.

0: her sang Odd Dubland Himmelske toner. Så sier vi takk for nå med denne sangen og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag, og Guds velsignelse.

I Luthers forklaring til andre trosartikkel står det Jeg tror at Jesus sann Gud, født av Faderen fra evighet, og sant menneske, født av Jomfru Maria. Her sies det to ting om Jesus. Han sann Gud og sant menneske. Han begge deler I en og samme person. Dette ikke lett å forstå for tanken

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Jesu femte ord på korset det korteste av alle de sju ordene Jesus uttalte den dagen han døde. Jeg tørster. På gresk har dette ordet bare fire bokstaver. Et lite ord, men med et stort budskap. Ved å betrakte dette ordet fortsetter vi nå denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Ord fra korset». Du kan få kjøpt hele programserien på CD ved å henvende deg til P7. La oss nå lese dette vesle ordet i den sammenhengen det satt inn i. Vi skal lese fra Johannes evangeliet i kapittel 19, vers 28-30. Jeg har kalt dagens program «Sann Gud, sant menneske». Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, og for at skriften skulle bli oppfylt, sier han, «Jeg tørster». Det sto et kar der fylt med vineddik. De satte da en svamp fylt av eddik på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han, «Det er fullbrakt», og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mikhail Jofodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: God fredag, velkommen til Mifonstime på Radio Sunnmøre, og vi skal ha nistepakke, vi skal ha gjennomgang av søndagens tekst med prost Karl Johan Bjørge I samtale med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, og vi skal få høre at det skal være et jødisk festmåltid I Ålesund, og vi skal få høre om en dame som har skrevet en sang fordi at hun fikk krevende tider I livet. Vi skal rekke mye av denne første av dagens to misjonstimer, som vi da sender I reprise både på lørdag og på søndag. Sangen «Det var en som var villig å dø I mitt sted» jo en gammel bedehussang, vi har lov å si det, og var hentet da ifra den nest siste, tror jeg vi må si, generalforsamlingen til Norsk Luthersk Misjonssamband, og med det ser vi altså I gang da med misjonstimen. Asbjørn Sivertsen skal få lov å synge sangen om blodet til oss, før Geir Harald Johannesen skal få lov å gi oss dagens lille nistepakke.
1: Det blir sunget en sång av en foldig små Jeg lærte en nekta å høre og sjå Det blir sunget I dag som det sång den I går Sången som lærdommen aldri forstår Det blei skriven I himlen Før jorda blei skapt Den gav Adam et håp Den gang slekta gikk tapt Når det tona og lynte For Sinais fjell Blei den hørt som et regnbyesus Gjennom kveld

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Under en palme ved sjømannskirken I San Pedro hadde Pedersen tilhold. Gammel sjømann var han og hjemløs. Eiendommen sin fikk han med seg I en utrangert handlevogn. Noen ganger kom han inn I kirken til gudstjeneste. En gang ville noen avvise den lurvete framtoningen, men assistent Per Øyvind la armen rundt ham og tok ham med seg inn. Da sjømannspresten en dag ble utsatt for en ulykke, kom Pedersen til de ansatte på kjerka og ga uttrykk for sin sorg. «We pray for him, you know», sa han. De «we» som ba for presten var naturligvis alle uteliggerne I området. En av de siste gangene jeg så ham, sto han med den tunge døra inn til posthuset og åpnet den for alle som kom med hendene fulle. Pedersen hørte ikke med I det gode selskap. Men jeg sikker på at han hørte med blant Jesu venner. Og jeg glad jeg møtte ham og lærte noe viktig av ham. Jeg lærte noe om at et hvert menneske har en indre storhet som andre ofte ikke ser. Aldri mer skal jeg nedvurdere noen etter blikk på utseende. Og for egen del ber jeg heretter om å få ha mer indre varme enn ytre anseelse. I 1. Mosebok kapittel 1, vers 26 står det Da sa Gud, la oss skape mennesker I vårt bilde, som et avbilde av oss.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Vi har jo en serie her på Radio Sunnmøre som har gått over et år nå, hvor prost I Nordre Sunnmøre Prosti, blir det vel, Karl Johan Bjørge, går gjennom søndagens, kommende søndagens tekst sammen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, og så det Ragnhild Fagerhol, Randi Fagerhol Levås, dette var vanskelig. I gift med Randi Fagerhol Levås, jeg burde jo vite hva hun heter, men det er hun som leser teksten da, og den skal du få høre snart, søndagens tekst som altså kommer nå I kirken på søndag, etter at Stine Karin Sæle Hun bor I Nordhordaland og en av mange kreative musikerdamer I Nordhordaland som lager sang og musikk. Stine Karin Sæle intervjuet flere ganger her på Radio Sunnmøre. Hun skal få lov å synge sangen Like Sisters.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst. Matteus 25, 14-30. Likninga om talentene. Det som da en mann skulle fara utenlands. Han kallet til seg slavene sine og overlet dem det han eide. En gav han 5 talenter, en annan 2 og den tredje 1 talent, ettersom hva dugde til. Så drog han ut av landet. Han som hadde fått 5 talenter, tok straks til å handla med dem og tjente 5 til. Han med 2 gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent, gikk bort og grov et hål i jorda og gjemde pengene fra Herren sin. Da det hadde gått en lang tid, kom Herren hjem og ville holde regnskap med slavene sine. Han som hadde fått 5 talenter kom fram og hadde med seg 5 til og sa: «Herre, du gav meg 5 talenter. Sjå, jeg har tjent 5 til.» Da sa Herren til han: «Bra, du gode og trugne slave. Du har vært tru i lite. Jeg vil sette deg over mykje. Kom inn og gled deg i lag med Herren din.» Så kom han med 2 talenter fram og sa: «Herre, du gav meg 2 talenter. Sjå, jeg har tjent 2 til.» «Bra, du gode og trugne slave», svarer Herren. «Du har vært tru i lite. Jeg vil sette deg over mykje. Kom inn og gled deg i lag med Herren din.» Han som hadde fått 1 talent kom også fram og sa: «Herre, jeg visste at du en hard mann, som hausta der du ikke sådde, og sanka der du ikke strødde ut. Difor vart jeg redd og gikk bort og gjemde talenten din i jorda. Sjå, her har du ditt.» Da sa Herren til han: «Du dårlige og late slave. Du visste at jeg hausta der jeg ikke sådde, og sanka der jeg ikke strødde ut. Da burde du ha gjeve pengene mine til de som driver med utlån, så hadde jeg fått det att med rente når jeg kom hjem. Ta de for talenten fra han, og gjev han til den som har 10. For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fråteken i amvel det han har. Kast den dugløse slaven ut i mørket utanfor, der det gret og skjær tenner.»
1: Likninga om talentene. En talent var en enorm sum i antikken, tilsvarende mange årslønner. Hva forteller det oss om verdien på det Gud tror oss med?
2: Ja, du går rett i anledelsen av lignelsen, og det tenker jeg handler om at det å være forvaltet av det Gud har gitt oss som gave og evne, det er enorme verdier. Og det er gitt oss for at vi skal dele det med andre, og for andre. Og da handler det her om å fortelle hva vi har fått i Gud. Det at vi er kjøpt fri, og vi er tilgitt, og ren og rettferdig og himmelen verdig, som det sies i en av våre salmer. Og det er noe som Gud vil vi skal dele. Det er noe du har fått, og som du blir utfordret til å dele. Og det er denne lignelsen handler om.
1: Forventer Gud det samme av oss alle?
2: Jeg tenker at her er mennesket gitt ulik, og det tror jeg disse talentene. En fikk 5, og en fikk 2, og en fikk 1 talent. Så hvis en talent er 20 årslønne, så fikk den andre 100 årslønne. Slik at det er ulike verdier i lignelsen, som innebærer at kanskje der skjer ulike ting gjennom oss, men det er Gud som virker i oss alt, fordi det er han som har gitt oss alt.
1: Ja, for disse som får talenter, de gjør jo ulike, de forvalter på en måte det de får på ulike vis da. Hva er forskjellen på deg?
2: De to første, de gjør jo det som husbonden vil da, og til glede for han. Altså de forvalter, altså de har fått tillit, og de har fått en stor sum, og den fordubler de. Den andre, han er redd Herren sin. Det ser ikke ut som han kjenner han godt nok, og da i frykt for at han skal gjøre noe feil, så lar han være å handle. Han grav ned talenten sin, og så skjer det ingenting med den. Og da er det husbonden kom, så kunne du ikke bare satt det i banken, så hadde du i alle fall fått rente for det.
1: Men hvorfor var det feil å grave det ned?
2: Det er fordi han ikke gjorde noe med den gave han hadde fått. Oppdraget var å ta vare på denne eiendommen på en god måte, og gjøre noe ut av det. Og kanskje kan vi se et glimt av det i Fader vår, i bønn om tilgivelse. Som jeg har tilgitt dere, skal dere tilgi andre. Altså graver du ned tilgivelsen, så er det noe som stopper opp. Så da formidler du ikke Guds rikes tilgivelse til andre mennesker. Så det kan være en talent eller en gave som vi har fått, det er tilgivelsen. Og holder du den for deg selv, så stopper du opp.
1: Men hva lærer ditt da, som hva Gud ser etter da? Er det da resultatet, eller er det trua som er viktigst?
2: Jeg tenker at kjennskap til Gud, dette er det evige liv, at de kjenner meg, sier han i sin ypperste prestlige bønn. Og jeg tror at han siste mann som fikk en talent, han kjente ikke sin mester. De to andre, de levde i kjærleik og i tillit, og de var frimodige og gikk og delte det de hadde fått. Den andre, der var det noe som manglet i tilliten og kjærleiken til mesteren, som gjorde at han i frykt. Men han hadde ingenting å frykte. Du har fått ord, og gå på mitt ord, så skal jeg være med dere. Og selv det som dere får av resultatet, det er noe som jeg står ansvarlig for. Dere skal så, og så skal jeg høste, sier Jesus i en annen fortelling.
1: Men hvordan kan frykt for å gjøre feil hindre oss i å gjøre det gode?
2: Nei, det kan være. Jeg husker jeg intervjuet en gang for mange år siden Annie Skau Berntsen. Hun gikk på sykepleieskolen og opplevde kall fra Gud til å bli misjonær. Og hun sa til meg at jeg hadde alle mulige slags innvendinger. Jeg var ikke god nok, jeg var ikke flink nok. Venninna mi i samme klasse, hun kan du sende. Men det der er ikke noe for meg. Det var frykt for å ikke være god nok, ikke sant? Og så vet vi jo at hun overvant den frykten og tok imot kallet og reiste ut og gjorde en tjeneste som få norske misjonærer har gjort gjennom et langt, langt liv i Kina.
1: Er det en sammenheng mellom det å være lat og det å være dårlig i åndelig forstand?
2: Ja, det heter jo arbeid på deres frelse med frykt og beven, og det handler jo ikke som den rike unge mannen om å gjøre seg fortjent til Guds nåde, men rett og slett forvalte det du har fått. Ta vare på det, og så skal du vokse i troen gjennom å bli bedre kjent både med deg selv og med Gud, og så kan du gå i nåde. Og så kan det skje det som skjedde med Annie Skau Berntsen, at det som først var til frykt, var til en kjærlig og frimodig tjeneste for Gud i mange tiår i Kina.
1: Men hvis den setter denne historien i sammenheng, eller setter den i dag da, og i sammenheng med det å tro, og at det er denne som grov ned talenten sin i stedet for å dele den eller formeire den, altså hvis du kan du sammenligne med at du en kristen, du tatt imot trua, men du holder den for deg selv?
2: Ja, jeg tror du kan sammenligne det med det. Og at det Jesus ønsker å fortelle med det her, det skal du ikke gjøre. Du har ingen grunn til å frykte meg. Jeg vil at du skal dele med det du har. Og det jeg har gitt deg, det er stort. En talent, det er det du har fått, og det er en enorm stor verdi, selv om de to andre fikk dobbelt og fem ganger så mye. Men det du har fått, det er en enorm verdi. Det er min gave til deg, og det er den gaven du frimodig skal bringe videre, og ikke hjem.
1: Så på den måten da, så vil den formere seg når den da deler det?
2: Ja, jeg tenker at det med å prøve noen få skritt i tru, kan være med å endre den innstillingen. Og våge å se frykten i øynene, og oppdage at nei, Jesus han var ikke en herre å frykte. Han sto faktisk med meg. Og for igjen bruke Annie Skau-Bernsen som eksempel, hun erfarte det gjennom et langt liv. Og så er det på langt nær alle av oss som skal bli misjonære gjennom flere ti år i Kina. Men å være tru i det små, det er noe denne lignelsen også handler om. 5, 2 eller 1 talent. Gå i det du har fått, og så skal du merke at Gud er med deg. Og så vil du vokse i tro og tjeneste.
1: Hva med det å delta i et kristent fellesskap da, og dele på oppgavene som er der?
2: Ja, altså, Bibelen og Paulus sine brev sier jo dette på mange måter. Altså, et sted der står det at ånden er den samme, men tjenesten

0: Den som står och önskar välkommen, som har den store tjeneste. Ånden er den samme, men tjenesten er forskjellig.
1: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

0: Nå i sommer så kom der en ny sång som man kan lytte til på for eksempel Spotify og der man lytter til musikk. Du I min fremtid og Anne-Brigitte Lillebø, det du som gir ut denne sången. Du til daglig redaktør I Petro, men du også vært med og hatt litt konsert. Og sunge litt både med Norea og Anna ja, gjennom livet da, kan vi kanskje si ja. Hva grunnen til at du nå har gitt ut din egen sång?
1: Ja, det jo en, så forteller den historien så det at for et par år siden så opplevde jeg å få en utmattelse altså jeg ble helt sånn jeg klarte ikke jobb og jeg klarte ikke så mye rett og slett det noe visst noe som skjer av og til med mange men I alle fall så fikk jeg da være tre veker eller over en veke helt alene på en hytte og for de som kjenner meg godt så forstår de at det ikke typisk Anne-Brigitte å være helt alene på en hytte for jeg veldig sosialt og vanlig men akkurat da så trengte det og det var veldig gode dager jeg kunne gjøre akkurat hva jeg ville og så etter kvart den veke så begynte jeg å høre litt på podcast og plutselig så var det en sang som begynte å spille på mobilen og på Spotify det var ikke en sang som jeg hadde lagret men det var Det bare begynte å spille, og så traff den meg så voldsomt, for at det, når du I en sånn situasjon der du utmattet og utslitt, så begynner du liksom å lure, ja, hva vitsen, hva ja, hvorfor skal jeg være her? Altså, jeg har jo så mye jeg har lyst til å gjøre, og hvorfor skal jeg være så sliten og ikke klare det? Og så fikk jeg da den sangen som var på engelsk, You are in my future, der det står at Jesus I fremtiden, venter på oss der og har en plan, og for meg så ble det en veldig trøst I den sangen. Så jeg hørte den om igjen, og grein, og hørte og grein, og sang med, og etter hvert så ble det en liksom, sånn ønske om å få lov til å spille inn den sangen selv, gjøre den om til beste språket nynorsk, og spille den inn. Så etter hvert så ble det da realitet.
0: Men tilbake til det du sier, og ja, møte veggen da, bokstavlig talt, ja. Som du gjorde. Har du noen gang tenkt at det kunne skje deg?
1: Ja, jeg har jo hørt at det skjedde for mange, mange år siden, så opplevde jeg noe litt lignende, men jeg hadde ikke sett det for meg nå. Jeg jobber jo, som du sier, Petro, kjempe meningsfullt og fantastisk jobb. Jeg elsker den jobben. Men så jo, livet skjer jo på en måte. Der jo både på jobb og på heimbanen, så kan det jo være ting som kan bli litt mye. Og da sier jo kroppen stopp. Og så lærte jeg da I den perioden, jeg la seg en bok som heter Utmattelse, og lærte liksom at det som kan hjelpe sånne ting som å bære hver helt for seg selv, ikke ha noe ansvar. Så det var det som var veldig godt for meg akkurat der og da. Men jeg har vel I alle fall lært nå at det kan skje til og med meg, som veldig sosial og elsker å ha masse ting, og mange bare lufta hele tiden. Det kan skje sånne ting at en blir stoppet opp. En mye lengre periode enn jeg hadde tenkt og håpet da.
0: Men det at du gir ut dine sången da som du har vært møtt med på den tida, det alene gjør jo ikke at alt blir bra igjen. Men for deg da, som en kristen, og det handler dine sången også om, hvor djup mening for deg blir det, altså dine tekster, det ikke bare tekst, men hva betyr egentlig innholdet for deg?
1: Ja, det et godt spørsmål, og det helt sant, Ragnhild. Det noe mer enn bare at kroppen utmattet og utslitt. Men det en som med gjennom alt som vanskelig, det tror jeg på. Og det stoler jeg på, det har jeg erfart. For nå ikke dette her sånn dødsskyggens dal som at jeg har mistet noen, eller jeg har vært dødssyk selv. Men samtidig så det liksom en skygge av ditt... Jeg skal si, det en skygge inn I livet av noe som ikke bra da, og som ikke var godt, men så det da en som går med igjennom, og det har jo jeg merket at han vært med igjennom. Det var noen som sa til meg når jeg var liksom veldig sleten og sånn, ja, helt klart ingenting, og så sa hun, men ser du skatten I mørket? Det står jo I Bibelen. Og så kunne jeg si til hun at ja, det gjør jeg faktisk, for jeg hadde liksom bestemt meg for at jeg skal bruke den tiden da til å lese, be, lytte, og det fikk jeg bruke mye tid på I den perioden, så jeg opplevde jo noen sånne velsignelser I det også da. Og så håper jeg at denne sangen her som jeg da fikk lov av Sara Lundbeck Bell som originalen å gjøre om til nynorsk og gi ut at den kan være til trøst for andre som kanskje opplever noe lignende. At å være et vitnesbyrd om at Jesus der og han med gjennom det som vanskelig. Mm.
0: Og du jo en dame som du framstår jo veldig sterk og kan mye. Men hvordan på en måte i tillegg til at dine tekster og dine sången har fått betydning for deg, da har du klart å komme ut av veggen da, for å si det sånn?
1: Ja, altså det var nok det at jeg fikk lov å være helt uten ansvar i en periode og fikk god oppbøkning hjemmefra til å være vekke derifra, for det jo noe med hele pakken da. Det gjorde nok at jeg kom litt sånn over det, og så har jeg lært at jeg også trenger pause. Jeg trenger av og til å slappe av og hvile, og ikke bare kjøre på med alt. Så det nok de tingene, og jeg har tenkt lenge at jeg bærer veldig mye på en måte, og jeg har nok gjort det også, men det trenger jeg jo ikke. Jeg fikk et bilde i denne perioden som der du ser for deg en sånn opp-ned metronom som vi hadde når vi spilte piano alltid på seg og skulle holde takten. Så jeg bare for meg at jeg på en måte henger litt der. Om det går veldig bra eller det går veldig dårlig, så henger ikke det, avhenger ikke av meg. Jeg henger på en måte der, og på seg henger Gud. Det Gud som holder ting oppe, og så skal jeg få lov til å på en måte følge han og leve med han, og så skal jeg slippe å holde det oppe. Du vet, når vi jobber i radio, så skal vi ha inn nok penger, det er mange ting som kan på en måte legge seg litt på oss da. Men det skal jeg få lov til å legge over på Gud. Det har sitt ansvar. Så det kjenner jeg godt.
0: Da kan vi jo bare anbefale dine sången Du er i min framtid, som da ligger på Spotify blant annet, og det da du, Anne Birgitte Lillebø, som synger på den.
1: Ja, så fikk jeg med meg Elisabeth Lillebø Sett, som min søster, spiller piano, og Roald Andersen spiller bass og produserte Innorea Music. Så det jeg glad for.

0: Vi er snart ferdige med den første misjonstimen I dag. I del 2 så skal vi til Etiopia. Vi skal få et lengre intervju med Ingeborg Roth, som sammen med mannen sin Carl har et langt misjonærliv bak seg I Etiopia. De bor jo her I Ålesund. Men det etter nyheten, og jo etter at Marit og Irene skal være kjent for mange av lytterne våre, Marit og Irene. De skal få synge sammen med en snekker fra Sørlandet. Det går an det, som heter Ivar Henning Pefon, trivelig kar for øvrig. De skal få synge sangen Jesus lever, som det siste vi gjør I denne første av to misjonstimer da. Som altså sendes både fredag 21. august og I reprise både på lørdag og på søndag. Jeg har lyst til å ønske dere alle sammen en god helg. Selv om vi blir værende på lufta og I studio her en hel stund fremover, så kan jo ikke en god ting alltid sies for ofte da. Arild Ove Hardås navnet mitt, Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, hun leder for Radio Sunnmøre og redaktøransvaret som ansvarlig redaktør, og Marit og Rena Ivar Henning altså nyheter, og så jeg tilbake igjen.
1: Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du
2: Velkommen til en ny Ord til liv-episode med meg, radio- og tv-pastor Ingvald Kårbø. Ord til liv blir produsert av P7 Kristen Riksradio. Og I P7 produserer vi Ord til liv og mange andre program med det siktemålet at Guds ord skal få bli levende for deg. Hvis du vil høre flere program av Ord til liv eller andre programserier, besøk gjerne p7.no eller last ned P7-appen. Nå kommer dagens episode av Ord til liv, der vi skal stoppe opp for historien om Abraham, Sarai og trellkvinna deira Hagar. Vi kommer til å se hvordan menneskelig visdom av og til kan stikke kjeppene I hjulet for Guds plan. Hvordan synd avler synd, og Gud, at han den som ser den som ingen andre ser. Få med deg denne episoden av Ord til liv. Av og til, ja, jeg vil faktisk si ganske så ofte, så kan fornuften spille oss et puss. Fornuften, den jo gitt oss av Gud, og vi skal få bruke den godt, men samtidig så kan vi av og til bruke tanken og fornuften vår på en sånn måte at vi ender opp med å overse og overstyre Guds veier I ulike situasjoner. I stedet for å stole på Guds visdom, så kan vi overstyre hans visdom med menneskelig visdom. Akkurat dette her skjedde I den teksten som vi nå I dag I Ord til liv skal fokusere på. Noen gang så hadde Abraham fått store løfter av Gud, og noen gang så kan vi se hvordan han og kona Sarai endte opp mot saken I egne hender og gjøre det som de syntes var fornuftig. De gjorde det I stedet for å stole på Gud. Og I deres situasjon så var det kanskje logisk å tenke at om ikke Sarai kunne vært gravid, ja, Da fikk nå vel Abraham prøve seg med en annen kvinne da. Men Gud hadde ikke bedt deg gjøre dette her. Tvert imot. De velger nå å gå fram på kjøttlig vis for at Guds løfte skulle bli realisert. Og vi ser hvordan deres fornuftige, men ikke Gud grunnfestet tanker, fører til mye elendighet for alle involverte. Dagens tekst en påminner til oss om den menneskelige tendensen til at vi heller lener oss mot våre egne handlinger enn Guds løfte. Dette kan for eksempel komme til syne I menighetsliv, der menneskelagte strategier så lett kan erstatte det at vi først og fremst lar Guds ords prioriteringer og løfte være premissleverandør for hva som viktig og mindre viktig I Guds rikes arbeid. Og så ender vi det opp med å erstatte Guds visdom med våre tanker. Og uansett hvor kloke tankene våre kan virke I stunden, og uansett hvor store umiddelbare resultat de kan gi, så kan de aldri erstatter Guds visdom. I dette Ord til liv-programmet så skal vi stoppe opp for å se hva frukt har vært av at Sarai og Abraham tar saken i egne hender, og hvordan mitt i en tilværelse preget av synd som fører til mer synd, så er det en som står fram som håpet og redningen. Vi leser sammen dagens tekst fra 1. Mosebok kapittel 16, og vi leser hele kapittelet. Kona til Abraham, Sarai, fødde han ingen barn, men hun hadde en egyptisk slavekvinne som hette Hagar. Sarai sa til Abraham, «Hør på meg. Herren har hindret meg i å føde barn. Gå nå inn til slavekvinna mi. Kanskje får jeg en son ved henne.» Og Abraham hørte på det Sarai sa. Kona til Abraham, Sarai, tok da den egyptiske slavekvinna si Hagar og gav henne til kone for Abraham, mannen sin. Abraham hadde da bodd 10 år i landet Kanaan. Han gikk inn til Hagar, og hun ble med barn. Men da hun oppdaget at hun var med barn, så hun ned på husfrua si. Da sa Sarai til Abraham, «Det er di skyld at jeg blir krenkt. Jeg gav slavekvinna mi i din favn, men da hun oppdaget at hun var med barn, så hun ned på meg. Herren skal dømme mellom meg og deg.» Abraham sa til Sarai, «Sjå, slavekvinna er i di hand, gjør hva du vil med henne.» Og Sarai audmyket henne, så hun rømde fra henne. Herrens engel fann henne ved ei vasskjelde i ørken, ved kjelda på vegen til Sjur. Han sa, «Hagar, Sarais slavekvinne, hvor kjem du fra, og hvor skal du av?» Hun svarer, «Jeg rømmer fra Sarai, husfrua mi.» Og Herrens engel sa til henne, «Vend at ende til husfrua di, og la deg audmyka under henne han.» Herrens engel sa, «Stor vil jeg gjøre etter di, så stor at ingen kan telje henne.» Så sa Herrens engel til henne, «Sjå, du med barn, og skal føde en son. Han skal du kalle Ishmael, for Herren har hørt at du vart audmyka. Han skal bli et villesel av et menneske. Handa hans skal være vendt mot alle, og alle hender mot han. Rett imot alle slektingene sine skal han slå seg ned.» Da sette hun dette navnet på Herren som hadde talet til henne. «Du er en Gud som ser meg.» For hun sa, «Har jeg virkelig sett han som ser meg?» Derfor blir brønnen kallet Lahai Rui-brønnen. Han ligger mellom Kadesh og Bered. Så fødde Hagar en son til Abraham, og Abraham gav sonen som Hagar fødde navnet Ishmael. Abraham var 86 år gammel da Hagar fødde Ishmael til han.

Polygami, eller fleirkoneri, det en realitet I det gamle testamentet som bibellesere for tid til annen kan kjempe litt med. For hvorfor ble det ikke tatt et tydelig oppgjør med polygami I det gamle testamentet, når kirken I lang tid etterpå har vært så opptatt av at ekteskap mellom en mann og en kvinne? Selv om ikke dette hovedtema I dette programmet, så må jeg nesten berøre det, siden vi kommer inn på det I denne teksten. Og da det to korte punkter jeg vil nevne for deg. For det første, merk deg at ekteskapets hensikt som livslang, monogam og heteroseksuell relasjon, den ble innstiftet ved skapelsen og har blitt bekreftet av Jesus. Med andre ord, før synda kom inn I verden, I den tilstand da alt var godt, så var dermed ikke hensikten fleirkoneri. Nei, vi må kunne si at Bibelens linje knyttet til den gode hensikten for samlivet, den knyttet til det monogama, heteroseksuelle ekteskapet. For det andre, heller ikke I det gamle testamentet ble polygami fremstilt som et ideal å trakte etter. Tvert imot, så det faktisk et mønster I Bibelen at I historien der en mann får flere kone, da ble ikke konsekvensen fred, harmoni og lykke, men derimot kiving, misunnelse og bitterhet. Vi ser dette I ulike historier, for eksempel historien om Samuel sine foreldre. Vi ser det I historien om Jakob og de to søstrene Lea og Rakel som han var gift med. Og vi ser det her I historien om Hagar og Sarai. For selv om Sarai tilskynder Abraham til å gå og ta til seg Hagar, så ser man at det som hun først syntes var en god idé, det viser seg å være noe som forsurer hverdagen. Og på mange måter så det en ganske dyster, men likevel realistisk tekst vi har å gjøre med I dag. En tekst som viser hvordan tre personer gjennom sine handlingsmønster drar hverandre ned I et dragsug av elendighet. Abraham, han fremstår ganske så feig I denne teksten. Han bare lyder Sara I blindt han, I stedet for å stille spørsmål ved om det var sånn som dette her Gud skulle gjøre det når han skulle gjeve han et barn. Hagar, hun blir hoven. Henne har nyfødte status som gravid. Den gjør at hun nå har noe som sjefen henner, slaveigeren Sara, ikke hadde. Så hun kunne briska seg litt og se litt ned på denne ynkelige, barnløse Sarai. Og Sarai, I sin tur, hun aksepterer ikke hovmodigheten til Hagar. Derfor begynner hun å ydmyke Hagar. Det tre personer. Tre personer som gjennom at de ikke elsker Gud og sine medmennesker, handler på en måte som fører mer og mer smerte, sår og sorg inn I tilværelsen. Og dette et kjennetegn ved synda, at synda baller på seg. Synd avler synd, og det har vært vanskeligere og vanskeligere å lege de mellommenneskelige sårene som etter hvert synda kan skape. Til slutt så rømmer Hagar etter blitt mobba ut av Sarai. Hun på vei hjem igjen, hjem til Egypt. Hun en gravid slavekvinne, midt ute I en ørken. Og det ser ganske så fortvilet ut. Om det en person som ingen ville ha savnet på jordkloden den gangen, så måtte det være Hagar. Det var ingen som ventet på henne I Egypt. Og det var ingen som ser ut til å ha brydd seg om at hun hadde reist ifra Abrahams hus heller. Nå hun alene, I ørken, med et menneske I magen. Glemt av alle. Men da skjer det utrolig. Herren har ikke glemt henne. Herren roper på henne. Dette første gang I Bibelen at Gud tiltaler en kvinne ved navn. Han kjenner Hagar sitt navn. Og denne slavekvinne som var unnværlig for alle andre, hun fikk høre Guds tiltale. Hun fikk oppleve at Gud en Gud som ser meg, ikke bare alle de andre. Jeg vet ikke hvordan din dag I dag,
om du opplever deg sett eller oversett. Men kanskje dagens historie kan være en påminner til deg. Spesielt om du kjenner deg oversett, glemt, unnværlig. Da vil jeg si til deg, når Gud så Hagar, ja så ser han deg også. Han roper kanskje ikke høyt, sånn som han gjorde i ørken den dagen, men han har skapt deg, villet deg, og han har ordnet meg fullkommen frelse for deg. Du er ikke glemt av Gud. Da du ser, når du ser rundt deg akkurat nå, det er kjent av Gud. Da du føler, når du kjenner etter nå på hvordan du har det, da vet Gud om. Ingenting er skjult for han. Han er en Gud som ser deg. Og han var den guden som kalte Hagar til å vende om. Vende om fra den veien hun var på vei for å leve livet sitt der Gud ville ha hun. Og Gud som ser deg, han kaller deg og meg også i dag til å vende oss til han og leve med han gjennom denne dagen.

0: Da sier jeg tusen takk for følget. Takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Jeg håper at episoden kan ha fått være med å vise deg den Gud som ser den som ingen menneske ser. Og hvordan vi i vår hverdag og i våre sammenhenger framfor alt er kalt til å forholde oss til Guds ord og Guds løfte og ikke gå fram etter det som vi i øyeblikket plutselig kan få som et innfall. Mitt navn er Ingvald Korvø. Jeg arbeider som radio- og tv-pastor i P7 Kristen Riksradio, og jeg er glad for at du har vært med gjennom denne sendingen. Må Herren velsigne deg gjennom din dag videre.
1: Nistepakka er i dag smurt av Irene Krokeide Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå er utsolgt fra forlaget.
2: Milde ord er som en strøm av honning, søte for sjelen og en legedom for kroppen. Ja, det kan vi skrive under på. Tenk bare på en mor som trøster sitt barn, hvor myk hun er i stemmen, hvor varm hånden er som stryker over tårer vår kinn. Ingen kan trøste slik som mor. Ingen kan få gråten til å stilne slik som mors myke ord og trøst. Milde ord sagt i kjærlighet er søte for sjelen og legedom for hele kroppen. De kan trøste den knuste, sette mot i den motløse. Gi den redde trøst og gjør en grå dag til en solskinnsdag for hjertet. La oss be om hjelp til å bruke milde ord i dag. La oss tenke på han som var mild i all sin ferd. Tenk på Jesus og de milde ord han møtte mennesker i alle situasjoner med. Det eneste som vekket hans harme, det var hykleriet. Vi møter mange steder i ordet hans harme over hyklerne, men en synder som var i nød møtte en mildhet som forvandlet. Tenk på kvinnen ved Sykars brønn. Hun levde et utsvevende liv, gikk fra den ene mannen til den andre, og hadde mist totalt selvrespekten. Der på brønnekanten ba Jesus henne om vann. Dette var uvanlig, og hun stusset, men han sa, «Kjente du Guds gave? Og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann.» Jesus viste henne at han kunne gi henne et nytt og verdig liv. Han unnskyldte ikke eller dekket ikke over hennes syndige liv. Han visste alt om henne, men han viste henne at det var tomhet. Han var den gaven som kunne gjøre henne fornøyd. Hun åpnet sitt hjerte for Jesu milde ord, og tilgivelsen gjorde henne modig. Hun ble vekkelsespredikant i Samaria, og mange kom til tro på Jesus. Jesu milde ord i dag er: Han er såret for våre overtredelser. Han er såret for alle dine harde ord. Sårende ord. Baktalende ord. Alle de ord du angrer på. Kom til han med det, og han vil ta seg av deg. Hans tilgivelse gjør deg òg modig og glad.
1: Nistepakka ble servert av Irene Krokeide Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelensky advarer mot å holde valg i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Da vi I gang med del 2 av dagens misjonstime denne fredagen. Det går da med raske skritt mot helg, og Arild Ove Harlaas sitter fremdeles her I studio, og det var Morten Samuelsen som innledde med No More Night. Og Morten Samuelsen på vei til Sunnmøre, eller han kanskje ikke begynt å pakke riktig ennå, men 1.-5. Desember så blir Morten Samuelsen årets hovedgjest på IMF Sunnmøre sine stjernedryss-arrangement, så det kan du nå notere I kalenderen din. Men nå var han altså her da. Vi skal ta en prat vi, eller det Helge Åkernes som har gjort det, så tar blad litt og sett hva Helge produserte før han ga så gikk tilbake I full stilling I åpne dører, og han, han lagde mye bra, han ikke så bortreist han skulle tro. Og han hadde besøk av Ingeborg Roth, og hun og mann Carl, de har et langt misjonærliv bak seg I Etiopia. Ingeborg bor nå her I Ålesund, og vi skal få høre hennes fortelling etter kvart I denne serien her. Men før det så skal vi både få nistepakke med Annbjørg Barane, og vi skal få høre en av stortingsrepresentantene I Møre og Romsdal dele en sang med oss, så får vi ta det litt pø om pø da. Mosaikk jo et kor som har bas I Oslo, kanskje mest kjent for å synge julesanger, men du kan ikke synge julesanger hele året, da begrenser det seg veldig hva publikum du får, naturlig nok. Nå de her og skal få synge om kraften I meg, the power in me, før vi da får dagens nistepakke.

0: Velkommen til sang- og musikkhelg på Thon Hotel I Fosnavåg 28. til 30. august Der sangmøte fredag og lørdag kveld klokka 19 og lørdag og søndag formiddag klokka 10.30 Du får høre Emilia Lindberg, Mikael Jarlestrand, Øklands, Anna og guttene I under helga Varmt velkommen til Thon Hotel på Fosnavåg og sanghelg 28. til 30. august
1: Hei, dette Harry Valderhaug, og jeg er blitt utfordret til å fortelle hva sang som jeg setter stor pris på, og det mange, men det en sang som alltid jeg blitt rørt av, dels på grunn av melodien selvsagt, men veldig mye på grunn av teksten. Og det en sang som han Roland Utbult synger, og som han var og sang en gang da jeg var ung, det lenge siden. Han heter Til vår Gud. Den begynner slik, ingen har en sådan makt, ingen kan forstå så, vilka prövningar som vi än hamnar I. Og det et godt utgangspunkt, hever det for meg, fordi at det så mange ting I jobb, I familie og I livet vårt som vanskelig, og oss kan møte på og synes det vanskelig, og utfordre oss. Og så denne sangen da en sang som viser at det slik ut

Vi skal altså ta en lengre prat med Ingeborg Roth, eller Helge Åkernes gjorde det før han slutta I Radio Sunnmøre. Hun har som sagt sammen med mannen Carl et langt misjonærliv bak seg I Etiopia. Men før det så må vi ha en sang, og intervjuet med Ingeborg så langt at vi deler det opp. Der skal Bjørn Aslaksen få komme inn med sangen Himmelens kongesønn. Men nå skal Solveig Lauthaug få synge Helt til himmelen I Sadeville I går, og huset til Solveig Lauthaug I Tennessee I Nashville I USA ligger ute til salgs. Hvis du har lyst på et sommerhus I USA, så bør du slå til på det. Solveig og man Jim, de har flyttet permanent til Rogaland av alle plasser. Det går godt an det da. Solveig har jobb der I Hjelmeland kirke, det vel hun jobbet. Så hun kommet hjem igjen til Norge, og det prøver de å selge huset sitt. Hun skal ikke drive eiendomsformidling her, men skulle du nå tilfeldigvis kjenne noen som på jakt etter et hus I USA, så det noen tips det da. Men nå skal hun få synge til oss. Det Solveig god på, helt til himmelen, og så skal vi altså få høre fortellingen til Ingeborg Roth.

0: Jeg har fått besøk I studio. Jeg inviterte deg, Ingeborg Roth, til å snakke litt ja, både om Etiopia, de tid som dokkas I tid som misjonærer I Etiopia, og etter hvert skal vi også få med andre ting som du engasjert I nå I etterkant. Men fortell oss litt, ja, hvis om lyttere ikke skulle vite hvem du var da og så si litt om det, og si litt om din starten som misjonærer I Etiopia.
1: Ja, vi kom som misjonssambandets misjonærer til Etiopia I kommunisttida. Den gangen var det mye forfølgelse av kristne venner. Carl arbeidet på sykehus. Jeg førte regnskap, telte dagens penger de første årene vi var der, og hjalp mannen min, Carl, med tidkrevende NORAD-regnskap. Etter hvert ble mye enklere. Vi hadde bibelgrupper, og jeg kombinerte bibel og søm. Jeg tegnet mønster, jentene broderte, og jeg solgte deres arbeid til gjester og medmisjonærer slik at de hadde råd til å bo I misjonens internat og gå på videregående skole. Det to bibelvers som særlig mine. Det første, sennepskorne fra Markus 4:30. Himmelrike som et sennepsfrø. Når det blir sådd, det mindre enn noe annet frø på jorden, men når det sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster, og får så store greiner at himmels fugler kan bygge rede av det. Dette har jeg sett. Noe smått kan Gud gjøre til noe stort. Det andre verset, for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det, Matteus 10:8. Dette her to av mine spesielle bibelvers.
0: Ja, og hvorfor har du var litt inne på det, men hvorfor har disse betydd så mye, og kanskje da spesielt inn mot misjonærgjerningen?
1: Vi opplevde at det kom en flokk ungdommer og på døra en dag, når det var åpnet, når for misjonsarbeid igjen, og vi fikk lov til å ha folk på besøk etter kommunisttida, så sto det plutselig en dag en gruppe på døra og spurte, kan vi ha bibelgruppe hos dere hver søndag? Fra klokka 3 til klokka 6. Det satt litt langt inne. Barna var på skolen og bodde på skoleheimen I Addis. Vi bodde da I Irgalem, som 30 mil derfra. Og vi hadde anledning, så vi sa etter hvert ja til at de kunne komme. Og det ble noe helt spesielt. Det var en mann som var innlagt på sykehuset I Irgalem, og som ble en kristen mens han lå der. Og så reiste han hjem til hjemstedet sine etter noen måneder, og så sendte han et brev til presten I byen Irgalem, og spurte om han kunne komme og døpe alle de som nå ville begynne å tro. Det var 20 som ville begynne å tro på Jesus, sa han. Og presten var nå litt fortvilet, for han kunne ikke reise fra kirka, og så spurte han oss I denne bibelgruppa som vi hadde startet opp, om vi kunne være med og be om at det la seg til rette. Og så var det en som het Johannes McConnen som hadde tatt et bibelskolekurs. Han skulle reise. Han skulle døpe disse 20 og gi dem opplæring, og vi I denne bibelgruppa som vi hadde på søndags ettermiddag skulle be for det. Og det gjorde vi. Det gikk 2 måneder. Så kom det nytt brev fra Johannes McConnen som hadde reist. Nå var det ikke bare 20, men de var 40 som ville bli døpt. Og vi var omtrent på vei hjemover til Norge og hadde avsluttet vår tredje periode I Etiopia. Så vi på flyet på vei hjemover, og da ble jeg sittende ved siden av synodepresidenten vår, Salomo, som vi kjente godt, og jeg forteller han om dette, og så ser jeg han begynne å gråte. Og så sa han, så begynte Gud før oss. Da hadde vi akkurat tenkt å starte I dette området I Bale, og bygge en kirke der, og så der allerede 40 som nå døpt. Historien slutter ikke helt der. denne Johannes Mekonnen, denne ungdommen som reiste og ga disse opplæring og døpte disse 40. Han kom, han tok videre utdannelse, full prestutdannelse etter hvert, og han kom på besøk her i Norge og var besøkt oss inne på Flisnes før han reiste til Oslo hvor han bosatte seg og var prest i Grønland menighet i mange år.
0: Fantastisk historie fra Etiopia og dere var ja, dette med at Gud går foran, sant? At Gud har møtt opp før vi mennesker tenkte, sant? Nydelig å gå i ferdiglagte gjerninger der. Dere var lenge i Etiopia, Ingeborg Roth?
1: Ja, vi begynte i 1975 og vi var ute for misjonssambandet til i 20 år til 95, og så var vi hjemme i veldig mange år. Men da vi ble pensjonister så fikk vi noen fantastiske år på nytt i Etiopia.
0: Ja, var det i samme område som dere hadde virket før?
1: Ja, nå er jo Etiopia et stort land, men det er særlig to byer vi har vært i. Vi har vært i Irgalem, som jeg fortalte denne fortellingen fra, og så har vi vært kanskje flest år i Arbaminch, som er 50 mil syd for hovedstaden Addis Abeba.
0: Hvordan går det an å si noe, spør deg da, Ingeborg Roth her, tidligere Etiopia-misjonær i lag med sin mann Karl her. Hvordan står det til med kristenheten i Etiopia, sånn som du ser det nå?
1: Altså, det legges nye til Mekane Jesuskirka hver eneste dag, fortsatt. Og det er ingen annen kirke i verden, så vidt jeg vet, som vokser så raskt som Mekane Jesuskirka. Da vi kom, så var det kommunisme, mye forfølgelse, veldig mye vondt som vi opplevde. Og så når kommunismen falt, så ble det en enorm vekkelse.
0: Fantastisk, og dere følger med i dette her, regner jeg med, også som pensjonister i Norge.
1: Ja, men en liten fortelling til. Det var i påska. Evangelisten på sykehuset i Irgalem kom på besøk. Han hadde en sønn som hadde fått høre teologisk utdannelse og skulle gifte seg, og sønnen trengte en dress. Ja, sa Karl. Du kan få en dress av meg, den trenger han mer enn jeg trenger. Du trenger den mer enn jeg trenger. Og så var det en dag litt senere, barna våre var kommet hjem på påskeferie, og vi satt rundt kjøkkenbordet, barna og jeg, Karl hadde gått på sykehuset på arbeid, og så kommer evangelisten inn. Og så sier han, jeg kommer for å takke, og egentlig så skulle jeg hatt med en gave til dere, men det har jeg ikke. Men jeg har noe som er mye, mye bedre. Og så stilte han seg der, ved siden av barna og meg som satt ved frokostbordet, og så nedba han Guds velsignelse over oss.
0: Oi.
1: Vi lærte mye om bønn i Etiopia.
0: Fantastisk, Ingeborg Roth, og dette er jo noe som vi kan overføre til Norge, sant? Altså dette her med at Gud er den samme, sant? Vi er ofte er vi så glad i sånne historier, ja, vi hører fra misjonsmarka, sant? Og tenkte, wow, ja, der virker Gud.
1: Vi var utsendinger for misjonssambandet i 20 år, fra 75 til 95, med lengre og kortere Norges opphold innimellom. I 2012 ble vi pensjonister, og da reiste vi tilbake til Etiopia. Mannen min var bedt om å bygge opp en digital røntgenavdeling ved et amerikansk misjonssykehus. Og det var svært sterkt for oss å få møte igjen våre nære medarbeidere. En av jentene fra bibelgruppa mi var nå lærer og leder for alt kvinnearbeidet der hun bodde. Og det var en stor opplevelse for meg å se hvordan Gud kunne bruke henne i sin tjeneste. Hun kom ofte på besøk på lørdagene, for da hadde hun fri. Men hun gikk aldri før hun hadde bedt for meg. Sammen med en amerikansk misjonær fikk jeg være med å starte et prosjekt hvor 11 unge kvinner syr vaskbare sanitetsbind som vi deler ut gratis i skolene til 5. til 7. klasse, samtidig som vi underviser i hygiene og helse. Det er fortsatt svært mange unge jenter på landsbygda i Etiopia som sitter hjemme en hel uke hver måned, for de har ikke råd til å kjøpe bind. Mange av de dropper også ut av skolen. Fortsatt er det svært mange jenter der som får sitt første barn før de fyller 15 år. Derfor understreker vi hvor viktig det at de alltid minst tre I følge når de henter vann og ved for å unngå å bli overfalt. Og la meg understreke, dette på landsbygda. Det har vært en enorm utvikling I byene, men det har stått stille mange steder på landsbygda.
0: Ja, men sterkt å høre hva alt du har stått I, og både første tid og også som pensjonist da dere var ned om der igjen. Ingeborg Rote, du engasjert I flere ting. Du her på heimebane, og ikke minst så hukka jeg tak I deg fordi at jeg ville høre litt mer om lærernes misjonsforbund. Ja, det var jo lærerinnenes misjonsforbund som startet, det måtte noen kvinner til, sant? Men så ble de mannlige lærerne et kort innlemmet, og det skal vi få høre litt mer om hvordan det både var og hvordan det faktisk enda, men vi skal få ta en liten pause med en liten sang her først.

0: Gunnar Melbe var det som sang til oss der, O store Gud, og nå skal Asbjørn Kvalbein få gi oss en liten trosvitamin før vi skal avslutte dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre.
1: Han hadde et ritual hver kveld. I solnedgangen sto han på en berggrabbe ved havet og kastet småstein I vannet. For hver gang tenkte han seg om, lot blikket gli utover sjøen, og så kastet han steinen. Barn som så denne merkelige mannen våget seg til å spørre om hvorfor han kastet steiner. Mannen viste seg å være den berømte forfatteren Victor Hugo, som var bortvist fra hjemlandet sitt. Han svarte, «Ikke steiner, barnet mitt. Jeg kaster selvmedlidenhet ut I vannet.» Flere enn en forfulgt forfatter kan ha behov for å kaste selvmedlidenhet, negative holdninger og mørke tanker I havet. Det blir lettere å gjøre det når vi tenker på ham som har skapt solnedgangen, den gode, omsorgsfulle far I himmelen. Om ham sier skriften, «Han skal igjen forbarme seg over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter.» Du skal kaste alle deres synder I havets dyp.
0: En gospelgruppe som har holdt på siden tidlig på 1930-tallet, gjengen I bilen til Chuck, det overfatt I norsk til Chuck Wagon Gang heter dem, og fremdeles oppegående, nettopp har feiret et jubileum. De begynner nesten 9 av 10 sangene sine med en sånn 3-4 toner på en gitar, det skal de få gjøre her også. De har en litt spesiell måte å synge på, noen av oss hører mye på dem, andre har kanskje aldri hørt om dem før. De skal få synge om å bring in the seeds, altså bringe avlingene inn I lua, det jo et uttrykk som Jesus bruker I sine lignelser blant annet. Med det så dagens misjonstema kommet til veis ende denne fredagen min om ordnestevne I morgen fra klokka 12 for den som kan komme der, og så ønsker jeg hver enkelt av dere riktig god og velsignet helg.

0: nyhetene.
1: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike, det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelensky advarer mot å holde valg i krigstid. Han sier det er en stor risiko og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Det var Ålesund Frikirkes mannskor, det som ønsker velkommen til dagens I fokus her på Radio Sunnmøre. Og I dag har vi rett og slett fokus på mannskor, og vi skal ha med oss en 12-15 forfellige utgaver av arten, om vi kan si det sånn. Mannskor I litt forfellige sammenhenger. Ålesund Frikirkes mannskor, de har... Holdt det gående I storm og stille og I medgang og motgang I mange, mange, mange, mange år og fremdeles I aller høyeste grad oppegående I det dette programmet blir laget da her på Radio Sunnmøre. Vi på vei til himmelens skjønne land, hører til det den sangen. Du skal altså få høre forfølge utgaver av mannskor denne timen, og vi skal si litt om det på ulike måter. Nå skal vi la Berlevåg mannskor fortsette om de eksisterer I dag, det kan jeg dessverre ikke svare på, men husk du filmen som gikk på kino I rundt år 2000, det begynner jo å bli lenge siden da, om en gjeng glade sangkamerater ifra Berlevåg I Finnmark, heftig og begeistret heter den filmen, som ble veldig suksess I mange sammenhenger, så handlet den om sangeren I Berlevåg mannskor. Vil du tro at de fleste som var med den gangen borte nå, for de var ikke akkurat ungdommer den gangen heller, men det kan jo godt hende at det et mannskor I Berlevåg I dag også, uten at jeg vet særlig mye om det. Når Berlevåg mannskor har sunget til oss, så har de rett og slett bedt kona mi, Randi Fagerho Løvaas, om å ja, rett og slett lese et dikt, et veldig fornøyelig sådan, som handler om mannskor. Men først altså, Karan fra Berlevåg.

Det var Volda Mannskor det I dagens I fokus, altså hvor vi har fokus da på rett og slett på mannskor, og det var Randi Fagerhol Lauvå som leste diktet «Gi meg et mannskor», og som vi nevnte I sted så det kona mi, og det var naturlig å henvende seg til hun for å få lest dette diktet da. Definisjon. Per definisjon så et mannskor et kor som består av menn som synger med enten en tenor eller bassstemme, og hvor stemmen ordnet I høye og lave tenorer, henholdsvis første og andre tenor, og høye og lave basser, første og andre bass. Antall sanger I et likt kor ikke bestemt ut fra annet enn at det bør være likt antall på stemmene, det vil si fra 12 mann og oppover. Så ideelt sett da, så bør et mannskor bestå av 12, 16 eller 24 og 20 menn og så oppover, hvis han da har både første og andre tenor og første og andre bassstemme. Og vi skal I dagens program altså lytte til flere av disse korene. Nå skal vi høre et kor som, ja det vel mer en mannsgruppe da, jeg tror det rettere å si det. De kaller seg rett og slett for guttene, og et klassisk mannskor det ikke, men de består bare av menn, så dermed så slapp de gjennom dagens nåløye her I fokus.

Guttene tonet ut der et annet mannskor som skal få slippe til, et mannskor som mange av oss av og til har glede av å høre live her på Sunnmøre. Før vi sier noe mer om dem, så skal jeg fortsette opplesningen min ifra leksikonet da, hvor det står altså at menn har sunget sammen gjennom hele historien, fra munkenes gregorianske sang til drikkeviser på skjenkesteder. I tillegg har menn kommet sammen for å lage musikk og nyte samvær med andre menn med samme lidenskap. Glee-klubbene I Amerika ble populære hvor menn ville synge I harmoni, vanligvis a cappella. Russland har en lang tradisjon for mannsang I den russisk-ortodoxe kirke. Sånn står det å lese I leksikonet hvis du søker mannskor på internett. Ja, som jeg nevnte... Et kor som mange av oss har glede av å høre live av og til, det Giske mannskor som veldig aktiv fremdeles, har ofte en rolle I Giske-spelet. Nå skal de få synge en sang som delvis engelsk og delvis på norsk om å berge folk hjem fra sjøen. Home from the Sea, og det Arne Thunheim, dirigent for Giske mannskor, som solist her.

Vi må jo ha med så mange lokale kor som mulig, og et kor som har satt sitt preg på sang- og musikklivet på Sunnmøre gjennom flere ti år, i 70 år tror jeg de har holdt på. Eller er det 80? Det er jeg faktisk ikke sikker på. Det er mulig det er 80. Det er Grimstad-koret fra bygda Grimstad på Hareidlandet i nærheten av Ulsteinvik, for den som er litt lokalkjent på Sunnmøre. De hadde først et annet navn, men så var de i NRK og sang en gang i tida, og så var det Ada Haug, hun var gift med Odd Gryte, med han med Husker du, for de var dere som har levd lenge og sett på TV i gamle dager. Og når han presenterte seg for henne, så het han jo Grimstad til etternavn nesten alle sammen, og da sa Ada Haug at dere bør jo kalle dere for Grimstad-koret, og sånn ble det. Og jeg hadde den glede for en tid tilbake å ha Magnes Grimstad senior i studio sammen med to av sønnene sine. Han var da 95 år og hadde sunget i Grimstad-koret i 80 av dem, tror jeg, hvis det ikke tar helt feil, for ja, man begynte som 15-åring. Det var en stor opplevelse. Johan H. Grimstad var jo dirigent for dette koret og var jo ifra Grimstad bygda. Det var 100 år i 2024 siden han ble født, en av musikkhistorien i Norges store komponister, og han har aller mest kjent for den sangen som Grimstad-koret nå skal få lov å synge til oss. Høgt fra den himmelske klåra, faderens auga kan sjå, hvert eneste vef, slutta med denne setninga, hjarta, kvi ottast du då?

Vi har fokus på mannskor I dag I litt utvidet forstand. Grimstadkoret som vi hørte her fra Sunnmøre jo et klassisk mannskor. Nå skal vi til Riska, det utenfor Stavanger, der holder Riska-kameratene til, og etterpå dem så kommer Sunnmøf-guttene. Det mer representanter for mannsgrupper som synger gjerne med trekspill eller ligner litt på et musikklag, men består bare av menn da, og Riska-kameratene de skal få synge Jesus, hvorfor henger du på koffets tre? Og etterpå så skal Sunnmøf-guttene, som mange her kjenner, de skal få lov å synge «Jeg kan aldri, aldri glemme». To mannskor da, om du vil, som står for en litt annen musikktype enn disse klassiske mannskorene som vi nå har hørt flere eksempel på.

Det var Riska-kameratene og henholdsvis Sunnmørsguttene det. Vi skal fortsette ved å si litt om mannskor. De fleste mannskor synger et bredt spekter av musikk, inkludert de tradisjonelle mannskorsangene, men kan også synge fra opera, operette eller populær musikk. Og så står det litt om en avlegger av mannskor som blir kalt for barbershop, som oppstod i 1800-tallets Amerika. Barbershop music fremføres vanligvis av en mannskvartett, men også av firstemt kor som synger a cappella. Og i en barbershop-kvartett eller et kor så det tenor, lead, bariton og bass, og derav kommer det engelske uttrykket som vi av og til hører, blant annet i disse sørstatsgospelene om folk som lead singer, det vil si dem som synger melodistemme, og det vanligvis da den nest lyseste stemme, eller det som i et tradisjonelt kor blir kalt for andre tenor, så vet vi det også. Gikk du på Fjellhaug misjonsskole i 1977 og var mann og var med i mannskoret der, så skal du synge til oss nå. Nå skal vi høre Fjellhaug misjonsskoles mannskor anno 1977 med sangen «O min frelser så kjær».

Vi har hørt Ålesund Frikirkes mannskor, vi har hørt Volda mannskor, vi har hørt Giske mannskor, vi har hørt Grimstad-koret av klassiske mannskor her på Sunnmøre, og vi kommer ikke forbi Sunnmøre kristelige mannskor, og vi skal ha med enda et klassisk mannskor ifra Sunnmøre. Sunnmøre kristelige mannskor som kanskje på mange måter var forbilde for det som senere skulle bli skrukk. Per Oddvar Hildre fant ut at det gikk jo an å ha et kor som møttes bare av og til, sånn som Sunnmøre Kristelig Mannskor har gjort da i 60-70 år har de holdt på dem, og de jo særlig kjent her på Sunnmøre for å finne påsketurnéer, hvor de reiser rundt og har påskekonserter, og dem det virkelig verdt å høre på. De fremdeles i aller høyeste grad oppegående Sunnmøre Kristelig Mannskor. Og nå de her i dagens program, og de skal få lov å synge en sang, klassisk mannskorsang, og det en sang som vi sunger i mange andre sammenhenger. Lær meg å bede Gud.

Vi prøvde når vi lagde dette programmet å finne varierte mannskor, og vi tok med det vi fant av Sunnmøf-kor, og så måtte vi litt utenom fylket da. Nå skal vi sørover igjen til Randaberg, det jo nord for Stavanger, en veldig fin bygd, sier de som har tatt seg tid å besøke, og jeg har aldri gjort annet å kjøre gjennom Randaberg et par ganger, men det en fin plass da, og der held Randaberg mannskor til, og den sangen du skal få høre nå vel en korsang som kanskje korsangen fremfor mange korsanger, hvor det blant annet står sånn i en setning, da skyggen av et kors som reistes til min gru jeg så, som beskriver den gru det var at himmelens gud ble henrettet som en forbryter på den mest grusomme og bestialske måte, og da har du sannsynligvis gjetta at sangen vi skal høre av Randaberg mannskor, det sangen Den hellige stad, eller Jerusalem, som han også blir kalt da.

to sanger til skal vi ha med I dagens I fokus, og den ene den skal mannssambandet få lov å synge. De heller ikke på lengre, men bestod lenge av en gjeng med karer da. Det kravet det for å være med I dagens program, som var henholdsvis soldater eller offiserer I Frelsesarmeen, og der det jo en rik sangtradisjon og musikktradisjon på mange måter. Så kalte de seg for mannssambandet da, og Den sangen de skal få bidra med I dagens program, den heter «Her under koffet kneler jeg ned». Og når de sunger den, så skal vi avslutte med et kor som I alle fall en del av oss har hørt mer om enn andre, men det skal vi snart komme tilbake til da. Nå altså, mannssambandet.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen og at det er meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mikhail Jofodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra Bedehusland. I studio Arild Ove Hardås,

lite tall da på Mathias Orheims, ikke husker jeg farta, hvor mange møter han tar til på I livet sitt, og hvis det tallet tilfelle som han har talt på ett og et halvt møte I dag til dagen, ifra han var 16 til han var 70 år, og det tror jeg før ikke han rakk, men han var på veldig mange møter da, Mathias Orheim, og en av oss mest kjente sanger jo denne vi Jesuføter en stille stund, og noen av dere eldste husker han, både som felespiller, som predikant, og så hadde han med seg glass og spilte på glass rundt omkring. Så skal vi ha et lite stilskifte. Juniorguttene fra Flekkerøy skal få stå for dagens trekspillinnslag. Sangen som vi nettopp nevnte da, skrevet av Nils Frykman, som er skrevet om hvem som helst kan bli frelst, og glede stor som Herren gir. Ja, jeg tror vi lar det være med dem to nå til denne puljen.

En sang som jeg veldig glad I personlig, men det finns mange innspillinger av han, det sangen Var jeg går I skogar, berg og daler, som egentlig Thomas sin sang, men dessverre så tar han aller aller fleste så synger den. Bort det veffe som begynner sånn når på Thomas segerfyrsten skådar. Men sangen avsluttes med Thomas sitt jubelrop. Å min Herre, å min Gud, apostelen Thomas som syntes det var vanskelig å tro at Jesus var stått opp fra de døde når han ikke var der og fikk få han, men så fikk han møte han da. Personlig har jeg veldig sans for denne innspillingen til Mia Marianne og Per Philip fra Sverige, som skal få synge denne sangen da. Så skal Per velge, han skal få synge «Jeg har hørt om Perleporten», og oppimot det så skal vi ha med ungdomsskole respons. Det ikke at det I motsetning til hverandre, men Per Velle var en godt voksen mann når han sang inn denne. Respons består av tenåringer fra 8. klasse til 3. videregående. De skal få synge «Hvilken venn vi har I Jesus». Når det gjort så skal vi ha dagens gjest her I gode gamle.

Navnet mitt er Annbjørg Helland Sævareid, og jeg bor på Vestnes. Som min sang så har jeg valgt nummer 59 i sangboka, «Da Jesus satte sjelen fri». Den er skrevet av den amerikanske sangforfatteren Butler og oversett til norsk av Thomas B. Barratt i 1909. Sången står under tema lovsang, takk og tilbedelse, og den hører virkelig hjemme her. Den beskriver hvordan Jesus kan skape himmelsk fred, uansett ytre omstendigheter. Dagen skyfull eller klar, om jeg bor i hytte eller slott? Og så står det også at livet Kristus, så døden en vinning. Og dette et sitat fra Filipperbrevet 1,21. Det sterke ord, og det en sterk og ekte lovsang. Halleluja, min sjel fri. Min trellestand nå forbi. På land og hav min sak klar. Hvor Jesus jeg himlen har. Jeg synes det godt og sterkt å få være med og synge på denne sangen.

Toril og Odd heter dem, jeg vet dessverre ikke etter navnet deres, de skal nå få synge sangen Barnatro, den har jo en fantastisk bakgrunn, skrevet en sommerdag I 1929 av en kar som heter Einar Westling I Sverige. Han var medlem av Frelsesarmeen I sin ungdom, og som 14-åring skrev han en kjent sang som kjent for noen av dere, ikke for alle av oss. Og fel du som vandrer din veg fremåt, skrev han altså som 14-åring. Og så kom han bort ifra både kristendommen og det kristne miljøet etter skolegang og militærtjeneste, men 10-15 år etter at han hadde skrevet denne sangen som ungdom, så gikk han inn tilfeldigvis I et frelsesarmeelokale I Stockholm, og akkurat når han kom inn så det kvinnelig frelsesoffiser som går på scenen og synger sangen «O fel du som vandrer din veg fremåt», som han hadde skrevet som 14-åring. Han står der som forsteina, og når sangen slutt så springer han ut av lokalet. Dagen etterpå kommer han tilbake til denne offiseren og gir han en tekst som han hadde skrevet om natta, og det sangen «Barnetro», og så gikk han sin vei. Han solgte etter hvert rettigheten til denne sangen for 50 kroner under et pseudonym, og så ble jo denne veldig populær da når Lapp-Lisa eller Anna-Lisa Øst, som hun egentlig het, sang han inn I 1936, og det ble jo en av de mest solgte kristne sangene I alle fall I mellomkrigstida og etter krigen. Den skal Toril Odd få synge, så skal Sverre Mo, en kjent stemme fra gamle dager om ønskekonsert og andre plasser, han skal få synge «Ja, en gang mine øyne skal», og så skal Sigvard Dagsland få gi oss si tolkning av sangen «Lær meg å kjenne dine veier», det mange som har tolket den sangen, og artisten Sigvard Dagsland, han en av dem.

Klokka har gått litt fra oss I dag, så nå må vi slutte, men vi skal avslutte med Adonai, en gruppe fra Valdrøya her på Sunnmøre. Og gjør min fel hvit som nyfallen sne, og så sier på gjenhør her I gode gamle på Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelensky advarer mot å holde valg i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mikhail Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Denne veka her så det Ole Lillenbjørke som holder ord til ettertanke til oss på Radio Sunnmøre, og skolestart kan vi vel si et overordnet tema, og Ole, så kjekt at du hadde lyst til å si ja til dette.
1: Ja, når jeg fikk spørsmålet så fikk jeg ganske fort den ideen at hvis jeg tek denne veka så kan jo jeg knytte det litt opp mot skolestart, og jeg jo opprinnelig lærer, så denne tida på året jo egentlig alltid en litt spesiell tid, synes jeg.
0: En ny høst gir, som jeg sier, like å si, nye muligheter, og man kan begynne litt på nytt. Og det har du også gjort denne høsten her. Hva det du styrer med?
1: Ja, mange forbinder jo meg med åpne dører, fortsatt, og det noe veldig kjekt da, men jeg avslutter arbeidet mitt der i februar. Da gikk jeg inn i P7 i en deltidsstilling, Kristen Riksradio, og den kombinerte jeg med å være lærer på Møre, og det har vært et par år nå. Og så, når det nå ble sommer, så avslutter jeg på Møre, så i høst så begynte jeg i IMF Ung her på Sunnmøre i 40% stilling, og så fortsetter jeg da i P7 i 60%. Så det planen din høst når dette året. Mm.
0: Og i disse andaktene som du deler med oss, så du jo inne på dette med skolestart, og du deler også noen glimt fra din tid som lærer. Noen av deg synes det var veldig rørende. Men så forbinder du det, eller binder du det også opp mot vårt liv og vår hverdag. Hva det du har tenkt?
1: Ja, jeg liker ofte å bruke konkrete ting som eksempel da, på livet med Jesus. Det gjør jeg ofte i møte med barn når jeg formidler, men jeg tenker at vi voksne også kan ha nytte av å se for oss ting, og så kan det igjen minne oss om noe åndelig og noen gode ting vi kan få fra Guds ord. Så jeg har tenkt at de ulike tingene vi har i sekken vår, det også ting som lærer oss noe om evangeliet. Jeg snakker blant annet om at vi har skrivesaker når vi skal på skolen, og i Bibelen så leser vi om Jesus som tegner. Han har tegnet oss i begge sine hender, og vi leser også om Gud som skriver. Han skriver navn i boka si, navnene til de som vil tilhøre han. Og så forteller jeg blant annet om at jeg har et veldig stort viskelær hjemme. Det står at det for veldig store feil, og det minner meg om at Gud, for han ikke noen feil for store til at han kan tilgi. Vi kan alltid komme til han med våre synder, og han visker deg ut, ja, mer enn det, han tek deg vekk. Så det et par av tingene fra sekken da, som jeg bruker som illustrasjon.
0: Det var en historie som du nevner disse andaktene som jeg kjente jeg fikk litt sånn klump i halsen av, og det var denne lille gutten som spurte om du kunne fortelle mer om Jesus. Kan ikke du fortelle litt om det slik at folk må inn og høre på andaktene?
1: Ja, ja, jeg begynte å jobbe som lærer for 24 år siden, og da var det faktisk litt annerledes i norsk skole og i den offentlige skolen. Jeg følte jeg hadde stor frihet til å lære barna om bibelhistorie, og vi sang masse kristne sanger, og vi hadde det så utrolig kjekt i lag i småskolen den tida. Og jeg hadde en gutt som hadde hindubakgrunn, men høydepunkter for han virket det som, det var bibelhistoriene. Og etter en time i KRL så kom han til meg, og så bare sa han, Olaug, jeg vil at du skal fortelle meg alle historiene om Jesus. Og jeg ser liksom for meg disse brune øynene, og så kikket så forventningsfullt på meg. Så måtte jeg bare si at, vet du hva, det kan jeg faktisk ikke. Og det synes han var rart, for han ville jo bare vite alt da. Så viste jeg han hva som står i Johannes evangeliet. At hvis alt som Jesus gjorde skulle fortelles, så ville ikke alle bøker i verden, ja, det ville ikke romme alle bøker som da måtte skrives. Og det har jeg aldri glemt siden. Og så har jeg også tenkt at vi som tror på Jesus också, tänk om vi kunde ha den samma iveren att veta allt om Jesus, liksom till stadig och bli bättre kjent med han. Och det står ett vers i Hosea om att söka med iver att känna Herren. Och den iveren är inte något bara som vi ska tänka att det är barn som naturlighet. Det kan vi vuxna också ha. Och om vi inte har det så må vi be Jesus om att liksom skapa en lysta i hjärtat vårt till att bli bättre kjent med han.
0: Tusen takk, Oleg, for at du deler dette og andakter på Radio Sunnmøre, og så finner en alle disse inne på vår podcast.
1: Velkommen til Ord til ettertanke. Denne veka det skolestart, og jeg tenkte vi skulle ta for oss skolesekken og se om denne har noe å lære oss om livet med Jesus. Utover I veka skal vi ta for oss de ulike tingene vi har med oss til skolen. Men idag tänkte jag vi skulle starta med själva säcken. Huskar du din första skolesäck? Det gör jag. Eller ronsalen min, som jag kallar den. Den fick jag ett par år före jag började på skolan faktiskt. Det var pappa som köpte den till mig som lofotgåva en av gångarna han kom hem efter flera veckor borta på vinterfiske. Ranselen min var rød ruta med grønne og gule striper. Nå henger den som pynt på heimekontoret mitt. Jeg husker jeg var nok så forventningsfull da jeg fikk ranselen, for den var litt tung for en 5 år gammel jente. Det måtte bety at det var noe oppi. Og ganske riktig, når jeg åpnet den, så fant jeg en rød brus I glassflaske. Det var stor stas, og jeg kan enda huske hvordan pappa tok fram spiker og hammer og slo hål I metallkorken, sånn at jeg kunne drikke, og brusa kunne vare litt ekstra lenge. I dag ser skolesekkene ganske så annerledes ut, men de kan fremleis bli tunge for en liten rygg. Når jeg jobbet I første klasse på Møre forrige skoleår, så prøvde jeg å passe på at barna ikke bar med seg unødig mange bøker hjem. Jeg kom til å tenke på en Anna som opptatt av at vi ikke skal gå rundt og bære på tunge byrde. Jesus, han vet hvordan vi mennesker har det. Han vet at av og til det alt for mye for oss å bære I livet. Han vil så gjerne hjelpe oss. I Matteus 11:28 gir han oss en vennlig invitasjon. Der står det, «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Noe som lett for å fylle seg opp I våre livssekker, bekymringer. De tunge å bære, selv om de faktisk helt usynlige. Når vi stadig sleper rundt på bekymringer, så blir det vanskelig å finne hvile. I 1. Peters brev 5:7 får vi en sterk oppfordring fra en som hadde vandret med Jesus I flere år. «Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» Peter hadde sett Jesu omsorg I praksis. Derfor gir han oss denne varme anbefalinga. Vi skal få kaste fra oss det som tynger, ikke ut I det store intet, men over på han som har all makt I himmel og på jord. Han som den eneste som kan gjøre noe med alt det tunge vi strever med I livet. Paulus sier noe om hva vi kan bytte ut bekymringene våre med hos Jesus. Og ikke minst sier han noe om hvordan det kan skje gjennom bønn og takk. Til slutt I dag vil vi ta med oss ordet hans fra Filipperbrevet 4, vers 6-7. «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Velkommen til ord til ettertanke. Denne veka det skolestart, og jeg tenkte vi skulle ta for oss skolesekken og se om den har noe å lære oss om livet med Jesus. Utover I veka skal vi ta for oss de ulike tingene vi har med oss til skolen, og I dag skal vi starte med et blankt ark. Hausten grunnen akkurat det. Et blankt ark. Framfor oss ligger et nytt semester, en ny start. Særlig for deg som begynner på ny skole, enten det I første klasse eller som førsteårs studenter. Det noe fint med det, å få en ny start, nye sjanser. I Bibelen står det også mye om at vi mennesker får lov til å starte på nytt. Ikke bare om høsten eller når det nyttårsskifte. Hos Gud det alltid en ny sjanse, hver eneste dag. Selv om vi har tabba oss ut og gjort noe dumt, vi kan alltid begynne på nytt. I Klagesangene 3 leser vi I vers 22-23. Herren nådig, vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den ny hver morgen. Din trofasthet stor. Gud nådig. Han viser oss I ufortjente godhet. Hver morgen hans barmhjertighet ny I møte med oss. Ikke det godt å tenke på? I skolesekken finnes det mange ark, og ikke alle blanke. Det liksom regel en lesebok som full av ord, setninger og historie. Blant alle bøker I verden finnes det ei som annerledes. De blir kallet bøkernes bok, Guds ord. Jeg las en plass at Bibelen den eneste boka der forfatteren alltid til stede med oss når vi leser den. Hva andre bøker kan dette sies om? Innimellom arrangerer biblioteket lesestunder. Da det ekstra populært når det forfatteren selv som leser for deg frammøtte. Det blir liksom så nært og spesielt. Tenk, Jesus, han blir beskrevet som selve ordet. Når vi åpner vår Bibel, kommer han oss nær, slik bare han kan.

I Romarbrevet 10:8 står det: Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Dette er troens ord som vi forkynner. Jeg husker en gang for lenge siden da jeg var lærer i en klasse i småskolen. En av guttene hadde hindu-bakgrunn, men han elsket bibelhistorien over alt annet. En dag etter at vi hadde hatt KRLE, kom han bort til meg og sa: Olaug, jeg vil du skal fortelle meg alle historiene om Jesus. Jeg ser enda for meg hvordan de brune øynene hans lyste, og han smilte stort og forventningsfullt. Da måtte jeg si at det kan jeg faktisk ikke. Det stusset han veldig på, og det måtte jeg forklare nærmere. Da viste jeg denne gutten hva vi leser helt til slutt i Johannes evangeliet. Der står det: Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives. Så har vi fått ei bok om Jesus, og den rommer alt det vi trenger å vite om han, og det han har gjort for oss. Kanskje har vi noe å lære av denne tidligere eleven min, lysta til å bli enda bedre kjent med Jesus? I Hosea 6:3 står det et vers som oppmuntrer til dette. Så la oss lære å kjenne Herren, la oss med iver søke og lære ham å kjenne.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne veka det skolestart, og vi tek for oss skolesekken og ser om den har noe å lære oss om livet med Jesus. Vi ser nærmere på de ulike tingene vi har med oss til skolen, og i dag skal vi ta for oss penale. Her finner vi både skrivesaker og viskelær. La oss begynne med blyanten. Liker du å tegne? Når vi små, så liker de fleste av oss det. Men så kommer vi ofte til et punkt der vi begynner å se at det vi tegner kanskje ikke stemmer helt med virkeligheten. I Bibelen leser vi også om tegning. Faktisk så tegner Jesus. Ikke med en vanlig blyant, men i Jesaja 49, 16 leser vi: «Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg.» Jeg vet ikke om du kan tegnspråk. Selv har jeg lært noen få tegn, og et av dem er navnet Jesus. Da satte en pekefingeren inn i begge håndflatene. Først den ene, og så den andre. Jesus. Da Jesus ga livet sitt for oss, ble hendene hans gjennomboret av nagler. Vår frelse kostet han livet. De naglemerker bærer Jesus for alltid, og de minner han om oss som han gikk i døden for. Derfor sier Jesus at han har tegnet oss i begge sine hender. Ikke noe viskelær kan viske oss ut av hans sine hender. Men kanskje skulle vi snakke litt om viskelær også, for det finner vi jo ofte i penalhuset. Hjemme har jeg et kjempestort viskelær. På det står det: «For veldig store feil.» Vi kan tenke oss at Gud har verdens største viskelær. Ingen synde er for store til at ikke han kan viske deg ut. Men skal det skje, må vi komme til han med syndene våre, innrømme at vi har gjort han imot, og takke for hans tilgivelse og nåde. Da visker Gud ut, ja, mer enn det. I Bibelen står det et spesielt vers akkurat om dette: hva Gud gjør med syndene våre. Så langt som øst fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Har du tenkt på at det bra at det ikke står fra nord til sør? Det jo en avstand det fint går an å måle. Det ligger en viss begrensning i den. Men fra øst til vest, hvordan kan det måles? Jeg husker en gang jeg hadde andakt på sjuen hjemme på Ellingsøy. Jeg tok med meg en globus, og vi skulle finne avstanden mellom øst og vest. Det var umulig. Det er uendelig langt. Slik er det også med Guds tilgivelse. Han ser aldri igjen syndene våre. De er langt borte fra han, og de er langt borte fra oss. Tenk hvor stort dette er. Å være tegnet i Jesus sine hender, og vite at våre synder er visket ut for alltid. La blyanten og viskelære i skolesekken få minne oss om dette denne dagen. Og så en liten, stor ting helt til slutt. Gud har en bok i himmelen. Der skriver han inn navn. Der står navnet til deg som vil følge Jesus og tro på han. Skal tro om ditt navn finnes i denne boka? Det er den aller viktigste plassen navnet ditt kan være nedskrevet.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne veka det skolestart, og vi tek for oss skolesekken og ser om den har noe å lære oss om livet med Jesus. Vi ser nærmere på de ulike tingene vi har med oss til skolen, og i dag det på tide å snakke om nistepakken. Uten mat og drikke duger helten ikke. Dette ikke bare et gammelt ordtak. Det helt sant. Glemmer vi å ete og drikke, så mister vi fort både krefter og konsentrasjon, og det blir vanskelig å komme seg gjennom dagen. Det ganske spesielt å tenke på at Jesus snakker om seg selv både som brødet og den som har det levende vattnet. La oss ta for oss brødet først. Dette slitesterke måltidet som vi eter dag ut og dag inn, hva skulle vi gjort uten brødet? Like uunnværlig som det for oss, vil Jesus være. Johannes 6,51 sier han, «Jeg det levende brød som kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid, og det brødet jeg vil gi min kropp som jeg gir til liv for verden.» Jeg vet ikke om du har hørt det før, men Betlehem, der Jesus ble født, betyr egentlig brødhuset. Og husker du hvor han ble lagt? I en krybbe, i matfatet til dyra. Tenk på dette. Det levende brødet ble lagt i et matfat i brødhuset. Helt fra Jesu fødsel ble det tydeliggjort hva han skulle være for oss. Det levende brødet som gir verden liv. Men Jesus har mer enn det. Han tilbyr oss levende vatten. Det kan vi lese om et par kapittel før, i Johannes 4. Her møter Jesus kvinna ved brønnen. Litt etter litt avslører han hvem han er. I vers 10 leser vi. «Om du hadde kjent Guds gave, og visste hvem det som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» Og videre fra vers 13. «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste, for det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» Kvinna ikke sein om å be Jesus gi henne dette vattnet. Og det som skjedde ved brønnen denne dagen skulle forvandle et helt liv og en hel landsby. Det levende vattnet gjorde alt nytt. Jesus den samme i dag. Han vil være livets brød for oss, og han vil så gjerne gi oss av sitt levende vatten. Vi skal ta med et par vers fra Gamle Testamentet som sier noe om hva virkning dette kan ha i våre liv. I Jeremia 15,16 står det, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg, og til glede for mitt hjerte.» I Salme 1,3 kan vi lese følgende om den som har sin glede i Herrens lov. «Han lik et tre, plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør skal lykkes.» Tenk så viktig det å gjøre seg nytte av tilgangen på livets brød og det levende vattnet. Da har vi alt vi trenger for vandringen her. La det ikke bli som for profeten Elia under gyvelbusken, han som lot være å ete. «Stå opp og et, ellers blir veien for lang for deg.» Det fikk han høre fra Herrens engel. Da sto Elia opp og åt og drakk, og styrka ved denne maten gikk han videre. I dag det du og jeg som kan få ta til oss av Herrens styrkemåltid.

0: nyhetene.
1: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen og at det er meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike, det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mikhail Jofodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne fra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Lennart Lafond var det som innledde dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre, hvor vi skal hente fram en del av dem. Gamle gode sangene synes jeg for mange som kanskje ikke blir sunget så mye lenger som de var før. Lennart Lafond, Sveriges norskeste vekkelsespredikant, kaller han seg før. Det blir påstått at han kan cirka 500 sanger utenatt, og det blir jo sagt at han kan synge klassikeren O Store Gud, både på norsk, svensk, finsk, engelsk, spansk, portugisisk og kinesisk, uten at det har veldig mye med dagens program å gjøre. Men han var det i hvert fall som innledde med sangen På stormigt hav. Velkommen da til en time med de gode gamle sangene. Vi har alltid en del faste programposter i dette programmet. En av dem jo VKs duett, og Ingunn og Leif Magnus Tysse, ektepar fra Nordhordland, skal nå få stå for den. Lær meg å gå til din kilde og Gud, og så har vi jo en, vi begynte med å kalle det VKs trekspill, men det synes kona mi ble for dumt, men I alle fall en sang med trekspill, fordi at trekspill hører på mange måter bedehusland til. Og, vi skal høre Flekkerøy sangkammerater med sangen Jesus frelste meg av bare nåde, og så skal vi ha en gjest, det har vi jo ofte, som skal presentere en sang for oss. Det det vi skal gjøre til å begynne med da, i dagens program.

Jeg heter Ståle Tønnesen og bor i Ulsteinvik. Jeg hører til de som ikke har en spesiell yndlingssang. Det så mange gode sanger å hente fra den kristne sangskatten. Jeg har lært meg å ta vare på de gode minnene, og et av de gode minnene sangen «Jeg har en venn som har gitt sitt liv». Den skreven av Vidar Kristensen i 1971, og jeg husker sangen fra den tiden den var helt ny. Da vi sang den på leirene på Brustadsheimen, og ifra lagsamlingene i det kristne skolelaget i Volda. Denne sangen ble ofte tatt fram i møter i venelaget på lærerskolen. Det finnes intet alternativ, opplyser oss om Jesus som er den eneste vegen til Faderen. Og det nytter ikke å streve, forteller oss om at nåden er nok. Gjerningene kan ikke frelse oss, for av nåde er det frelste ved tro, og dette er ikke av deg selve, det er Guds gåve. Når et menneske innser at alt er slutt, og det er bare Jesu frelse som kan berge en, da er det håp for oss. Den bortkomne sønnen opplevde dette. Jeg vil stå opp og gå til far min, og jeg vil si til han, Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. For den som har tatt imot Jesus, er dødsdommen ugyldig. Den som hører ordet mitt og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til doms, men er gått over fra døden til livet. Avslutningen på sangen uttrykker glede over å være frelst. Det nye livet i tjeneste begynner etter å ha forstått at Jesu frelsesverk er nok for meg. Denne lovsangen slutter med et ønske om at Gud alene skal få være Herre i livet vårt.

Du lytter til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre, og det programmet bærer navnet sitt med rette, for vi henter fram en del av de gode gamle sangene som jeg for noen synes gode. Og Gunvor Krogen Stokkal skal få lov å synge sangen Hvor deilig det å møte når ene man vandrer frem, en broder og søster skare på veien til samme hjem, en sang som handler om det kristne fellesskapet. Det jo noe med det, hvis du har møtt Jesus, da møter du folk over hele verden som har samme verdigrunnlag og det samme felles som du, og det et eget bånd imellom mennesker som tror på Jesus. Jeg husker når jeg gikk på bibelskolen på bildet i 1986-87, så hadde vi gamle rektor Mikael Landro, for dem som har hørt om han, han var timelærer da, var pensjonist, og han sa at dette burde vært kristenfolkets nasjonalsang og ikke sangen navnet Jesus. Skal for øvrig få høre navnet Jesus i løpet av denne timen nå, for denne mente han da batt om kristne sammen. Så skal vi høre en del sangere, så det står ikke hvem de er. De skal få lengte tilbake til gamle tider, vekkelsestider. Det greit å lengte tilbake til gode gamle dager, men særlig et program som heter Gode Gamle, så er det viktig å si at vi må ikke glemme å leve i dagen i dag. Og når de har sunget om gamle tider vekkelse, så skal vi få Mia Marianne og Per Philip, det svenske opera-kristne sangekteparet som har sunget siden tidlig på 60-tallet sammen. De skal få gi oss si nok så flotte tolkning, operatolkning, skal vi si det sånn, av Salmo i himmelen, i himmelen.

I programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre så har vi en del faste innslag, og et av dem jo VKs korinnslag. Hva hadde kristne sang og musikk vært uten kora? I dag det stort sett en norske kirke som held oppe kortradisjonen I kristen Norge. Tidligere var det veldig mange misjonskor og sånn, og et av dem var Valenkoret som var startet I Sandefjord I 1964, og som gikk inn på grunn av rekrutteringsproblem som så mange andre kor I 2017. Men de har mange innspillinger for bak, så nå skal vi høre innspilling fra midten av 70-tallet. Led min vandring, o Jehova, skrevet på 1700-tallet av en engelsk metodistpastor som heter Robert Robinson, hvis du lurte på det. Så skal Marit og Irene få synge til oss. Marit Krokeide, nei, Marit... Oi. Marit Stokken Berland og Irene Krokeide Alnes, vi må gjøre rett her. Det skulle bare mangle at de ikke visste det. De skal få synge, det blir jo even duetta, men de skal få synge «Å, vår Gud har vært god imot meg». Og så skal en av Kristen-Norges store stemmer, som I 2024 kunngjorde at nå ga han seg. Nå var han blitt for gammel, og stemmen var for dårlig, mente han. Etter 60 år som aktiv sanger, så ga Gunstein Draugedalen, eller la han opp, men han skal få synge til oss nå. Da Jesus satte felen fri. Men aller først altså, Valenkoret med VKs korinnslag I gode gamle. Mm.

Hvis alt går etter planen, og det tror vi faktisk det skal gjøre, så skal vi ha med tre sanger til I dagens gode gamle. Hymnos, det en gjeng flotte karer som har tilholdssted her I Ålesund, nærmere bestemt I Pinsemenigheten, Philadelphia. Eller Fila, som det også blir kalt her lokalt, her på Moa, kjøper seg eller senteret utenfor Ålesund. Rett opp I bakken for studiet vårt, der ligger Pinsekirke I Ålesund. Og Hymnos en del karer der som har sunget sammen siden tidlig på 90-tallet. De har vært I studio her, noen av dem, og vi lagde en egen program om dem, men nå skal de få lov å synge til oss Jesus alene mitt hjerte har vunnet, heter sangen. Og så bruker vi jo Auda, vi hadde jo en sang I sted om gamle tider for vekkelse, og I en mann I skrivende stund I siste halvdel av 50-årene. Og jeg merker jo det at det lengre I levet, det mer tenker du tilbake på det som var, det litt å bli nostalgisk, ikke minst når du begynner å snakke om den tiden du var I militæret og hva det nå var for noe alt. Vi må være litt på vakt så ikke vi lever I fortiden da før når vi henter fram klassikere fra gode gamle dager navnet Jesus jo Norges nasjonalsalme og Norges kåret til århundrets salme og bedehussang Ole Petter Olsen, han lovsangsleder for Evangeliesenteret I Norge har base på Østerbo I Østfold, utenfor Halden Han skal få synge navnet Jesus. Vi har brukt av og til å ha med I dette programmet VKs nytolkning, og jeg synes han tolker den sangen på en, sin egen måte, litt annerledes enn det du kanskje vant til det. Kan utfordre oss litt både på tekst og melodi, og når vi ferdig med det, så skal vi avslutte med en kar som I sitt tid bodde mens han levde, eller jeg får være fra Bømlo I Sunnhordland, men nå tar vi en ting I gangen, nå ruffler vi opp pakken her I Spøkavika etter Ålesund, og så går vi inn I Pinsekirka, og så hører vi på Hymnos.

Som nevnt skal vi avslutte dagens Han min sang og min glede på Bømlo. Der ble Kenneth Sivertsen født I City. Han ble ikke mer vel 50 år, Kenneth Sivertsen, før livet var over, men rakk å etterlate seg veldig mye sang og musikk. Jeg var en av de store komponister I norsk musikkhistorie, og også ukjent for mange. Og på slutten av 90-tallet så skrev sangen inn plate av melk og honning. Han sa før at han vokste opp og pendle mellom ungdomshuset og bedehuset på Moster på Bømlo. Som låg på hver fie av veien, sa han, sånn cirka, og sang da en sang, altså det betydde noe for han å sange mange av disse gode gamle klassikerne da, og han skal få lov å tolke Salmo, o store Gud, når jeg I undring aner en sang som jo spredd rundt omkring I hele verden, og som vi innledningsvis sa at Lennart Lafon kunne synge både på norsk og svensk og portugisisk og kinesisk og engelsk, og jeg vet ikke hva det var. Kenneth Sivertsen skal få synge han på norsk da, en fantastisk sang om den store Gud, og med det så takker jeg for følge oss ønsker jeg på gjenhør neste gang, og har du sanger du ønsker å høre I programmet Gode Gamle, så ta gjerne kontakt med meg, det lov det.

0: Nyhetene.
1: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var Jan Grote som innledde gospelteamen her på Radio Sunnmøre med en god gammel klassiker fra Bedehusland som en herlig guddomskilde. Og med det så vi I gang og vi skal ha en time altså med variert gospelmusikk og I dag det Stavanger Gospelkompani som skal være I fokus for oss og vi skal få høre nok så mange sanger av dem og andre som knyttet til dette koret. Og den første sangen fra Stavanger Gospelkompani den kommer en gang og de synger denne sangen Heaven Came Down og så skal vi si litt mer om dem etterpå.

Ja, som nevnt i dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, så skal du få vite litt mer om Stavanger Gospelkompani. Jeg vet ikke hvor mye du vet om dem fra før, men det et av Norges mest aktive og er dyktige gospelkor. Stavanger Gospelkompani ble startet i 1997, naturlig nok da i Stavanger, og de ligger sånn i snitt og har valgt å ligge på cirka 70 medlemmer, og de fleste medlemmene er da mellom 20 og 50 år gammel. De har en viss tilhørighet til Frelsesarmeen og har også Sankt Petri kirke i Stavanger som et utgangspunkt for mye av det de gjør. Og han som startet Stavanger Gospelkompani og som også dirigerer det og har gjort det hele veien, han heter Arild Skjølt, og han har, som du kanskje vet og sannsynligvis ikke vet, men han har gjennom mange, mange år hatt en lang rekke musikkprosjekt innenfor kristen sang og musikk. Han har vært med i ulike kristne rockeband, og han startet altså i 1997 Stavanger Gospelkompani. Vi skal høre en del av sangene deres. Vi har hørt en, og nå skal vi høre en til. Den er på norsk, «Ei åpen dør».

En av de tingene som Stavanger Gospel Company har gjort, det at de har hatt mange, ja, skal vi kalle det konserter, eller lignende sammen med kjente artister. Der har det ofte vært konsert, og så har det ofte vært nattvær og en plass til forkynnelse, og så har han da ofte hatt en kjent artist som gjest. Disse church-konserten, som de kaller dem, har ofte foregått, eller vanligvis foregått, i St. Petri kirke i Stavanger, en stor kirke som tar over 1000 mennesker, og ofte så har denne vært fylt til randen. Og blant de store artisterne som Stavanger Gospel Company har sunget sammen med, så er blant annet Anita Skorgan. Og nå skal du få høre disse to, hun og koret, i samsynging, heter det vel, Himmelhåpets bro.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter til gospel-teamen på Radio Sunnmøre I dag med søkelys på Stavanger Gospelkompani, og vi hørte dem altså sammen med Anita Skorgan, og de har sunget sammen og hatt ikke bare sunget sammen, men de har hatt samarbeidsprosjekt både I Norge og I utlandet med mange av de store kristne artisterne, sånn som for eksempel Per-Erik Hallin og Andrew Crouch, Albertina Walker, George Michael, for å nevne noen, og de har vært I London, New York, Chicago, Afrika og I Sør-Afrika og hatt konserter sammen alene og sammen med disse artister. Og en av dem virkelig store og kjente som Stavanger Gospelkompani har samarbeidet med, det Carola. Og nå skal vi få høre dem synge sangen En Gledje sammen med nettopp hun.

Stavanger Gospel Company med sine jamt over 70 sanger, altså stort sett fra 20 til 50 år, med base I Frelsesarmé-miljøet I Stavanger. De startet I 1997, men først etter 11 år I 2008 eller 2008, så ga de ut sin første album, eller sin første plate. Den hadde titeln It's Amazing, og det viste seg at den titlen den holdt det han lovde. Det var fantastisk, og det førte til at mange oppdaget dette koret, som frem til da hadde levd en litt anonym tilværelse I Rogaland, og koret fikk et veldig løft. Og så gikk det en del år, og I 2014 så lanserte de et nytt album, det het Faithful, og det lanserte de I Chicago, sammen med ulike kjente artister. Og etter det så har altså Stavanger Gospel Company blitt mer og mer kjent. Vi må høre mer på den sangen vi skal høre nå, den heter kort og godt Miracle.

Du lytter fremdeles til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og vi snakker altså om Stavanger Gospelkompani, og nå skal vi dra inn litt grann julestemning, for som alle kor og artister og sangere med respekt for forfølt, så har selvsagt Stavanger Gospelkompani fokus av og til på julesangene. I 2018 så skulle den verdenskjente amerikanske artisten Mariah Carey, hun skulle til Norge, og blant annet så skulle hun ha julekonsert i Stavanger. Og da viste det seg altså at korets dirigent Arild Skjøld, han var frimodig nok han til å sende en forespørsel om de ikke kunne få lov å synge med henne. Virka ikke så han hadde veldig tro på at det skulle gå, men så han sa det lov å prøve. Og når crewet eller mannskapet til Mariah Carey etter mye om og menn kom så langt at de fikk fekka hva kvaliteten dette koret i Norge hadde, så ble de veldig begeistret. Og 16 av korets 70 medlemmer etter loddtrekning fikk da være med og kore til denne verdenskjente popartisten Mariah Carey. Det skjedde altså i desember i 2018. Og samme måned så var de med på TV2 sitt adventsprogram Håp I ei gryte, der hvor de blant annet var korister for både Ord Nordstoga

Hvem vismennene fra Østen? Disse fremmede som følger stjernene og kommer til Jerusalem for å hylle kongen som født. De har reist langt og ser annerledes ut. De snakker et annet språk og tilhører en annen religion. De forskere eller astrologer? Konger eller forretningsmenn? Bærer de på det samme håpet som alle oss andre? Håpet om at det kommer en konge med et annet slags rike? En konge som kan tilgi synd, beseire død og sette oss fri? En konge som en dag kan gi rettferdighet til alle og skape fred på jord? Vi følger i vismennenes spor for å hylle annerledeskongen.

Hvem denne annerledes kongen? Han som ikke kom for å la seg tjene, men for selv å tjene. Han som gjorde seg selv fattig for at vi skulle bli rike. Han som ikke bøyde seg for de mektige,

0: Ja, fremdeles det gospel-teamet her på Radio Sunnmøre, og fremdeles det fokus på Stavanger Gospelkompani, og nå hørte du også akkurat Ingrid Kjosavik, som jo I tillegg til å ha vært med I Stavanger Gospelkompani I mange år, har en egen karriere, og hun var som nevnt I Fosnavågen på sang- og musikkhelg I august I 2020. Da intervjuet vi jo litt på Radio Sunnmøre, og før hun skal få... Ja, vi skal høre et klipp fra en allsang I Fosnavågen, hvor hun forfanger. Men før det så skal du føre litt av det intervjuet vi gjorde med Ingrid. Du jo kjent for mange, blant annet fra Stavanger Gospelkompani. Og så kommer du på en sånn helg som dette. Her de aller fleste fra 60 år oppover. Hvordan det? Det nedtur?
1: Nei, på ingen måte. Altså, du må vite det at gospelen den jo egentlig kjempegammel og mye eldre enn de eldste her, vil jeg tro. Han startet jo på bomullsmarkene, så jeg føler egentlig at det løy 60 pluss jo ikke så gammelt nå, så det var. Kanskje det bare jeg som blir eldre. Men jeg føler det full respons, jeg altså. Nå gjør jeg jo ikke bare gospel, men jeg føler at de glad for litt, at rytmene går litt opp også.
0: Og så la vi jo merke til at du må være veldig glad I Lina Sandell.
1: Jeg det. Og alle som egentlig klarer å formidle på en enkel og vakker måte store sannheter. Og der synes jeg Lina Sandell helt fantastiske. Så jeg veldig glad I hennes sanger.
0: Tema for denne helgen jo at Jesus vil holde fast. Og Ingrid, hva betyr det for deg?
1: Det betyr absolutt alt, og til eldre blir det viktigere, og blir det sløyde når du starter på denne her veien med Jesus, så begynner du først med bare Jesus, og så blir det på en måte, baller det litt på seg med ting du skal mene og tenke og tro, og til eldre du blir, så ender det egentlig bare opp med det enkle en gang til. Og det faktisk bare evangeliet og Jesus, personen Jesus, som står og alltid holder fast, og helt avhengig av det. Så det betyr absolutt alt for meg.

Det siste vi skal si om Stavanger Gospel Company er litt om dirigenten og gründeren og han som startet koret, nemlig Arild Skjøld. Og så jeg sa innledningsvis, han har vært med I mange ting. Det frelsesarmébandet Holy Fire, Hellig Ild, og han har vært med I kristen, disse kristne rockebandene Inside Out og Rav, hvis du nå skulle kjenne til dem. Og de siste 5-6-7 årene så har han jo ledet en gruppe som heter Øklands. Der konseptet at du gir ut egne og akustiske versjoner av gamle bedehussanger. Kanskje ikke sånn veldig svingende gospel, men en ekte og fin vri på disse gamle klassikerne fra bedehuset. Den gruppa består av kona hans, og hun født Økland, heter Aina til fornavn, og så har hun med seg søskene sine, som alle da har Økland som felles etternavn eller mellomnavn. Og det siste vi skal ta med fra Stavanger Gospel Company sin verden altså en sang av Øklands, det I de mørkeste timer. Og så gjør jeg oppmerksom på at mesteparten av informasjonen om Stavanger Gospel Company du har hørt dette programmet, hentet fra Olav Solvangs I bok Rytmer rett I hjertet. Da skal Øklands få lov å synge, det I de mørkeste timer.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Vi er snart, ja, til veis ende går det vel an å si, med dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre. Hvis du har levd en stund, og det det jo noen av oss som etter hvert har, og for hver dag så går, så har vi levd litt lengre. Men hvis du husker tilbake til 70-tallet, så husker du kanskje det svenske store koret Korallerna. Dem var det mange som lyttet til, og dem var det mange som husket. Og dem skal få lov å avslutte dagens gospel-time, og som Ingrid Kjosavik sa for en liten stund siden, gospel det for alle aldersgrupper, og det mange stiler. Gospel betyr jo evangeliet, det gode budskapet om Jesus Kristus, og derfor det masse som passer inn i en gospel-time også på Radio Sunnmøre, før de vil prøve så langt som mulig i dette programmet å holde oss til den mer klassiske gospel-musikken. Men nå skal jeg for korallerne få avslutte denne gospel-timen. Vi skal ses igjen, heter sangen, og med det så takker jeg for følge, og så høres vi sikkert igjen her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene.
1: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelensky advarer mot å holde valg i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mikhail Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Det fortelles om en gammel alkoholiker som ble brakt til en klinikk I New York City. «Vet du at dette 50. Gang du blir innskrevet hos oss?» spurte legen I pasientmottaket. Den gamle tenkte seg om et øyeblikk og sa «Ja, det fortjener en feiring». Legen ristet fortvilet på hodet og sa «Jeg kan ikke gi deg noen drink, du vet av det». Den gamle mannen mumlet «Det visst ikke noe håp for meg, det vel, doktor?» Legen tenkte seg om og sa «Jeg skal si deg hva jeg vil gjøre. Vi har fått inn en ung mann her, 19 eller 20 år gammel. Dette første gang han har kommet hit til klinikken. Jeg vil gjerne at du går og besøker ham. Se grundig på ham, og la ham se grundig på deg. Kanskje han ikke vil velge den veien som du har valgt.» Den gamle alkoholikeren ble sjokkert av disse ordene og utbrøt. «Vil du gi meg en drink hvis jeg gjør det?» «Ja, visst», sa legen. «Hvis du gjør det, vil jeg skaffe deg en drink.» Dermed gikk den gamle mannen ned gangen og fant en kjekk ung mann som sto ved et vendepunkt I livet. «Du skjønner det, gutten min», sa den gamle. «Du vil neppe ønske å havne der jeg har havnet. En gang var jeg ung, akkurat som du. Jeg hadde en mor som hadde drømmer for meg. Og selv hadde jeg også drømmer. Men nå kan du se på meg.» Da skjedde det noe inni den gamle mannen. Jo mer han snakket med den unge, dess mer skjønte han at han hadde en oppgave her I livet. Han måtte berge den gutten. De snakket sammen hele formiddagen, og til slutt ga de hverandre et løfte. Den gamle sa, «Hør nå hva jeg sier. Hvis du noen gang føler at du nødt til å drikke, så kan du ringe meg. Det greit?» Og gutten sa, «Jeg vil gjøre det samme for deg.» Det ble et vendepunkt for den gamle mannen. Han kom til å bli grunnleggeren av anonyme alkoholikere, bare fordi han fortalte om problemene sine for å berge en annen. Organisasjonen Anonyme Alkoholikere bygd på kristne prinsipper og gir støtte og hjelp til dem som aller mest bundet. På skrivebordet hos en prest sto et skilt, og teksten lød «Vær tålmodig med meg. Gud ikke ferdig med meg ennå.» Det var en humoristisk måte å si det på, at ingen av oss fullkomne. Gud ikke ferdig med å skape sitt univers og sitt folk. Det gjelder også den enkelte. Gud arbeider alltid med oss. Det bør også den tenke på som har sitt arbeid blant mennesker. Jeg har lest om en professor ved et prestestudium som spurte studentene om hvorfor de kunne tenke seg å bli prester. En av dem svarte, «Fordi jeg liker å arbeide med mennesker.» Professoren så ham inn I øynene og sa, «George, du har ikke møtt særlig mange mennesker som du skal arbeide med, har du vel? Noen av dem slett ikke bare hyggelige.» Det sant, men ingen bare håpløse. Ingen ut.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: livsvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Den der litt sånn ugne og ekle følelsen som bærer navnet bekymring, den opplever mange av oss som noe allment og hverdagslig. Noe alle dessverre stifter bekjennskap med flere ganger I løpet av livet. Når vi tenker på gårsdagen, så angrer vi på hva vi gjorde eller hva vi ikke gjorde. Og når vi tenker på morgendagen, ja, da bekymrer vi oss for hva som kan komme til å skje. Når fortidens begivenheter og framtidens mulige hendelser fanger oppmerksomheten, så legger det en betydelig demper på evnen til å leve I nuet. Vær fullt og helt til stede I dagen I dag. Hva skjer med deg når du bekymrer deg? Her følger fire reaksjoner og tilstander som alle begynner med bokstaven S. For det første kan bekymringen gjøre deg skuffet. Bekymringen for det som oppleves som småting I det større livet kan fort skape irritasjon. Du kan ende opp med å bli litt sånn mer grinete på ektefelle, barn og arbeidskollega, for uvaner de har, valg de tar og velmente råd du gav dem som de ikke lyttet til. Hvorfor skjønner de ikke mine gode bekymringer for dem? Hvorfor det bare jeg som bryr meg om og bekymrer meg akkurat for denne saken? Du ender opp skuffet. For det andre, så gjør bekymringen deg selvsentrert. Ofte handler menneskets bekymringer om de nære ting, det som kan gjøre livet ditt bedre eller vanskeligere. Det selvsentrerte mennesket tror at det selv har ansvar for å ordne opp I det aller meste I livet. Dermed ender vi som våre egne guder når troen på Herren Gud kan og vil ordne opp, forsvinner. Det selvsentrerte mennesket velger I stedet å bekymre seg I stedet for å tilbe Herren Gud, men velger som det heter på engelsk å worry I stedet for å worship. For det tredje så gjør alle bekymringer deg sliten. Mens materialismen skaper en innvendig tomhetsfølelse, så fører bekymringen med seg en indre følbar tyngde. Du blir sliten av å bære på problemorienterte tanker som «tenk om» og «tenk hvis» og «tenk at». Du bekymrer deg I dag over noe som sannsynligvis ikke kommer til å skje I morgen. Og for det fjerde kan bekymringen gjøre deg sløv.

0: Jesus advarte disiplene. Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer. Ikke bare tappe bekymringen deg for energi og krefter slik at du blir sliten. Bekymringene svekker også ditt åndelige fokus på Guds løfter og hans nærvær. Velger du å ikke gå til Herren i bønn med dine bekymringer, så vil Gud gradvis oppleves mer fraværende og kristenlivet på sikt sløves.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Høsten 2023 var det en meningsbærer som i nettavisen.no påstod at et av de politiske partiene i Norge var som en koloss på leirføtter. Wikipedia definerer en koloss på leirføtter som noe eller noen som virker mektig, men som hviler på et usikkert grunnlag. Det kan være en stat, organisasjon eller et forretningsimperium. De kan virke solide og sterke, men hvis grunnen under dem er svak, vil snart hele byggverket ramle når motgangen kommer eller løgnene avsløres. Uttrykket har vi fått fra det andre kapitlet i Daniels bok. Der møter vi kong Nebukadnesar, som har hatt en drøm han ikke forstår. Han ber drømmetyderne sine ikke bare å tyde drømmen, men også fortelle ham hva drømmen var. Det sier de, som naturlig er, at de ikke kan. Dermed blir Daniel koblet inn. Han innrømmer at heller ikke han kan fortelle kongen om drømmen, med mindre Herren viser ham det. Og det gjorde han. Det kongen hadde sett i en drøm var en enorm billedstøtte. Beina var delvis av leire, og da en stein løsnet og traff beina, ramlet hele billedstøtten. Det var en advarsel til kongen at hans rike ikke var så sterk som han selv trodde. Det ville bryte sammen og etterfølges av andre riker. Så skal vi også huske på at våre liv må bygges på mer enn store ord. Uten troen på Jesus, fellesskap med og etterfølgelse av ham, blir også vårt liv som en koloss på leirføtter. I nettavisen til Bergens Tidende kunne vi i desember 2020 lese at Star-treneren rev seg i håret da han så straffen. Jeg vet ikke hva skallete menn gjør når de blir irriterte, men de som fremdeles har noe hår på hodet, de river seg i håret. Den første som er beskrevet som rev seg i håret var ikke starttreneren, men presten Ezra. Han var en av lederne for oppbyggingen av tempelet og fornyelsen av gudsdyrkelsen blant de som hadde vendt tilbake til Jerusalem fra fangenskap i Babylon. Da han på et tidspunkt fikk vite at hverken folket, levittene eller prestene fulgte anvisningen, ble han fortvilet til bristepunktet. Da jeg hørte dette, flerret jeg kjortel og kappe, rev meg i hår og skjegg og satt lamslått. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Uten feil. Mange klager, kritiserer, misfornøyd. Det ikke vanskelig å finne noe utsette på det meste, og de fleste, bare man leter. Apostelen sier, «Gjør alt uten misnøye og innvendinger, så dere kan være uklanderlige og rene, Guds barn uten feil, midt i en vrang og fordervet slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden, og holder fast på livets ord.» Slik leser vi i Filippebrevet, det andre kapittel, vers 14 og 15. På en blågrønn planet med turbulens, konflikter, klimaforhandlinger, millioner av sultne barn, frustrerte menn, kriger, egoisme, slitne kvinner, skjevfordelt rikdom, ekstrem fattigdom, er det nok å gjøre for Kristi etterfølgere. Livets ord holder vi fast på. Det ikke spesielt fromt å klage og stønne over alt og alle. Midt i en vrang og fordervet slekt kunne man fristes til å smelle og skjelle, sette seg på sin høye hest og skrike og frese og brøle. Men vi skal være lys. Skinnende varmesentre, blafrende kjærlighetsflammer, lysglimt. Verden trenger kjærlighet. Verden trenger Kristus. Uendelige mengder kjærlighet og ufattelig mye av Kristus. Gi ikke opp. Det du gjør av lysets og kjærlighetens små gjerninger betyr noe. For mange fryser. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.